0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como...
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

make you. We're only here to make you.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ola bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baino zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Zeretan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: la calaca.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka. Boom,
3: shakalaka, boom, boom, boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko duke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igan de gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Gongelan, urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Beldur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

liburuak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, hirien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Zorrokontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Hemen gara, beste behin ere, berriz ere ez dure oroar denari ekiteko prest. Eta pronto. Denari esan nahi dut zure egunari, zure aste berriari. Eta pixkana, baita denboraldi edo ikasturte honen amaierari ere ez. Nahi baldin baduzue gaur gauza asko hasiko ditugu egun bakar batean. Batetik eta horrena, lehendabizi. 2026ko ekainaren 8. da gaur eta astelena da. Bozina astelenari. Bega, gona astelenak ere zergatik ez. Eta gaur goizean aritu naiz pentsatzen. Ostras, zemagarren aliz izango dugu beste behin ere. Benga ba, aste berri bati ekiteko garaia da. Ze ondo pasa dugun aste burua ez da, ba hori atzean utzi, aurrera begira jarri, eta gaur astelenari eta aste berri bati ekingo diogu fuerte. Bueno ba, zematu egin dut, eta demoraldi hontan, hau da, 37. astelena.
3: Jo, anda.
2: 37. dida hontan, dida 25, 26 izeneko demoraldi hontan, esan dizugu, hau pakaixo! Aste burua ondo, bai abukatu da, astelena. Eta hau balima da 37, txoin hartu behar dut berriz ere gutegia, ze hau buruz ezin esan, hau esan behar da, ondo, dagokigun bezala. Gaur 37, orduan, 2018 urrengoan, eta 2019. Gaurkoarekin batera, beste bi astelen besterik ez ezkigu falta.
3: Wow.
2: Ai, ama. Hau guztia bukatzen ari da, kao, hau ari da bukatzen, zer eta gero beste gauza batzuei bidea zabaltzeko, udako denboraldiari, udako sasoiari atea irekitzeko, beraz, hemendik aurrera datorrena ere interesgarria, ezin interesgarriago datorrela esango dezake. Horretarako hori bai betiko moduan, importantea da, bere biziko garrantzia du 37. astelen honi ere, fuerte ganoraz gogoz ekitea eta horretan guk lagunduko dizugu sin faltari gabe didan, horrentxe hasi eta koizeko amarrak bitarte. Jende honekin zende honarekin beti bezala, importantea da hori ere. Andreara muruka iso egunon.
4: Iepa.
2: Baita, iepa zuri ere. Antxon telleria behonda izula.
5: Astelen hon, 37 garran aldiz, beraz.
2: Igualmente, baita, bueno, 37 dira teknikoki antxon gero gubiok bakarren batean horri nauterietan eta kan egin dugu pixkat, baina, bueno.
5: Eta hau ekere bai, eh.
2: Bai, oroar. Baina, 37 aldiz. Ezen dizu goia. Iepa, astelena da.
5: Kuadrilla eguna izan zen.
4: Bai, dura gutxi.
2: Herriko festak bet izaten dira. Eta Jon Gozano da barena egun
6: ozuri. Bai, kaizo, egun honen lehizitzak.
2: Venga, ba. Beste 37 aldiz ere esango nizuk, ez segidan, eh? Animo astelenarekin, aina egia da. Hau, eta beste pare bat eginda, gero guk ere bisikat atxeden hartuko dugula, behintzat irratiari da okionez, oporraldiak eta beste. Gaur, aurrena, esan bezala, 2026, ikainak 8 astelena, albiste hau etxekin, abiatu behar dugu eguna, zuekin tiran titular gintzan, Andrea Aramburu eta Jon Gozano aldaparena, kaixo egunon.
4: Egunon, egoera korapiatzen ari da ekialde hurbilean, Israelgo armadak irango hainbat gune bombardatu ditugu izaldean, aurrez, Trumpek, propio Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu zion arren. Israelgo armada jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, baina erasoen inguruko xehetasun gehiagorik ez du eman. Eta bitartan Trumpek adierazi du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela. Eta Netanyahuri ohartarazi dio, Israelek nahi eta nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordioa. Gainerakoan jakin hauteskundeak egin dituztela Perun, baina momentuz ez dagoela garaia argirik. Berdinketa teknikoa dagoela diote zenbaketa azkarra egin duten erakundeek. Gauza konela behinbetiko datuetara itxaron beharko da jakiteko nor izango den Peruko urrengo presidentea. Roberto Sánchez ezkerreko hautagaia, ala Keiko Fujimori eskuinekoa. Eta gurean autokontrola eta irizpide propio askatu di ertzainei Manol Pradales lehendakariak. Lehendabiziko aldiz hitz egin du Lujun Gazako flotilaren itzuleran izandako istilu larrien ondoren. Lehendakariak ohartarazi du ez duela onartuko ertzaintza instrumentalizatzea ez da arma politiko gisa erabiltzea ere. Eta amaitzeko aipatuko dugu Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia egin dela, festarako eta aldarrikapenerako hitzordua izan da. EIGE Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioak Hezkuntzak egiturazko arazoa dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apostua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Kulturan ze berri, Jongi?
3: Bueno, ba, lengo astean komentatu nizuen, pizka bat eskontxa egin zutela Taylor, Dua Lipa eta Callum Turner. Callum, no, esaten da, Callum.
2: Bere bikotekideak, alegia.
3: Bai, hori izan zen, como, izaten da, ba, pues, ba, con la familia de la madre, dos dakit, eta gero toka la otra familia. Right. Bueno, hori badakizue Italian egin behar zutela.
2: Hori da, bueno, kaso hori da, bi familiak bereizita, alegia, familia bat bereizita badago, ez? Aita eta ama, bereizita bali ma daude.
3: Ah, egiten da bate...
2: Este bestela normalean bate egiten da, ez? Tantena, elkartu boda batean, normalean.
3: Hau egiten da, zetinez pasta,
2: ah, bueno,
3: sobre todo. Oye, bestela, vale. A joderse, una bat en una mesa, eta bestela en la otra, edo bat ez da etortzen. Bestela, hori izaten da. Bueno, total, gertatu da la boda handi-handia, la guena, zaten dena, eta eskontzeko garaian, hau egon zen eurekin.
2: Benetan? Elton?
3: Bai.
2: Sir Elton?
3: Bai, etxe empieza hau, Your Song abestia baizik, baina hori izan zen, eurek, bai nahi dut, edo nola esaten da.
2: Vale, vale.
3: Bai nahi dut.
2: Bai nahiko nuke.
3: Bai, bueno.
2: Zuna ibazen duke.
3: Bitartean, eta irudiak atera dira, irudi batzuk agertu dira, bodakoak, ba, jendea ongi pasatzen, hori da. Oh, ze ona.
2: Honekin esan du besteak beste Dua Lipak. Bai nahi dut, ez
3: da? Bai nahi dut.
2: Oso ondo behon daiela.
3: Eta, bueno, hau izan du da, baina badakizue beste eskontza bat aidean da. Ez epoka de kasarse.
2: Bai, egia.
3: Uztailaren iruan eskonduko da beste hau.
2: Txoen, poliki, eh?
3: Ah, bai.
2: Beste artista bat?
3: Bai, beste artista bat, bai. Menudo chaval tiene, baina.
2: Oh. Hau, ze Andrea.
4: Taylor Swift.
2: Ah? Futbol Amerikarreko jokalaria da.
3: Bai, bai. Bueno, badakizuen non eskonduko den, ze hartu duen, ke alkilau.
2: Uarte bat, edo.
3: Madison Square Garden. Eta, karo, badakigu zerratik.
2: Podarako, abai?
3: Hemen jartzen du lehiorik ez duela. Alegia, paparazziek eta irudirik eta ezin dute ikusi. Eta bertan egingo dute. Hori bai, te va a quedar un poco soco la boda, ¿es? Esa nahi dute lehiori gabe dagoela, ez dakit.
2: Ba, hori izango dute kalkulatuta seguruenik, ¿eh?
3: Bai.
2: Bai, soko gera ez dakien, egingo dute,
3: zerbait. Ja,
2: ja. Gero paparazirik, barruan igual, ¿es? Baina inguruan.
3: Ah, bai, bai.
4: Triste hola, ibili barri zatea, ez da.
3: Bueno, txika.
2: Dena ezin data.
3: Triste hau akere badira, ose.
2: Gero koizteko segitan zeki barek eta ere ez daukat, ¿eh? Orduan, bueno.
4: Egesan bai.
2: Batetik alze dutena beste toki batetik irabazten dute.
3: Eta amaitzeko musika bulegoak zariek eman duten albiste bat, zare sozialetan bolo-bolo da bilena, eta, bueno, periodikoan ere gaur irakurri duan muguruza, azerre da.

0: Bueno, brilla sua fundamentalista. Brilla sua fundamentalista.
1: Bueno, ba, muguruzak egurra eman dio, ETS, que pizka bat badedo bezala jaso dituen 300.000 euro bi kontzertuak Barcelona
2: eta Madrid eta Barcelona.
1: Eta kurioso dena da, komparatu dituela Bad Bunnyren La Casita Rosarekin. Ari da zer emanak, zer esanak ematen la puta casita, eh? Bueno, ba, hori azerrea aurkeztu du eta berak aldarrikatu du, pues Etxepareke eman beharko lituzkela beste... Bueno, kriterio batekin, ba, hainbat talderi...
2: Diru laguntzak esan nahi duzu.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, bolo-bolo da bilenez, jo os lo cuento.
0: Oso no, Jongi.
1: Gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
3: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat. Buesan jokatutako partidan, 88 eta 86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Herri kiroletan, Julen Alberdi txikia laugarrena jantzi du Euskaldu Atloiko txapela Tolosako zezen plazan. Iazko marka hobetuta 22 minutu eta 44 segundoko denbora egin du azkoitiarra. Ibai Soroa izan da bigarren eta Xabier Zaldua hirugarren. Eta arraunean Orio eta Arraun lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira. Oriok ez du kale egin eta aurrekuspen guztia bete itxu txapela irabazita. Emakumezkoen lehian berriz Arraun lagunak izan da azkarrena eta Tolosaldea eta San Juan sailkatu dira ondoren.
2: Hauek izan dira gaur goizeko lehendabiziko albisteak. Didan!
4: Eta eguraldia.
2: Vale, batetik eta ja informazio tarte honekin amaitzeko esango dugu errepidetan ez dagoela eragozpenik, giratzeko beraz giratu lasai, beti ere gaztea jarrita eta dira entzunez, honekin dizuela. Eta gero bestetik, orabera batzuk izatekotan dauzkagu gaur eguraldi kontutan. Hai, Euskal Met, jaioren munarriz egunon.
5: Kaixo egunon, giro, motel eta umelerekin eman diogu hasiera aste berriari, batez ere Kantauri xurialdean. Biodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere zerua gaur odeitsu agertuko da. Arratsalde amaierarako litekeena da odeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik bera giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
2: Batetik beraz eguraldi motela daukazu edo izango zenuke, alaxea egin du digutelako eta bestetik lasai, hementxe daukazu eta dira bizi-bizia goizeko amarrak iritsi bitarte zerreta diamantez hasitako dira gainera honegin astrenon mundu guztiari.

0: goazen poliki poliki guati behintzat etxazula presarik izan. Hau izan dadila garagardo zehatz baten iragarkia bezala. Tranqui. Artu nahi baldin baduzu guatik, artu goiza zuretzat. Zure buruari omenaldi batek eteko tasateko. Venga, gaur ez dut beste. Imaginatu, politalizareka aukera bazenu ez.
1: Ari nahi zidikatzen nahi, dizela mi jefe.
0: Ka, horregatik, horregatik, baina diot. Da zure nagusiaren ardura edo errua pixka atau. Ze guatik artu goiza. Lasai, prestatu kafe bat horrela. Zuri gustatzen zaizun modukoa eta pasa hiru ordu kafeari buelta eta buelta, buelta eta buelta. Hau guztien, zunez, dita. Bueno.
1: Hori da, hori da, Augusti Antxunez, de beste, beste, de ik fenomeno azitxegingo dizugu. Gaur topatu dut, eta gaur arte nikenekien zer den, baina da, de ik berez da, como, arkada, fenomenoa, eta gertatzen da, bai, bikotekidean, edo bai, asko miresten duzun, edo pertsona baten asko, como que te atrae,
0: abai,
1: Eta de repente ematen dizu, como, oka...
0: Osa, zirraran aurre.
1: Momentu batean, de repente zure bikotek ideak, igual, que te de como patras, bai. Bueno, horri buruz arituko naiz. Eta begira, hau nolabait esateko igandeko eguzkiarekin prestatu nuen tarte bat da. Tomatoaren ingurukoa, que fíjate que hoy no hace pan salada, baina, bueno,
0: lechotarako gehiago dago, tomatotarako baino.
1: Orduan, mertxalda parena, tomate erostera bidaliko dugu.
0: Jangen nuen... Noiz jan dugu tomatoa, ensaladan. Abai, ostiralean bazkaltzeko. Oh,
1: no.
0: Baina tomato, oza, diozu. Kao, tomatoak eta tomatoak baitaude.
1: Hori da.
0: Agona da,
1: Horraindu
0: ere alegin dugu, baina gua, tomato onak merezidu, eh?
1: Hori da. Andrea, nikap.
2: Tell me, bai, nikapek gaur, astelenez, kontzertu eskeniko do Bilbon.
1: Abai.
2: Bai, Santana areton, Santana goita zazpin, eta, bueno, ba, pixka terrepasotxo bat, eta
0: aurre musika. Kontzertu aurrekoa, Andrearen eskutik.
2: Oida.
1: Primavera sounden izan dira?
2: Zakitegi esan, baino...
1: Izan dira, azte buru honetan.
2: Talde ugarik jodu ebertan, besteak beste, baita Gorillazek eta The Cure-ek, eta nahi mandin nola baiteko fomoa, eta oida lata eskatuko zuke julen, eantzuta haukeun Boys Don't Cry
1: Boys Don't Cry The Cure
2: Earra da
1: Bueno, ba, gainerakoan, ba, betiko kirolen errepasoa opauk egingo digu, porque berak badaki, eta Oiana Barrena ere hemen izango dugu gaur gure.
0: Nekazal errepaso batekin.
1: Hori da. Hori guztia, eta gehiagoren izo, zebestela,
0: ez gara
1: aziko!
0: Eta astea komeniz daigu, Antxon, asteko gaur herriari, populuari, jendeari zegaletuko diogu.
3: Murgil gaitezen eguneko galderan. Ozeanoan murgilduko garen bezala, xe, kainak zortze ditu gaur eta ozeanoen nazioarteko eguna da.
0: Hola.
3: Beraz, horri tiraka, galdetu nahi zut, zein ote den zuk itxasoan bizizan duzun pasarterik gogoan garriena, adibidez. Uretan zinela, itxaso kosta inguruan, ozeanoa behintzat gertu dela.
0: Bai, ja.
3: Horrela, bizizan duzun momenturik gogoan garriena zein den.
0: Guk igual larun batean bizizan genuen, Antxon.
3: Uretako motoekin eta...
0: Praktikatu genuen, uretako moto gintza.
3: Bai.
0: Eta itxasoa zegoen jostari bisat,
3: Bai.
2: Gomendagarri edo...
3: Bai.
2: Bildurgarri,
3: Ez, epikoa izan zen.
0: Epikoa, bai.
3: Itxasoa,
0: larun batean gogoan garriena zein den.
3: Baina,
0: epikoa eta gogoan garrie.
3: Kanto hau bezala xe.
2: Bai, ze politxe. Fomo ara egin dit, bai.
0: Markatu. Itxasuan zukze bizipen izan duzu horrela gogoan garrie eta kontagarrie bezala izan litekena, bai?
3: Main zuzen.
0: Diali WhatsApp eta ikusuko zuzio. Beira, Andrea, nola zintzen duen bajoa? Berriro. Boys, don't try. Edo bai, goza, de kiurekin azte lengo izez.

0: Eta honekin, eta honen bestez, Andrea pozik, ase zara zentzu batean
1: behintzat. Eskerrik asko,
0: Ea irarki okere asetzen zaituzten, bale, Andriu? Saiatu behintzat. Zuk ere jarri zerbait zure partetik, egin alegin bat, esfortu txiki bat, bale, animo.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, oso ondo. Eta betiko tida, aldiz. Asi gara, jauni guztiari forma ematen, asi da aste lengoizta, eta biraz aste berria hori bere itxura hartzen, eta iritsi gara. Aste ontako, lehen da biztiko, desnotiziak entzuteko momentu une konkretu honetara ere, ze ondo Antxon Telleria.
7: Oho,
0: zerez?
7: Mozen, Australiara.
0: Venga. Atera daigun ditxeri dua. Ue jo, ua jo, eta eman dakio.
7: Andreak lehen redakzion ginera, entzundu, lehen biziko desnotizia topatu dudanean izan dudan erreakzioa.
1: Esan du, ke asko! Zean txonda.
7: Redakzioan gazelera zitzeiten dunik, baina euskaraz, baina. Australia ti dator lehen bizikoa. Arropa diseinatzaile baten berri emango dizuet. Estilo gotikoa, alternatiboa, lantzen dituen diseinatzailea da. Bere izen artistikoa da Rat Oddity Gizzard.
0: What?
7: Hori da izena.
8: Bat, bat da...
0: Bat xabuxarra?
8: Xabuxarra.
7: Rat.
0: Rat Oddity Gizzard.
8: Que vende una tienda de piercing y tatuajes la ropa. Es.
1: Usain duindet bat baten desnotizia.
7: Piskanak, piskanak. Denda bat baino gehiago dauka antza. Australia marrena eta bereziki sareetan jarraitzaile mordoa duen diseinatzailea da. Kontua da, kaleratu berri duela barruko arropa bilduma berri bat edo, hauek bildumaka eta kaleratzen baitira, ezta?
0: Barruko intimoa, ezta?
8: Katedralako esela con mucha abertura.
7: Parkatu?
8: Katedralako esela con mucha abertura la gotika edo.
7: Ez dago loturarik zentu hortan. Kaso honetan, bueno, kuleroak eta tangak, lentzeria
0: dira, vale.
7: Fina edo derizona merkaturatu du. Berezitasuna zein da, zerke ematen dio kasunetan ukitu gotiko alternatibo hori. Kulero bakoitzak,
8: bai.
7: Hortxe aurrealdean,
8: bai.
0: Hortxe aurrealdean, laxoa daukate?
7: Arratoi disekatu bat dara mala.
0: Arratoi bat osoa?
7: Arratoi bat, zampa-zampa eginda.
0: Zampa-zampa eginda?
7: Disekatuta.
8: Imaginatu, que te la llevas, etxera.
1: Nola bihau dezakeu.
7: Era gutxiko izu, era
0: gutxiko. Jongi, ez dakit, ez dakit, baina horrek igual lagunduko dizu disimulatzen, nola esaten zenion zuk rebelloa edo.
8: Ba,
7: bai.
0: Alegi, auari badaukazu, ez da hor jarri erdian. Arratoi bat, zampa-zampa eginda, eta ez zuzu guakiko, non azten den arratoia, eta non amaitzen rebelloa.
8: Norbait eramaten duzu, eta
7: hau da proposamena.
0: Bueno,
7: esan gustatu gintzaizula. Ez, esan dute, zampatuta daude. Arratoiak, disekatuta. Eta josita. Baina hori, eraman egin behar da.
8: Bai.
7: Buistana, ikuste duzu, buistana, buistana. Buistana zintzera, horre egin da.
1: Ematen doko moi...
8: Tampak zaren...
0: Soka.
8: Soka, bai.
1: Oixo sobarrun, naztu inez.
8: Kondoiarekin.
1: Kondoia, bai.
8: Estaz konkuerta, kondoia, edo.
1: Bueno, bueno. Bigarren desnotiz.
7: Hori, ikusi bezala esan dut. Ostia, zen azka honek. Non kontatzera.
1: Buah, zen azka.
0: Kontatu ditugu, bale, bale. Buh, jazta. Kendu ditzago mesenez gure begibistetatik, arren eta otoi.
1: Zen, azka. Gainez arratoia dauke lepoalde lazoa.
0: Gero, esan daigun hau ere ze importantea da, irudika itzazuen, arratoiak dira xuriak, bale? Bai, arratoi xuriak dira. Horrek ere atentzioa deitu di niri.
1: Arratoia nigo xaguri ez.
7: Rat, aipatzen da, zakit rat,
0: maus da, rat.
1: Zea, manu netxeko xaguitxon.
0: Bai, pixka torrelea, bai, xuria.
8: Ni zeria. Nada, de jarroka.
7: Bigarren nahi bizati dator.
0: O, bizatik?
1: Taxidermi rat pantiz.
7: Zion hau.
1: Joladi.
7: No, que no. Zari, jarri.
8: Lego egunean antzon. Ikusi noen irudi bat del mercado de las dalias.
7: Hombre!
8: Buah, ari ziren jotzen hor timbalak.
7: Ah, seguro.
8: Buah, terriblea,
7: Etzen lasarrako kala horretan edo. Ez, nola da?
1: Betiko lekun.
7: Ez. Benirras, nazta ditu beti.
8: Lasarra dago.
7: Bai, jaka inguruan hor. Benirrasen etzen, zen daliatako.
8: Daliatakoa, bai.
7: Hane, bisita ingen.
8: Terrible, bai.
7: Arratoien kuleroa.
0: Dagoela oso guai ze hippia diren, Hare Krishna nola besarkatzuten amanatura, eta gero patzetik ateratzea izuten, dalta forma. Ai, bai.
7: Bai, bai. Egi definitu zuen bezala, bisa.
1: Zerbezak balio do bostu euro,
7: bai. Bai, bai. Ibizatik gertu. Gertatu da,
0: ara.
7: Airean, zehazki, Ibizara zioan hegazkin batean.
8: Aha.
7: 20 minutu falta zituen antza hegazkinak Ibiza mertan lurreratzeko, hegazkina jendez beteta. Eta jendea pixka bat, bueno, denetik izango zen, baina bidaiarietako asko plan hontan musikak iradokitzen duen. Ontara zioa zen, Ibizara, alegia. Zera kontua, bueno, alako antxi batean, 20 minutu falta dira, baina guk ja hasi nahi dugu parrandan. Jendea hasi omen da, eserlekutatik zutitu, eta pasillo inguruan, musika jarrita, alako festa bat edo improvisatzen, eta egin egoera nabarmen deskontrolatu. Irudiak ere badabiltza, azafatak eta bueno, galdiko langile guztiak eta pixka bat jendea eskibatu nahian lanerako arazoak zituztela. Alaxe egon omen dira, hegazkinak lur hartu den artean, momentu batean egia da gero behartzen zaituztela gerrikoak eta jartzerata. Baina hori, 20 minutu faltan, Ibizara iristeko antxi horrek jota, ba festa, parranda, hasi dutela ja hegazkina emertan.
0: Aireko diskoteka bat?
7: Bai, gero bideo zabalduen bezala xe, ba kritikak, ez da, mesedet. Hegazkinean, ba...
8: A joder, egiten dutena da, berriro itxuli, eta ahora os jodeiz.
0: Ja.
7: Berez, aurre ikusten nuenik, albiste irakurtzen hasi bezala, alako zigorren bat etorri ote den, edo?
0: Eta ez normal iritsi dira.
7: Ez da gertatu...
1: Bueno, aurrekon, nunbait irakurren nuen, ezak izan aerolineatan edo, debekatu nahi dutela alkola, zatek anuso...
7: Pentsa, ba horrelako...
1: Mozkorra asko omen dare, osea, jendea benetan mozkortu itxen dala eta oso ikua dala.
7: Mozkorri merkeena izango, bestaldez, garesti dago.
0: Ez baina daukanak horreire gaztetuko bali madu egia da, igual neurrietako bat izan leiteke lazta. Ba, iritsitakoan gero nahi adina, ez da? Bueno, nahi adina edo, tamainan hori ere, baina.
7: Hemen ikanpo bentsat.
0: Bentsat egan zoazen bitartean, ez da?
7: Bai.
0: Asai, tranquil.
7: Hala xerratu da.
0: Eta bukatzeko irugarrenan, John?
7: Italiara ingo dugu.
0: Italian.
7: Genovan. Gertatu da. Laurogeita mala urteko emakume bat, protagonista. La nona, ez da? Izenik ez dagoat?
8: Nona da, zer dago, ja, bezala.
7: Ahi, ez da.
0: Nona Genaria.
7: Bai. Baita ere, nona Genaria da, bai. Pentsio duna ere, bai. Muski, adina badu, hortarako, ez da. Ba, pentsio ekstra bat. Topatu du, Erne.
0: Topatu du.
7: Etxeko ganbaran.
0: Plus bat edo.
7: Laurogeita mala urterekin. Ia esan, ez da gizertze bilen. Laurogeita mala urterekin diot, ze sekretu daukazuzuk, etxeko ganbaran. Baina ari zen.
0: Sekretu, joan gozen igual. Igual dira Genova, nina uteriak.
7: Bai,
0: noan mozorro batekin.
7: Laurogeita mala urte bete arte topatu ez duzun zerbait. Bapatean topatzea, bitxia badela, ez da. 41 milioi lira topatu ditu. Antxe bilete sorta erraldoi bat, altxor bat.
8: Bai.
7: Balio bakoak, 41 milioi. 26 mila euroko balioa pilatzen da.
8: Baina jasin dituzte
0: altatu. Osa, bankura joan eta kambiatzea izkizute hori da galdera, jongi.
7: Azida bera, opatzen,
8: Eta...
7: Eta gero joan da bankura, desan dut...
8: Esto matzen.
7: Non es posible.
0: Oh, ma, que cosa.
7: Questo dinero es caducato.
1: Ja. Alora.
7: Bai, esto es hartarako balio. Berrogeita amaika milioi... Ja,
0: berandu iriste.
7: Lira,
0: hacer, Pentsa, ez deputada.
7: Ja. Orain, laurogeita amala urderekin topatu ditu. Ogeita 6.000 euroko pentsio extra bat jasotzeko ja. Aukera.
0: Baina, esan diote...
8: Una pena, porque...
7: No. Berandu...
8: Seguro, erakarriko zituela, biloba, pila bat...
7: Ospatzeko, ya.
8: De paseachera, todos haciendo la rosca, a ver cuando la casca.
0: FIFA la nona.
1: A ver, ni casco te contó de bello, y se contó tu
0: cogeo. No
1: la un niñe en hecho, a ti custa, taro esto que tenés un niñe en hecho, y te ha hecho rezo que en gambara, todo el linzo a carrasan. Jabe, biziziela ia Burgosen, da oso zarraziela, eta orduan etxe erosi barra genula bere hortan, haien arropa, etxeko zapatia eta guztita, gero guk ustu barra genula.
0: Uh-huh.
1: Etxe horrezuken ganbara eta ganbara zeon, bueno, beteta, osa, liburu pila batekin, DVD, bueno, gauza pila zen.
7: DVD-ak ere bai, bueno.
1: Bai.
7: Galtxorra.
1: Eta hori, ba, ezkenen ez denun erosi, baina horriko bestatek erosi zon, hasi zan ganbara guztutzen, eta ba, hasi zin biletek erortzen liburutatik, eta, bueno.
7: Oh. Zeman?
1: Ez dakit zeman mila, ah. Euroske, ja, datu ebai, aztu inzete, esatea aukestu zer, baina, 6 mila.
0: 6 mila euro,
7: Bueno.
1: Asma huindete.
7: Tira txarra, eh? Azkenean da, deskontu txiki bat ez da.
1: Igual, ez dakit, baina, jo, ze ondo torriko litzeak nahi dirua, i entra orden.
0: Bat ez dere inpentsan dato zenean, ez da, 6 mila euro, eh?
7: Zene dituen esperatu emendau, eh?
0: Ba, huetxek inpentsan eldu zaizkizu, gaurko deso diziak ere, ja, eldu zaizkizu, eta orain zureak ere, badira, nahi bali maduzu entzule. Antxontzaileria eskerrik asko.
7: Betzaz, eh?
0: Txapelekin guazen metro hartzera, The Subway.

0: Oh, zebidaia ederra egin dugun zurekin batera. Zebidaia ederra eskaini diguzun Chapel Room, beraz dagokizunagatik eskerrik asko zuri ere. Metroz iritsi garen toki puntu honetaraino gu denok ekartzeagatik. Ze puntutara, ze giltokitara iritsi garen. Giltoki honetara. Ja, gainditu dugu Andrea. Eun lehiakideren langa, edo? Nola doan langa?
1: Bai, zehazki, ez dugu esango zenbat lehiakide ditxeun, baino, bueno, do, lehiakide baino zenbat zenbaki banatu ditxeun, zatikan, bai, oitako asko errepiko bitxeie, baino, eundik gora, bai.
0: Eundik gora?
1: Eunda gutxi.
0: Bale. Eun eta ez gehiegi.
1: Ez oida.
0: Bale. Izen hoietxe guztiak dauzkagu, leharti behiren zakuan iratzita. Zozketa, Coming Soon, Leicester, datorren ekainaren hogeita iruan. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego Rumbea. Bueno, la que se avecina egun horretarako. Gogoratu, ja askotan esan dugun moduan, baina igual horrenik ere bakarren bat geratuko da, haute eskurritzeke, jakin. Ekainaren hogeita iruan, San Juan bezperan aste artez, Hernaniko plazan plantatuko dugula tirako maia, ze hor maigainan guk badakizte, gauza asko ere matei dugula. Eramango dugu saio guztia bertara, bertatik egingo dugu. Egun horretako tira, zeina denboraldi honetako azkena izango den. Zau gehiago, hor bukatuko da, dira hogeita bost, hogeita sei. Eta egun horretan bertan noski besteak beste banatuko dugu bidaia bat. Akaso entzule, zu zeu izan zaitezke bidaia horren irabazlea. Istanbula joan zaitezke, joan zaitezke Afrika da Kabo Berdera. Bienara, edo Budapestera, edo... Riosara nahiago alima duzu. Diot, nahiago balima duzu, ze aukerak eta hori zuk zer horrek egingo duzu. Entzule, irabazle horrek. Hasi buruari ere egiten, hasi pentsatzen eta gorde ondo eguna. Ekainako goita iru, San Juan bezpera. Hernanitik dira berezia.
2: Somos estirpe beron.
0: Gaurko lehiakideak, Andrea, zeintzu dira.
3: Azereje, beñat.
1: Beñat.
3: Azereje, eider.
1: Eider, eta?
4: Azereje, amaia.
1: Amaia. Beñat, vale. Eider.
0: Eta Amaia.
1: Mi tierra
2: es la Rioja.
0: Hora, Rioja, bixipoxa, oso. Bidali bat, Rioja, bueno, ez Rioja ratez, bestalderat. Kantabria bat.
5: Kampora bintat.
0: Aleia, bat dejebe tu dejebere, Beñat, Eider eta Amaia, ia bateria aukerarik gabe utzi behar duzue. Adoski?
1: Berentzun beñat.
0: Margatu.
6: Dejebe tu dejebe, Eider,
0: vale.
1: Eiderrek, hau xedio.
3: Azereje, beñat.
0: Azereje, bueno, ya, bakoizak bere,
1: ¿eh? Amaia barrul.
0: Eta amaiak?
4: Beñat.
0: Beñat, kaleratuko du zuzen, zuzenean. Bai. Beñat, zure herria.
2: Mi tierra es la Rioja.
0: Momentuz ez da Rioja. Rioxatik gertuen, oraingoz. Eider eta Maia ditugu beraz, Beñat sausorri sentitzen dugu, baina...
1: Dejebe tu dejebere.
0: Bazoaz, joan zara, Beñat. Orain gurekin dira, Amaia eta Eider. Galderak, zuentzaten eskak. Adi, eta zorteon.
7: Bueno, badakizue, gaur ozeanoen nazioarteko egunean, ba, itxazoratu egingo gara, eta honela dio lehenengoak. Zenbat ozeano daude guztira.
1: Amaia grabatzen.
0: Oh. Erantzuteko preste, zer?
1: Amaia bialdu igu,
0: Amaia, zer dio? Larri?
1: Bost. Larri, ez generrek ere bialdu igu lauso azkar. Ea iderrek asmatu don, Honek ez tobalio, baina bueno.
3: Sei.
0: Ez neska.
5: Bost. Eta...
0: Amaia, puizt arri bat.
5: Bost horietan. Zein da?
7: Andiena.
0: De beri biga.
1: Eider grabatzen...
3: Pacifikoa.
0: Oso ondo, ozeano barea edo pacifikoa.
7: Bai, bai, bai, bale. Adotx.
0: Adotx, jaun Andreok, adotx. Azken galdera da, heldu gara. Heldu gira.
1: Eta honela dio, zein euskal taldetan jokatzen zuen ozeanok.
5: Ozeano?
0: Boa, egin ezaket galdera bat.
1: Amaia grabatzen.
5: Nori, bururatu izan galdera hau edo.
1: Amaia bialdigu.
7: Por deskarte nik ezetz.
1: Amaia bialdigu.
5: Bazego kion,
0: Bai, belaunaldiagatik.
5: Bai.
0: Nik hor posatu nuen.
1: A ver.
5: Denaiz berezikini.
1: Entzuko dugu Amaia.
0: Bai, barkatu. Amasa.
1: Aletik. Eider, bost.
0: Eider,
1: bost.
0: Lau.
1: Iru.
0: Iru.
1: Bidalidu.
0: Bidalidu.
3: Realean.
5: Azken minutuko gola.
0: Bi eta bat, beraz. Realak ira bazi.
1: Bai.
0: Ez diot, ozeanok jokatu zuen realean. Baina, Iongi, Andreak ez? Antxonek ere ez, eta ez da nik ere, ez dugu ikusi guk.
5: Ah, ez, ez.
0: Jokatu zuen garai batean.
7: Nik ere ez.
0: Norbait ez.
5: Han ibiliko zen baina.
0: Esan nahi dudana da, Ozeano Realean jokatzen ari zelaik.
7: Bai.
0: Zuere nonbait orten biltzan, nonbait.
7: Orain ere hemen nabili, no sekin guela.
0: Ja.
5: Ez baina beti eman izan daita reta horrela izenak edo ezakit. Aipatu izan da, ez?
0: Bai, egia da, ez.
5: Unek ligak eta irabazi zituen? Hortzegoen?
0: Hori ya ez dakit.
5: Ba, dena, dela. Eider egirabazi duen zen, ez da?
0: Eider mejon daizula. Eunda ez dakit zen bat garren. Txartela kasuntan, zuretzat izango lizateke. Eta zu ere oso adizau dela, datorren ekainaren ogeita iruan, bale? Baina. Ozeanoak burutzatzen, gaurko tida. Bueno, Ozeanoak, uola zengo dugu. Azazio erroideiru, nogen?

0: Hombre, ez gaitezen ere aselengoiz batez, bapatean ja ezkorrak izan, ez da, ez da ondo aterako, ez da ondo, edo bai, begira, iragarkiak, ze ondo aterako diren, entzun, eh?
1: Zilanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu, orain duzu aukera, sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak, bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Iruzotabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
0: Bale, bikain, oso ondo, eskerrik asko. Bez ikusten, entzun duzu ez ondo atera diren irartiok. Ea urrengo hau ere egoki egiten dugun zen, boa, tarte benetan importante eta garrantzitsua da, zinez, orantxe esku artean daukagun hau.
3: Ekainak zortzia, ia gaur eguraldiare daukagura pixkatorrela, kiskun kaskun baina.
0: Iritsi dira, entzule maite eta estimatuok, salade garaiak, eh? Salade garaiak.
4: Salade, itzein normal, eraure tomato, salade.
0: Bale, ensalada garaiak.
4: Itzein normal, mesedez.
5: Niri esaten didazu?
4: Bai.
5: Tomatoa, saladea, oiek onartuak dira, Andrea.
0: Onartuak? Nork onartuak?
5: Ez dakit.
0: Bale.
5: Euskaltzain dian ez dakit.
0: Ez dut uste, euskaltzain dian onartzen dituenik. Ez saladea, ez tomatoa ere.
5: Zau, bai, txorrelakoak, bai. Bai, onartzen dira.
0: Anglizismoak, ez da,
5: bai. Bai.
0: Ni mugatuko naiz, hemen jongik pasaidean testutxo hau irakurtzen.
6: Bai, irakurtzen.
0: Ez naiz, nor esateko.
6: Ez saladea, ez saladea
0: hori esan da, bai. Iritsi dira salade garaiak. Eta produktu izarra, ensalada on baten produktu izarra, tomatoa da.
6: Tomatoa.
0: Tomatoak, hala ere, borreruak bezala, baditu milak arpe.
6: Leia da.
0: Horregatik, Jon Giren Michelina izar handi batekin, Mertxe kalera bidaliko dugu, tomato desberdinak ezagutzera, dastatzera, probatzera. Eta guri egokienak ekartzera. Ados?
5: Hori da.
0: Beraz, uztarketa badatorren ben. Jon Giren Michelina izar eta Mertxe aldaparena gaur tomatoa. Eba.
6: Eta borrero akaso ondali izateke tomate txarra saltzen dizuna, ez da?
5: Bai.
6: Hartu, guztu bai. Duzu.
5: Edo, bueno, egia da tomato espezie bakarra, oza, bakoitzak baduela nola baiteko zeresana zuri buruz. Oza, zuk erosten duzun tomateak erek tamen te marka, zer bai, jalakoa zaren.
6: Bueno, guztu no, duela, bai. 5.000 digora, edo?
5: Bai. Bueno, bai, nik, no me voy a volver loka, oza, bizka, sexio hau 5 minutuko gora berakoa izatea espero dut, orduan tampoko boia. Adibidez, txerri, ni te voy a...
4: Bera,
0: txerriak bota balkoitik bera.
4: Nire bai, aurreko neusin ungañez, lehena bitzeko aldiz.
0: Ni oso alde.
4: Ai, ez da que nola...
5: Vamos a terminar.
0: Bos minutu luze,
6: astima. Hortxe gen eukama, eh?
4: Derrama, esateana. Garestie, txerri garestie, pero aguen arte erosten itxun asko datozenak eta merkeienak. Aurreko neusin itxun...
6: Ja.
4: Oiek, berezi.
0: Bomboi presión, sazen
4: ditunak.
0: Nik txerria... Onartuko nizuke, a ber, jaten dut, normal, baina, onartuko nizuke erditik eginda, eta zartarian pasatan barkatu.
4: Serio?
0: Bai,
6: hori ez da saladea, ordea,
0: non, barkatu. Zuke egiten duzu, alako letxu oe bat egiten diozu saladeari, eta gero, txerri batzuk bezala, piper batzuk egitzen dituzu, horre,
6: zartarian. Igual jongi izketan
5: da. Ez nik esan behar nuen, gustatu zerria, bai, baina ez du jarriko ensalada moduan, baditu alako beste batzua ipatzeko. Bestak beste jack tomatoa.
0: Jack.
5: Jack espezia izenekoa. Hau,
0: Titanikekoa bezala, jack.
5: Bai, igual, konzeka.
4: Hau da plastikozkoa mateona.
5: Ez, hau da, berez euskola belean gehien erabiltzen dena. Hemen denboraldian jaten den tomatoa.
0: Bale.
5: Jakobak aukeratuko lukeen.
0: Jack, horregatik da, Jakob?
5: Ez tipo, jende honek esaten duena, nik bakarri jaten du tomato, temporadan.
0: Yeah.
5: Jo ese plástico de mierda, ez dut
0: pango. Oso Jakoba.
5: Pues hau Jack tomatoa
0: izaten. Eta Jakoba gatik jarri zioten tomatoari ere, Jack?
5: Bai, por supuesto, bai. Lehenengo esan zen Jakoba, gero atera zuen bizi baratzea, y luego dijeron,
0: hasta
5: tomate,
0: Jack.
5: Jakoba, hori da. Pues hori, hau...
0: Baina esta broma, Jack, izena du.
5: Bai, bai, bai. Bai, Euskal Herriko baratxetan landatzen den gehiena, Jack da. Egia da, Eusko Labelean beste batxuko ere badaudela, que me interesau, Cabrales, Ramon, Robin, Pio, edo Goloso, izanakoak.
0: Ramon izeneko tomatoa.
5: Oiek ere, onartzen ditu Euskal Labelak, baina gehiengoa, Jack variedadea. El tomatazo ese. Arrama tomatoa, Andrea, tomata darra edo, adaska dun tomata.
4: Vale.
5: Bai, tomaten rama ezagutzen duzu,
0: ez? Bai,
5: te pesas el tomate y te llevas la rama.
0: Bai, bueno.
5: Queda feo a ver a kentxena. Ba, hombre, despezoneas ordo el tomate, bai.
0: No, es que adarra ez duzu, jamón.
5: Bueno,
0: eso
5: es, baina te lo cobran. Te lo cobran, bai.
4: Julen, ez izan enkutra, emesedez.
5: Abos egokia izan daiteke saltzak egiteko garaian, pues pastarekin edo risa.
0: La salabia maño que llego beste formatu batean.
5: Bai, bai, pizka bat, claro, jakobun bat ez duzu horretarako, pues ya pizka bat bajatuko genuk. Que etxe batera gonbidatu eta ikusten duzu que te hacen una ensalada arrama tomatorekin, esaten duzu.
4: Edo...
0: Ez dituzte asko maite.
5: Mu delikatezen oso.
4: Vale. Pantumak eitxe armezu, tostada
5: motatzen duzu. Ongi, daiteke. Esan nahi duda nada, hor... A esa persona la da igual, pizka bat tomatea. Nahi du zerba igorria, gotea salada.
0: Eta xibarita bat.
5: Eta honek betetzen dio. Udare tomatoa titi tomata ere deitu.
0: Tomate pera,
5: bai. Madai tomata, ere deitua.
0: Madai tomata.
5: Madai tomata,
0: saltxa egiteko ere oso erabilia. Titi tomata eta madai tomata. Tomate saltxa egiteko ere oso erabilia.
5: Bai, esan behar nuen, freskoan gazpaxa egiteko oso egokia izaten da. Baina izaten da de gente muy hormiguita, muy acumulativa.
4: Hello. Teta de monja tomatea baita.
5: Teta de monja tomatea.
4: Bai.
0: Zeberitasun dauka.
5: Teta de monja gasta teta
0: de teta de novicia bai, baina ni gasta da.
5: Gasna bat, Andrea, bai, con pezonera, bai.
0: Andrea?
4: Bari, ba, punta duke hor la pizka.
5: Hau begira.
0: Gasta monjekin alere ez.
5: Bai.
0: Teta esan beharrean, oror. Ez monja baten azia.
5: Bai, bai. Bueno, ba hori, pera, diti tomatea oso erabilia gente que garaian garaikoa en bota, adibidez.
0: Kontxerban eta bai.
5: Potetarako. Izaten dira familia que te embotan todo. Bueno, pues hau oso ikoa da, bai.
0: Familio gira zesan izan duzu gero usaia ere izango dutela, eh? Hombre, etxean.
5: Hombre, embotatzerako
0: garaian,
5: terrorifikoa da.
4: Jongen nik...
5: Botaz.
4: Ez baino bai txutziat bote eta ez du usaintzen, eh?
0: Ez, ja, botea esatutakoan, ez?
4: Itxita dizu dezitulako. Ez, kenei eman itxeizke ate, orduan nik eta prozesu egiten.
5: Usaintzen duena da, atuna egosten ari zarenean.
4: Hori, ja, hori, ja.
0: Etxean sekula egin izan duzu ekazpaxea?
5: Bai,
0: aspaldi ez?
5: Bai, baina azken aldean ez du merezi, porque oso berke dago bestea, ez da mugu bueno. Bai, oso osua dago. Bai, aspasa, bueno. Total, hau erosi behar baduzue, udabukaeran edo hor merkeago egoten da.
0: Titiaren adioz, no?
5: Bai, titito mata. Idibiotz taldea bezala, kuore buja edo buja. Kuore buja. Corazón de buey.
0: Bujada y día.
5: Bujada, buey. Bai.
0: Seis kuntzatan.
5: Y día.
0: Buja, seis kuntzatan, buja.
5: Euskeraz baita.
0: Seis amo de euskeraz, buja.
5: A ver.
0: Tarduan kore.
5: Korea.
0: Bai.
5: Biotza.
0: Kore buja. Italiera eta euskera nazi duzu.
5: Kore buja. Bai.
0: Egoaldean, egoaldean idibiotza dena. Buja
5: tomata.
0: Kore buja tomata. Vale.
5: ¿Por qué me machacáis euskera que maten duen?
0: Bai, bai. Zuri
5: berezegi.
0: Zuri
5: Bueno, idibiotza edo corazón de buey. Bai, bai, bai.
0: Kore buja.
5: Pizka bat esango genuke, oso ongi dago, jaka iristen den bitartean, pizka bat kalitatea arrimatzen den tomate.
0: Ez da maila berekoa, baina.
5: Ez da maila berekoa, hori bai.
0: Baina bien bitartean egokia izan.
5: Hemen ja, eguzkiak ondutako jak tomatoa dagoen lekuan.
0: Kore buja.
7: ikusa,
6: estuparegoriza.
5: Bof, ni
6: pitan era todo yo. Idi emanjateko.
7: Rafa.
6: Raf. A.
5: Bai.
6: Zalkide batekin.
5: Bai, Rafa. Hau ere, oso aukera ona, horrela behir, Andrea.
6: Gauz ez da ona, Raf.
5: Bai. Toustea, edo patumaka erara egiteko, edo Raf, hau, ongi.
6: Eta bilgarria da.
5: Gogortasuna guztu.
4: Bai, bueno, jakan antzekoa da, ez. Bueno, nahi dauzke...
7: Bai, beta gehiago.
5: Eskonfun, eskonfun, ez da... Barra gehiago. Ez da iristen. Hau da asko, la gente que le gusta algo duro ahoan. Oso turgentzia ondiko tomatoa da, gogortasun vale. Puntu bat dugu. No mucha pepita, que moleste horre, sobre todo la que tiene mucha interdental, edo mucho...
4: Me gusta ez eski tomate gorri. Ondo eldutakuk.
5: Bai.
4: Ze batzu ez eski gustatzen en gorri.
6: Kontatu zuen...
7: Zene du nahiago tomate berde bat.
4: Ba, batzu.
6: Ernesto Sevilla komikoa kontatu zuela bere arreba higienista bukala ote den edo, eta tipo bat nola iritsi zen konsultara, tomate pepita bat
7: Ernalduta, ya.
6: Ernalduta, hori da. Horrela, adaxka bat, edo.
5: Hori ez da posible.
6: Lore txobat, hau barru.
4: Ni gaur noa dentista, nahi, azeto patxo.
5: Ai, ama. Bueno, amaitzeko marmanda tomatoa. Bai, kalatraba tomatatoa deitua. Tuterako... Itxuzia...
7: Aipatu behar, noen, bai, tuterako tomatea.
5: Tuterako Trumpa baita ere deitua, bueno, el feo de Tudela deitua.
7: Sopresa duzu, Andrea, peñere. Tuterako tomate itxuzia. Horrela ditzen zaio,
5: Castellano, ensalada noble eta zabalak egiteko pa cortar en transversal. Ez du balio, Julen, por ejemplo, esa manía, o sea, gente como tú que hace a la portuguesa, ahora slice handiko, hau berez tomatoa handia da. Si vives sola, tampoco te compres porque te dura toda la semana el tomate, bai. Te pones morada eta cansa. Bueno, pues hori, pizka bate ongi apreciatua. Arrozaren antzekoa, baina fintzeagoa, bai. Itxikez, Julen?
6: Alperraiko gota dituzu, ya.
7: Esango dut, ba.
5: Bueno. Oye, txek, tomatua.
6: Errepaso azkar bat, komani igual.
5: Bai, nahi duzu.
6: Bai, uste dut izena bakarri bidot.
5: Pues Jack tomatua, arrama tomatua, tomata barra baita ere deitua, udare tomatua, titi tomata, pera madai tomata, idibiotz, kuore buza, bai.
7: Bai, kuore buza tomata.
5: Rafa eta marmanda tomata tuterako trampa itxuzi tuterakoa edo kalatraba tomata baita ere.
7: Denari guztiak aur urduri, bakarrematen dara sartuta. Aizu, bal daukazu kore busa tomata.
6: Kore busa, bai.
7: Hori zer, Jon Irina punteak konsultatzera. Korri, zer da hori kore busa tomata. Bueno, mertxal da parena den eskutik behintzat, eta gero jaztuak ikusi zarekin honekin guztiarekin, baina ja informazio bat jarri dugu zuen eskura, bale?
5: Ala beti.
7: Oroar tomataren edo tomatoaren ingurua. Zerik asko alda parena.
5: Estazko.
7: Tomatekia gora, enten impalarekin, Dracula. Dracula.

0: Drakulak maite du odola, beti ere ez palima dauka eskura tomata, izan ere tomatoa, eta tomata eskura izan da, nork ez du ba hori aukeratuko, ez da? Artaz duela oso zorik gaurko dide ere, tomatetan bustita. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuk, ongi etorri, tendenoi, goizteko zortziak eta ja, iru minutu, gaur 2026ko ekainaren zortzigarrena da, eta zergatik ez, astelen goizta izaki, astelemena bera ere, ospatu, zelebratu egin nahi dugu, etorri guztia zurekin egin nahi dugu, beraz, batu zaitezela zureko izuzetik gure festara, izanaren festa ja, goizteko zazpietan jarri dugu abian, bueno, festa edo. Honi dida deitzen diogu dakizunez gaztean, zure irratian hemen alegia badukagu, oituratxo bat eta oituratxo horrek dio, eguna pixkate komen izaten dela egoki astea eta horretarako lehen abiziko urratxak, bueno, zazpietan hasi eta amarrak bitartekoak bederen, ematen ditugu, ba, pixkate estilonetara, ez da, estiloni esaten diogu dida, eta dida egiten dugu zurekin eta zuretzako, astelenetik ostiralera, ipatu bezala, irurdu zuzenean, eta euria ari baldin badu ere, jartzen dugu alako txubaskero radiofoniko moduko bat, eta lepoan hartuta aurrera jarraitzen dugu hemen ezpaitago etenik, ezpaitago dida eragoziko duen ezer. Gaur, txubasker hori behar beharrezko dugu, ze momentu honetan ere, behintzat, goauden lekuan, Miramon mendi inguru honetan ari du, eta orain euria bakarrik ez orain albisteak ere ariko ditu, titular gintza, jorratu, landu behar dugulako beste pixka batez. Zuekin albistetan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparen apakaixo egunon.
1: Egunon egoera korapilatzen ari da ekialde hurbilean. Israelgo armadak Irango hainbat gune bombardatu ditu goizaldean, aurrez Trumpek propio Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu zionarren. Israelgo armada jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, baina erasuen inguruko xetasun gehiagorik ez du eman. Bitartean Trumpek adierazi du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela eta Netanyahuri ohartarazi dio Israelek nahi eta nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordioa. Gurean Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Jaia eginda, festarako eta aldarrikapenerako itzordua izan da. EIG Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntzak egiturazko arazoak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Eta pare bat kontu jarraitzeko. Batetik, Euskal Herrian ezaguna den kirol marka bat lerroburutan ikusi dugu gaur izan ere Astore markaren salmenta gauzatu eginda azkenean bai. Astore Arrasateko kirol markaren salmenta 60.000 euroan egin dela eta Errioxako enpresari talde batek eskuratu duela, zehazki Osium izeneko sozietateak eskuratu duela irakurri dugu prentsan. Ternua taldearen hartzeko une lehiaketaren baitan hain zuzen duela urte bete abiatu zen prozesuaren barruan, Astorena Jesus zen, saltzeko falta zen bakarra, eta ia gauzatu da. Beraz, Ternua taldearen lau markaren salmentak Loreak mendian, Ternua, Lorpen eta Astore egin dira. Baina hori bai, Astore markaren erosketa ez da egin hasierako prezioan, izan ere 150.000 euroan jarri zen salmentan, eta ba, horren beste hasierako prezioan nabarmen jaitsita erdia, baino gutxiago ordainduta eskuratu du marka erosketa egin duen Errioxako enpresari taldeak, esan dugu 60.000 eurotan gauzatu baitu erosketa.
0: Merke bezala, ez, ematen du.
1: Bai. Bueno, pentsa, azken amarkadetan Realaren ekipazioak eta pilotariarenak egin ditu Astorek prestigio handiko marka da gurean.
0: Txilma babestu zuen. Igual Txilmafia babesteagatik joan zen gero.
2: Ez dut uste. Horte egin duen bera.
1: Eta amaitzeko gogoratzen zarete antabirus agerraldiaz. Agerraldiarekin. Atera dira ospitaletik duela iaia bete Madrilgo Gomezu jari etxean 40 aldi egiten ari ziren bidaiariak. Amabi bidaiarik euren etxeetara itzulea izan dute azken PCR proba negatibo eman ondoren. Naiz eta orain etxean jarraitu beharko duten 40 aldi egiten beste 14 egun.
3: Esas no cogen barco otra vez.
0: Zena demora pasa dute ospitalean,
1: ¿verdad? Ia bete eta guaina. Beste 14 egun etxean.
3: En buena hora, chica, ocurritu zitzaigun egongo dira zater.
1: Ta positibo eman zuen pertsonak ospitalean ingresatuta jarraitzen du. Sukar puntu bat egin dago, medikue gainbegiratuta, baina bere egoerak ez du okerrera egin, eta medikuek baimendu ondoren jasoko du sendagiria, datozen egunotan.
0: Kontuz, berez, egia dakao, ja, hilabeti bat aramaztu, ez da ospitalean diozu, nik kalera zera nahi dut. Baina, plana, horrela, abia puntuz txartxarra ez, oza, zu ondo zaude?
3: Ja.
0: Ta esate izute, etxera, amalauen ez, ezin duzu atera. Kao, kanpoan apokalipsia gertatzen ari balema ez, pixkat COVID-arekin pasatzen bezala, ostara, akojonatzen zara, baina kanpoan bizita normalak jarraitzen duela ikusita. Etxean goxo, amalau egun, ez? Ez dut, bajan zaude gainera.
3: Ja. Ja. Bueno, me das pie, oña, bai. Oña, bai.
1: Konturantze berri.
0: Oña, oña,
3: bueno,
0: oña.
3: Ba, oña berri, kaso honetan, gambarak bira gaurko saio honetako zerak, porque...
2: Eso no dice aipatu da bat, bai.
3: Bai, gambaran zertopatzen dituzte abeslarienak.
0: Abestiak, argitaratu gabeak.
3: Argitaratu gabeak, disko berriarekin dator.

0: Prince.
1: By Times, o, ¿no lo dicen a Adu?
2: Sing all the times.
1: Bueno, va Timeless, dicen a Adu, disco berriak. Claro, obviously, es vera. Bere oinordeko hereditariak egin dute rekopilazio bat, bere esango nuke hainbat etapatako abesti argitaratu gabe.
3: Baina zer dira, grabaketak dira, alegia Prince bera entzuten da, edo konposaketak dira, edo orain beste norbaitek erreproduzituko ditu abesti horiek?
1: Bai, las conjarritas, esas cosas, ez direnak ateratzen, esaten duzuna, ez zono momentu. Ba, orain, familia hau dago pasakar.
3: Baina, tío, galdera da, Jongi. Princek grabatu utako abestia dira grabatuta daude ja.
1: Bai, bai.
3: Eta horrela bere ahotsean argiteratuko dira.
1: Bai, bai. Bai. Bai. Eurek esaten dute bere omenez, recorrido histórico bat egiteko.
2: Jongi que esaten du.
1: Todo es pasta, bai.
2: Bai, bai. Ba,
1: que hay que mover hemen algo, que aquí que ya gente has dago Spotify entzuten hau. Vamos a darle Prince, ja, nahi dute Prince.
3: Pentsa, orain, eh?
1: Bai.
3: Zu zara Prince en oinordekoa?
1: Bai.
3: Nola ez zara lehenago ego Prince en gambara da?
1: Bai, hori da, hori da.
3: A ber, non dauden, abeslari entzutetxu orok uste ditu gambaran behin ere argiteratu gabeko abesti batzuk.
1: Hori da, bai.
3: Hori faltaen momentuan diozu, noan gambara da.
1: Bai.
3: Zer dagoen?
1: Bueno, duela...
2: Izango dituzte fitxatu da, gero beharren arabera.
3: Topatu ditugu orain.
1: Hogei urterekin ikusi nuen hau, Madrilen.
2: Ah, bai, eh.
1: Badakizen hor segun dire ondoan.
2: Zein.
1: La Masiel, tía.
2: Ay, ¿eh?
3: Masiel, la lalakoa.
1: La Masiel, la lalakoa.
2: La lalanda.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, eta oinordekoa que batzuetan txupan del bote, ba, kasu honetan ere estallatuko algo.

0: Txunduzo egin dutena abesti hau eta Radioheaden Creep.
1: Benetan?
2: Uztartu dituzte.
1: Bateratu dituzte.
0: Intxutekoa da, intxutekoa da. Bai, bai,
1: benetan. Eta hau?
0: Eta hau, bai, bai, bai. Bueno, total, la madre se itxekin behar dugu del... Bueno, el más pochito que tiene, el carapán.
1: Hau Pantoja da.
0: Bai, hau Pantoja da.
1: Kiko
0: de Rivera, bai. Bueno,
1: de Rivera ko Kiko.
0: Bai, tipo hau kontratatu egiten dutela, bai. Como DJ.
1: Bai, gauzak egiteko.
0: Baina non bai batzuetan abestu egiten du el txabal. Bai,
1: kantatu ere
0: bai.
3: Bai, quítate el top. Hay que se quite el top. Hay que se quite el top.
1: Eta tera zuen lazkena udan. Neko fuerte bilizen, eh? Pasaden urtean, eh?
3: Enez akordatzen. Orain.
0: Bueno, ba, kontratatu izan da Murtziako, Espainiako Murtziako leku batean, Artxena izenekoa.
1: Artxena.
0: Eta non baite, momentu batean kantari hasi da, eta publikoko norbaitek, ba, deskojonoan edo, kepa, kete, borlako bate bai, bota du.
1: Eta, txinatu, entzuna egin du?
0: Azarretu eginda.
1: Uskatu eginda.
0: Eta, gelditu eginda, eta esan du, ni ez naiz abeslaria. Entonces, ke haces tonto? Ja,
1: zertan zabiltza, claro.
0: La cantante es mi madre, eta egiten duela de puta madre.
1: Ah?
0: Mu fino el chaval. Ja, bueno,
1: baina,
0: giro han pizkabat entre amigos, no? Pizkabat de la trup, zaten. Dena horrelako peñaren aurre.
1: A ver, jarri hori, Pantoja eta Radiohead. Benetan?
3: Ja, ondo, eh?
0: Oso ondo. Baina entxun igoera, eh?

0: O sea, egile ez da una, hau nork maixapa, hau nork egin duen, nork instartu dituen radio jet eta
1: izan. Entzun, entzun, ba, ba.
2: Tanto gel. No te
0: Flipa. Tanto gel. Tanto gel, oso. Maizan polita, da.
1: Polita, da.
0: Bitxia, curioso, da, beira.
2: Bueno,
1: bueno, oitze. No. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea, no te extiendas, porque orain se nos viene...
2: Baskonia ya galditxo a la playoffetatik kanpo. Julen Alberdik irabazi duela Tolosan jokatu den duatloia. Arraunean Orio eta Arraun Lagunak izan direla Euskadiko txapeldun, eta ay, bueno, esatagatik a Florentino Pérez izango dela berriz ere, Real Madriden... Ba, presidente.
0: Allá, egin dituzte, hauteskundeak. Ahí va, eta Florentino.
2: Irurogeita bost, boten euneko irurogeita bost eskuratu eta.
0: Bastante flor.
1: Este no lo sacan, es un beruarekin, a este.
0: Este fantasía de eskurritu berri dugun,

0: Beira, guretzako behintzat gauza berri bat. Isabel Pantosaren ahotsa Radioheaden Creep abestiarekin bizkat bateratuta, uztartuta. Zuk ere gaur lehendabiziko zentzun bali maduzu, jakin didan deskuritu berri duzula, hau ere...
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Pipi, osatu. Errepietan pipi, balda bostina jotzerik edo alako kalapita iskanbila. Burua usterik, Manu Etxeberria, Manu!
2: Bueno, momentuz, egunon guztioi, momentuz iskanbila gutxi istripurik ez daukagu, baina trafiko dentsitatea dela eta autopiaketak sortu dira bi puntu desberdinetan. Alde batetik Bizkaia Mar errepidean, Bilbo Miraflores parean, Donostiako norabidean, eta bestetik Nazional bat errepidean, hain doainen hemen ere Donostiako norabidean.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Euraldia gaur dator pixkat gris, goibel, astun, bus Usti, itxura hontan, Euskal Met, jaion emunarriz egunon.
4: Kaixo egunon, giro, motel eta umelerekin eman diogu hasiera aste berriari, batez ere, kantauri xurialdean.

0: Hegoaldean berriz, 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur, eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
1: Ados, Bikain, eskerrik asko, Jaione, beraz, toki batzuetan bai, ikusi izango da eguzkia, baina oroar... Ez horrela bereziki, ekainean ere badaki eguraldi hau egiten. Hau xera tokatu zaiguna, hau xera gaur, dagokiguna! Zule, maiz eta estimatu. Bide bat, ez egutxi falta den irugarren mito arorako, dozena bat egun, horti bera. Piskat girotzen azteko, hau da hileta kantu naparra. Bigarren mito arotik ateratakoa, zetak eta Donostiak Orfeoia eta Maixux eta dena batera. Aztelen goizon mundu guziari.
2: Marotozen ituen hileta kantu naparra, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian,

0: Aipatu bezala izango da hirugarren mitoaroa. Bi mitoaro izango dira, osea, hirugarreneko bi edizio izango dira. Datorren ekainaren 19an eta 20an, ostiralez eta larun batez. Eta biak ere ja pixkat soldauturik ditu, pelok, bueno, pelok, zetakek, honek guztiak. Mitoaroa beiraz, coming soon, iragarkiak. Guguana, beste bain ere datozen moduan.
1: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizi.
3: Bat bani aipatu dugu. Eta beraz, zure arreta piztu dugunez,

0: ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, vale. Euskadi berria.
4: Sail asko eta ugari aipatu dira hor, osontan ez aipatu kirolen saila, eta kirolen saila hemen badakizue, astelen goizero, goizero zabaltzen dugula.
5: Sail burua hemen da.
4: No, ez ez, dugu beste nior nahi, ez da behar ere. Kirol sail buru, Euskal Herrian eta oroar munduan, Jose Maria Paola, zai, unon?
6: Ministro.
4: Apao. Kirolen ministro, ministro fistro. Apao.
5: Ondo, Jose, bai.
4: Ondo.
6: Bai. Ongi, ongi, bai.
4: Kao, apao egongo da. Ez dakit nola definitu, nola esan hitz bakar batean igual ezin da, baina egongo da nola bait munduko futbol txapelketa bat hasiko den aste horretan, ez da?
6: Bai, bai, bai, bai, biztan da, biztan da.
4: Tikaturik, ez dakit.
6: Kirola txikitikitatik jarraitu dugunok.
4: Hori ba.
6: Eta zuek ere bai, zeuen bizitzako pasarte horretan ez aldituzue gogoan.
7: Jo,
6: Alako tokitan ikusi nuenik bai? Munduko kopako finalura.
5: Ja.
7: Nik ikusi nuen Alemania mundialera bazten, Alemania nola munitzen, biergarten baten, 17 urterekin. Hoi ez daztuko nebizi santu.
6: Eta izu aztu gori sartu da gelditzen.
7: Telebistan da nata nintzen.
5: Espainiak irabazizunean gu San Ferminetan ginen.
4: Uf.
5: Eta ze giroa.
6: Burro bandiak entzi, Euskal Herriko kale askotan.
5: Ma, bai.
6: Eta bueno, geure bizitzako ze hortan, ez da filmografio horretan, ba, Orentxe Andreak aipatu duen 17 urterekin Alemania munduko txapeldun izan zenean, guk, bueno, ba, 60ko hamarraldian aurreko mendean jaio ginenok, beti ekartzen dugu gogora, koloreetan, iritsi zen lehen da biziko munduko kopa zelako Alemaniak eta Holanda jokatu zutena Munitzen. Bieta bat irabazi zuen Alemaniak, bueno, nik orduan
4: bere... Gazte, ordu arte nola bere izen zen zein zen ekipo akoitza? Ez?
6: Bueno, ba, ilunagoa ikusten zen.
4: Ilunagoa. Zelaian,
6: eta
5: zubiretzeko
6: telebista,
4: claro.
6: Etxe askotan, telebista iritsi zenean, zeun geumetan telebistatik etzen, gure etxeetan, eta iritsi zenean, zuri beltzeko iritsi zen, ikara garria zen, eta gero koloretako aurkitu genuen.
4: Bueno.
6: Ze izan zen hori?
4: Jose Mari.
6: Bueno, ba, koloretako aurkitu genuen, eta berna batean, gogoen dut, ba, bederazio urterekin, Alemaniak eta Holanda jokatu zuten munduko kopa. Munduko kopak hori badu, ez da? Kirola jarraitu duenaren zat, biztan da, eta jarraitzen ez duenaren zat.
4: Ja,
6: bai,
4: ja, ja, bai, iristen zaio nola bai. Gauza nabarmena da mundu baina.
6: Duen espektakulorik jarraituena da, joko olimpikoekin eta turrarekin batera. Eta, alako finala, gogora ekartzen ja. Du batek bere ala.
4: Aipatu duzu koloreak, aurtengo munduko futbol txapelketak, bain ere baino kolore gehiago izango ditu, ezta?
6: 48 selekzio direlako, inoiz baino gehiago, baina badira horren azaletan agertzen ez diren eta barruko orrialdeetan doazen zenbait albiste. Kezka handia dago, esate baterako, estatu batuetan migrantentzat egun zailak izango direlako. Berriz ere, mugako polizia, Trumpek aiz poliziaren lanerako, lanerako aukera aipatu du, eta ez da aztu behar, 2026 honetan 6.000 pertsona deportatu dituztela estatu batuetatik. Gainerakoan, FIFA diru egiteko makina bada, 48 selekzio aukeratu dituzte, Infantinok, FIFA guruak eta Trumpek daukaten, baustarri berean egoteko daukaten tenorea eta aldarte ona elkarrekin ikusten da, partida horien artean, 104 dira guztira, soilik 13 izango direla Mexikon, eta soilik 13 Kanadan, beste 78 partida horiek denak estatu batuetan izango dira. Eta 11.000 milioi dolaretako...
5: Ara.
6: Diru irabaziak daude.
4: Irabaziak aurre ikusten dira.
5: 11?
6: Horiek aurre ikusten dira. Bai, poliki esan behar da, eta nik idatzi dekarri dut.
5: Bai.
6: Ze bestela horren beste zero artean bat galdute biltzen da, ezta? 11.000 milioi dolare. Es.
7: Eta askotan, aipatu izan da, aurreko diziotan eta lanbaldintzak askarren ibiltzen ziela, bus, ez dakit, obrerok eta ez dakit, olako zozera itxu da naurte.
5: Ekialde urbilean gehiago.
6: Katarko munduko kopan hori, zalantzarik gabe hori notizia nagusia izan zen, albiste izan zen.
5: Hilakoak eta hori.
6: Eta gainera, aipatu behar da, oso baldintza txarretan, temperatura altuarekin, aritu ziren lanean.
5: Ba, estadio gara egiten, besteak
6: besteak. Bangladeseko, Nepalgo, alamoduzko baldintzatan bizi ziren langileak, lanera joan zirena Katarko munduko koparako estadioak egitera. Gertatzen da Katarko munduko kopa.
7: Azpiegitura gutxi zerela.
6: Azpiegiturarik etzegoen.
4: Etzegoen.
6: Estadioak egin bertziren. Hemen azpiegitura badako, pentsa, esate baterako. Lehen da biziko partida, ostegunean, Mexikoko Azteca zelaia.
4: Hombre.
6: Azteca zelaia da.
4: Zelaia.
6: Lehenengo zelaia izango da historian, hiru munduko kopa hartuko dituena. Eta bi final gogoan garri, Peleren eta Maradonaren urrezko aroa biribildutako estadioa da Azteca zelaia. 1970ko finala antxe Brasilek eta Italia jokatu zutelako.
5: Calamaro abesti batean aipatzen du. Estadio Azteca.
6: Eta 1986an, Maradonak egin zituena ikaragarriak eta Argentinak munduko kopa.
4: Eskuarekin gola sartu zueneko ura eta?
6: Han, pura final aurrekoa zen.
4: La mano de Dios.
6: Finala. Finalean Alemania menderatu zuen, Argentinak eta munduko kopa irabazi zuen 1986an, bai, estadio ezaguna da. Eta bertan, konzertu ikaragarriak eman dira, famatuenetako bat da, bere garaian Michael Jacksonek eman dira, esate baterako.
4: Ez dakite, kirol ere mura zehazki etorrita, ipaliteken selezio horrela nagusirik edo, hauta gaita berezirik daukanik, bai, iru.
6: Iru epatuko nituzke, Argentina beti epatu behar delako, egungo txapelduna delako, eta behar bat alaseo joango delako orain, ba, Messik behin tituloa lortu eta gero aipatu beharko lirateke Espainia eta Frantzia.
7: Bai,
6: Espainia eta Frantzia. Nik biak ikusten ditut. Bai, indartxu eta hautagai. Frantziak daukan armamentoa da ikaragarria, bat erditik aurrera daukana. Hor, elkartzen badituzu aurrean Mbappé, Olise eta Dembele, hiru jokalari horiek elkartzen
5: badituzu. Belarrina ere ondo ematen
6: du. Eta gero, Espainiak dauka pegamentua, itxatxita dauka joko hori jokalarien izatean, ez da? Hor, kanpo erdian dauzka batez ere, jokalariak talde baten metronomoa bihurtzeko moduko ezaugarriak dituztenak, eta badatozkit, hor, zalantzarik gabe Fabian Ortiz, zerako jokalaria, Paris Saint-Germainekoa, eta gehien bat Rodri eta, yeah, eta Pedri. Uh-huh. Bi jokalariak, eta gero Lamin, Nico Williams, Euskal Herriak, hor izango du, bere ordezkari.
4: Ordezkaritatxoa, ez da Mikel Oiarzabal.
6: Espainiako selekzioan, bost dira, Merino, Zubimendi, Oiarzabal, Unai Simon eta Nico Williams. Uh-huh. Eta honekin batera ipatu behar da, 1988tik, Euskal Herriak izan duen ordezkaritzarik zabalena izango
4: da.
6: Baina beste askotan bestela, euskaldun asko izango gara, Espainia galtzeko deseatzen egongo gara.
4: Hori ere, ala gertatuko da. Beste hainbat munduko futbol txapelketetan bestela, pao, ez da? Horaxe da.
6: Gauzak diren bestela, esan edut.
4: Ondo, Josimai.
6: Espainia galtzeko desioa oso txikitati daukagu sartuta, baina ez inolako kontrakotasun edo gorroto puntu bat azaltzen dugulako. Guk garai bateko eta legezkoak etziren ikastoloaietan Euskal Herria maitatzen ikasi genuen, Euskal Herria zertzen ikasi genuen, baina gero ikusten genuen kanpoan, kalean, telebistan euskara zokoratua zela eta zigortua zinela kasik euskara hitz egiteagatik. Orduan esaten zenuen nork dauka kontrakotasun hori, nork eragitea zapalkuntza hori nirean. Orduan garbi zegoen. Nere izatea eta nere etorkizuna
4: ukatzen duena. Diozuna da, guk ikusi nahi dugu gure jokalariak, euskal jokalariak munduko futbol txapelketa batean, baina gure selekzioarekin, ezta?
6: Hori da, auto pertsonala da.
4: Bai, bai, beti ere, beti ere, bakoitzakien ez da berean.
6: Jaunaldi batetik aurrera
8: gotzen. Ondi aiz, apa, ondi aiz, uno dinoi.
4: Uno dinoi, hombre, guan
5: rumba, guan rumba, guan rumba, guan
4: rumba. Bale, orduan, ostegunean hasiko da munduko futbol txapelketa.
6: Esan ez, esan egon ez, baina egia da.
4: Esan duzu, esan duzu.
6: Zoriek indarra daukat.
7: Buste inbarda.
6: Eta gorrotori gabe.
4: Gorrotori bat
6: gero, Gorrotori gabe. Inoiz,
4: gurea.
6: Inolako kontrakotasunik, Espainiako gizartearekiko, besterekiko, baina selekziorrek justu galerazten du eta
4: bidea izten dio
6: gure izate bat. Pentsa nola da biltzan pelotakoak. Horrendik ere hauzi.
4: Horrendik ere. Abai, izteke da horrendik,
6: Munduko pilota txapelketara joateko asmoa badauka. Zalantzari gabe, eta noizbait Espainiako gobernuan aldaketa bat baldin batako?
4: Ja, hor berriz ere hartazia sortuko duten, esan gute. Etz, bakoitza bere lekura.
7: Etz.
9: Apao beti gure ekipuan. Grande apao.
4: Yes. gureari erreparatuta, adibidez, gure duatloia, gure esan edut, euskal duatloia jokatu da, Tolosako zuzentazan.
6: Gauza polita. Gauza
4: bai, egia da, bai.
6: Gaur egon ekintza dinamiko hauetara doa, kirola. Eta herri kirolak ere,
4: ikuskizunak eta diozu.
6: Ikuskizunak, lan motxak.
4: Hori da.
6: Eta aldatuak.
4: Ja,
6: anitzea izan behar du.
4: Ez alegia, tipo bat berrogeien borre bakitzen.
6: Azteko momentu honetan berrogei enbor ebakitzeko ezaugarri tekniko eta fizikorik daukana aizkolaritik ez dakit izango genuke.
4: Oso gutxi
6: izango genituzke, oso gutxi.
4: Aizkolaritza ere egokitu da TikTok belaunaldira.
6: Piskat, dudarik gabe.
4: Egin behar zituzten, alako uste dut oso kerezpalima naiz. Lau enbor ebaki, batzutik, bestea etzanda, bestea okertuta. Eta gero bosteu metrokin korrika.
6: Hori da.
4: Eta hori guztia lau aldiz. Hori dinamikoa da.
6: Hori jairo se egiten dutenek esate baterako badakit, ezta? Ariketa desberdinak dira korrika seioekin txandakatuta egiten direnak. Ez aldantzeko zerbait.
4: Bai.
6: Noski, teknika gutxieneko bat behar duzu, 45 ontzeko enborre bakitzeko.
4: Ez teknika asko behar duzu.
6: Behar da. Baina, esan nahi dut, 40 kanerdiko bakitzera etzoaz, plazara zoaz, 8 enborre bakitzera, 45 ontzakoak, kanerdikoak ere ez dira, esan nahi dut, enborre txikienak dira, eta ebaki behar dituzu, lau etzan da, eta lau zutik, jakina, behar da gutxieneko jakinduria bat hori egiteko, baina hori, 5 metroko korreika zeioekin tartekatuta, eta, nik uste dut,
4: dinamismo
6: hori behar du herrikirolak, hori esate baterako segan ere ikusi genuen, nazioarteko eran hasi ziren segaleiaketak egiten, emakumezkoek 70 metro kuadroko saila, gizonezkoek 100 metro kuadroko belar saila ebaki. Zer dut, segari heltzen jakin behar duzu eta belarretan egiten jakin behar duzu, yeah. Baina ez zaitez...
4: Ez da goiz osoko lan bat.
6: Ez zoaz gare batean berazunek eta hauek egiten zituzten ez da bi orduko segapostuak eta. Orduan, batetik, gizartearen evoluzioak ekarri duelako baserriko lana askoz ere mekanizatuagoa izatea eta lan horiek garatzeko gaur egun ez dago, nekazaria ez dago lan horiek egiteko eta normalean herrikirolaria baserritik dator edo garai batean mitzat
4: nekazaria
6: baina mundu hori aldatu da eta aldatu da biztan da herrikirolaren mundua askoz ere nahasigoa dela goa orain eta dinamikoagoa eta ikuslearen zatera bai ikuslearen gaur egun bi orduko sega apostu bat ikusteko
7: emakumeak eta itxen dituzte olako
4: duatologia
6: dituzte hau gizonezkoena izan dugu baina bai egiten dituzte eta saio politaskoak ikusi izan ditugu
4: esan daigun Julen Alberdi txikiak irabazi duela.
6: Hori, txikia laugarrenak irabazi zuen, iaz baino denbora hobe eginda, bigarren ibai soroa izan zen, eta hirugarren postuan Xabier Zaldua.
4: Eta ojo, Zaldua! Eta iruditzen zait, kirolari bezala, Zaldua?
6: Kirolaria data.
4: Edozein disiplinara?
6: Takiela
4: egokitze, orainik ere, eta ez dauzka, 22 urte aspaldi bete zituen.
6: Ja, aspaldi, 22 dobleak ere izango ditu.
4: Bai, eta horti gora igual. Baina nola dakien egokitzen, ez da? Eta podiuma, zapatu duela beste bain ere.
6: Bai, da kirolaria.
4: Zaldua.
6: Kirolaria, bai. Kirolaria, ikusi genuen bere momentuan ere Euskal Telebistako gailurra estren, zai,
4: baita
6: ere,
4: mendira, nola joan.
7: Berrogeita zortzi urte.
6: Aizkoran. Aitak
4: adina egin gote du, ez diogu guk presio hori jarri nahi.
6: Kirolaria da, eta apostuetan oso fidagarria izan dena, egiten diren apostu apurretan, oraindik ere...
4: Plaza gizona, alegia.
6: Gustatzen zaio, gustatzen zaio. Bai, plaza gizona ere bada.
4: Gauzka, apau pixka bat kezkaturik arraunak, ze hartzen diogu tankera iaz bezala ere aurten ez zote den kolore pare bat nagusituko beste guztien gainetik eta
5: desoreka bizka bat
4: horrek sortzen du alako
6: ez da ona
4: nola badakigun gaur ere zeinek irabaziko duen ez alako
6: ez da ona hori izaten normalean baina bueno Pogatxarren beti irabazteak aspertze aldu jendea
4: ja
6: kao batzuk aspertuko dira ni Pogatxar helmugatik aldik eta urrutien jotzeko desiatzen egoten naiz, bere bakarkako ibili hori ikusteko, hori beti irabazten ikusteko, eta arraun lagunak beti irabazten ikusteko prest dago aurten
4: hori ozalea eta arraun lagunak zalea bai.
6: Ez dakit. Bueno, gertuago dabil, Donostiarra, aipatu berda Gipuzkoako txapelketan, 33.000 egon ziren bien artean. Atzo 3 segundo, ez errez. Baina untzia iaz baino azkarra gomendua, esan du Zabala Orioko prestatzaileak. Ez dakiko bigarren Donostiarra izan zen, 3. Hondarribia, eta emakumezkoetan, ba, tartea undiziagoa, oraingo honetan San Juani aurre hartu dio Tolosaldeak, eta arraun lagunak da, lehen da biziko postuan, bigarren Tolosaldea. Hau izan da, esan diot, lehen golepoti burua.
4: Hori ba, hori
6: ona
4: ba.
6: Da, ez da, kontxo, beti bera irabazten ikustea, ez da sekula ona izan, edo publiko zabalaren gana iristeko, ez da ona izatea, baina era berean erreferentziak sortzea, eta, bueno, hori ere ona da.
4: Daukat, kuriositatea hondi bat apao? Ez dakit ontarako den onera, imaginatzen dut baiez, baina ekarri zute azken orduko bat, edo, oza, zure ekimenean asizarenetik, etorri ze, iritsi zeizu prensa hor bat.
6: Bueno, elite mailara igo dela Getxoko errugbi taldea. datoa atzokoa da, egia esan, eh? Zene dut, osagai ekarri...
4: Ah, bazen eukaztuk hori aipagaien artean, baina ekarri egin izute ala ere.
6: Baina, bueno, gehien batez zehaztu, badatorren urtean, elite mailako bigarren mailara igo dela Getxo errugbi taldea, talde historiko badelako.
10: Ba, hemen os,
6: chavales. Eta aztenperan eta...
4: Elitekoa, gehi, ongi.
10: Bai.
4: Zalea da, gorbuzkera eta maite du.
10: Bai, zuke txuna izango duzu, hor giroan da, txampan errugbi lari.
4: Hori da, zure fantasia. Existitzen azute burua, makarri.
6: Ez azte buruan, ba, Euskal Herriko Kirolaren ikuspegitik, bidean gelditu zaizkigu Bilbo Basket eta Baskonia saskibaloian, Eskubaloian dezente, kopako finala jokatzera eritzi zelako bidasoa, baina galdu egin zen 27-17, ala moduzko denboraldia amaitu du Baionak, ondorioz, ba, elite mailako Euskal Herriko lautalde genituen asteburu honetan, eta denek egin beharrekoa, egin dute, eta kito, bukatu da, eta hori, ba, bueno, nota hauek ari didate, pikin bat aldartea, redakzioan zabaldu dugulako lehen, bueno, pikin bat aldarte...
4: Koibelarekin edo igual asikotu dugun astea.
6: Astelen honek Euskal Herriko klubei begiratuta, ez da? Venga. Batira, honi, alako aldaketa batera egiten diola, Getxo historiko bat delako
4: Rusian. Duari,
6: bueno, bat bigarren mailara igo delako.
4: Beraz, datorren demoraldian Ordizia eta hauekin hariko, da?
6: Ez, bigarren mailan hariko.
4: Bigarren mailan.
6: Ordizia gorengo mailan dago, hanpo Ordizia, eta vale. Zehazte aldera bigarrenean izango litzateke Getxo. Arrobia gehien zaintzen duen rugby taldetako da, Euskal Herria.
4: Txampaina eta rugby lariak, besteark ez, jongik esango luken bezala. Bueno. Beste inori ez diogu entzun guk gaur arte.
10: Ez que beste adin batekoak zare.
4: Ja, hori alegia. Lehen badakizu, Jose Mai, zein aipatu dugun?
6: Zein?
4: Kirolari bat hemen didan. Ze gaur da ozeanoen eguna.
5: Ah, bai.
6: Dai.
4: Ozeano.
5: Futbolaria.
6: Bueno, Andrade.
5: No. Andrade, hori.
6: Ozeano, Andrade eta Cruz.
4: Belaunaldiagatik ez dugu ezagutu eta Jongik belaunaldiagatik bai, baina ba. Kirolagatik ez du ezagutu ozeano.
5: Horrek ligak eta irabazi zituen, tartean zen?
6: Ez. Realak irabazteakoan ez. Hauek izan ziren Ozeano eta Carlos Xavier Reala hasi zen 1906-1907an Bartzelona etorri zen, eta Bartzelona sartzen zen gare batean, gaur egun elefante bat, zapateri batean sartuko litzateke bezala. Etorri, eta tra, dena eraman zituen kolpetik, Bakero, Begiristain, eta Loper Rekarte.
4: Ah, jokalari, kolpetik,
6: iru jokalari eraman zituen Bartzelonak. Reala gelditu zen,
4: esku bat aurrean da beste atzean.
6: Bai, kantzotzilotan gelditu zen, eta orain zer, ez? Eta baliabideak futbol taldeetan dirua ateratzeko eta merchandisinga eta hori etzegoen. Atotxak oso ahalmen ekonomiko txiki ematen zion Realari estadio ez zuen berea.
4: Bueno, Barcelonak sosu batzuk ere utziko zituen, ez da?
6: Barcelonak sosak utzi zituen, eta ondorioz sosoiekin hasi zen pixka bat lehiatila bat zabaltzen Reala eta atzerritarrei atea irekitzen. Ekarri zuten, Aldridge ekarri zuten, Aldridge berritain onditi Liverpooluko aurrulari goleatzaile bat izan, hori ekarri zuen Realak, gero ekarri zuen Chipiron Atkinson, hori ez duzu zuen.
5: Jongik Chipiro
4: ibat.
6: Galari arrazabeltzekoa zen eta Donostian Ferrari eta Estarrosa batekin moda-modan jarri
4: zen.
6: Jokalaria ikararea egiten zituelako Richardson ekarri zuen. Eta
5: Ozeano.
6: Realak Orbegozo, entrenatzaile mitikoaren ondoren Toxak Toxakek Portugalgo futbola aski ezaguna zuen Lisboako Sportingen entrenatzaile izan da zelako, eta ura izan zen lotura Ozeano eta Carlos Xavier bi jokalari portugaldar
4: historia
6: ikusgarriaiek Donostiara ekartzeko. Ozeano, horti dator.
4: Zumatik azten dugun gizan
6: batekin. Da Cruz.
4: Sekulatuan. Jose Mai, azte hona pasa.
6: Izan nuntza.
4: Jose Mai,
6: venga.
4: Venga,

0: hasieran urduritasun aipatu dezela ezin egon eta buruko min arpegiak nagusitu diren arren ondoren etorritako heldu diren arpegiak ere baten Jose arpegiak izan dira.
1: Bai.
0: Zuma gozatu dugun honekin, eh?
1: Oso.
0: Berlindik Andreak jongiri ekarritako oparia zeina gaur zuei eman zaizuen oparitan. Pontxiskatziz, eran, eskerrik asko aldapa.
1: Ez dasko.
0: Irabarkiak.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite, eta holkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Gaur, Donostiak aire hobear nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
6: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nahi. Nagusia bazara.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 46.420, 46, 42 eta 8.
8: Eta seria?
9: 45. Super, bost, bost.
8: Zorte on.
0: Super.
9: Bai, ez beti, super. Beti, bazegoen, esango nuke, laboral kutxa edo zela baila super 55
0: oie, zeukan, azertzen
9: eta zen jubilaziorako plan bat fijate gila, lo se pasau hija, orduan ikusten
0: super berrogeita ma bostak ere igarro dituzue, da jongi zorionak behon dituzue, super berrogeita ma segidekin hogeita zazpi
9: hogeita zazpike
0: Santana hogeita zazpi aretoan gaur nikape konzertua ma behar du
10: oida nikap talde gaur Bilbon jotzeo, Santana hogeita zazpi areton aspaldi saldu ziren sarrera baina bueno, lasi gerrati tarte honek nolabait fomoa baretuko izuta igual bat ematek ezaki zein talde dan edo jakindare euren historia indan ez politxe eta pixka gurea ere nolabait badanez ba, azaldungo izuet, hori bai aurrena musika pixka tentzun da

0: Guazen suerte a daukaten Beñola gaurko sarrera hoiek erosi zituztenek, eh?
1: Oi da. Bueno, testo inguru pixka jarriko dizuet. Nik hau da Belfasteko Ipar-Irlandako talde bat, eta honek asko baldintzatzen du euren izaera. Musika politikoa itxeguelako, eta euren hizkuntzan, irlanderaz, nesta inglesakine, bueno, inglesare erabiltzeuen. Irukide die eta iruk daude estuki lotuta Ipar-Irlandako realidade historikokin, bereziki The Troubles bezala ezautzen den ba, bertako gatazkan ondorioekin. Bueno, no, azaltza bakizuelako imaginatzet zebizi izan dutenan, ez da?
2: Bai.
1: Guazen, karnibel izaneko abesti honekin.
2: Inauteriak.

0: beste inautegi egiten dio referentzia badakigu Andrea.
1: Ez, egizan ez, beste behida, beste gabe jarri zet, bai. Hau da, disko berriko kanta, izane, bueno, guantxe hori aurkezten dabiltza, egia da primavera saunen ondiel aste buruntan, eta gaur, astelena izana, baina gaur, bai, Bilbon joko hue.
2: Plan perfecto izan daiteke... Arratxaldean pelikula ikusi aurrena.
1: Ja, bai, pelikula ikusi.
2: Eta gero, konzertura joatea.
1: Ego indikan ez dut ikusi, baina ez dut. Ez. Baina, bueno, euren historia ondo dakit, eh? Eta esan dako, republikanismo irlandarrarekiko urbiltasuna erakutsi izan du behin da berriz, eta baita Israelek Palestinan aurka biatu zen genozidioa salatzen dute kontzertu guztitan. Horregatik, ba, eztabaida aritxu bat aldea. Israelen aurkako kritikengatik eta, bueno, Palestinan alde jaialdi handitan itatik, behin leporatu zieten, Hezbolan bandera bat erakutsi zena, epaitegietan neuzien, gero kasu artxibatu izan zen. Provokatzaiek dienez esango dugu ba instituzioetan aurkari asko dituztela oroar.
2: Ez atalde bereziki atsegina botera.
1: Ez, oida, pentsa, burrengo abestin izena da Palestine.

0: Aleia dela letrak idazteaz gain gauzak esaten dituen talde bat, bustitzenen talde bat.
1: Bai, guztiz, eta horretik da inberezie. Talde alternatibo izatezik nazioarteko jartzun izate garozien bereziki ezaunin zen Fine Art izaneko diskoa esker baita txonek aipatutako filmari esker nikap, bueno, da pelikula biografiko moko bat, ez? Osa bai, da, fikzioa, baina euren...
2: Oinarria euren bizitza da, bai.
1: Hoi da, guain aldiz, esanako Fenian izeneko diskokin dabiltza, eta honek, izen honek Fenianek itxeio referentzie Irlandako altxamendu politikoi. Guazen entzutea, bai, izen bereko abestie.

0: Adibidez, datorren anizena Lai Arztel da, eta honek kritika itxeio Kair Starmer erresumatuko lehen ministroa esanaz gutxi gora beran, eta Netanyahuren zerbitzari edala, baina beste egitz gogorragok erabilita.
1: Modu gordintxeago.

0: Ba, esandakoa. Gaur Santanan nikap. Eiaz Bilboko bebeka jaialdi neon ziren oso berezi izan zen kontzertue asko konektatu zuen Euskal Herrin historiokin, oso zen entzun zen koeta mendin Palestina askatu, euskera ere aipatu zuen, eta, bueno, ez hautzen zuen gure historia Euskal Herriko historia. Eta nahiko aderazgarri edo izan zen, gero, pixka berandu xago jozola Amaia Romerok. Eta
1: asistola
0: kontzertu esan ez. Buenas noches, me encanta venir al norte de España. Osea, Irlandako batzuk horri da, bai.
1: Bueno, nazio ikuspegia.
0: Beste gabe, hoi, bitxi izan zan. Amaitzeko euren abesti ezaunena izan daiteke nantzungo deu, judi izenekoa.
2: Mitikoa.
0: Eurre.
2: Gaur Santana, 27. Nikat, all right.

0: Aipatu bezala gaur Bilboko Santana 27 aretoan izango da Nick Cap taldea zuzeneko kontzertu ematen azken marea. Marea biziak izango diren gaur gaueko kontzertu horretan. Pentsa eta, jo, oso ondo datorkitzuek marea biziak aipatu izan azek gaur da ozeanoen egun eta horregatik itxasori loturiko edo zein aventura edo desventura. Eskatu dizu, alegia, zen izan daztuk itxasorekin izan duzun harremanik kontagarriena, zerbait aipatzekotan.
1: Egunon kuadrilla txikitatik aitarekin Jaizkibelera joaten ginen, bertako kostaldean bainatzera. Bertan ikasi nuen igeri egiten eta oroitzapen oso ona ditut. Jode, hace legua, eh.
0: Bai, ikasteko
1: dio. Igeri
0: batean lasaiago, ez?
1: Getaria Zarautz travesia aipatu da. Itxas zeharkaldi, bon, mitikoa, no?
0: Historikoa.
1: Bai, bai, bai, bai. Egunon, Portugalekin, Portugalen markatu piraguekin gebiltzala rutatxo bat egiten eta ereginen kobazulo batzutara sartu eta han kobazulo barruan deskurritu nuen aurdu nengoela.
0: Eh?
1: Ja, eh?
0: Ah. Nola?
2: Que no, que la dejaron allí, baizik eta ja.
1: Baina,
2: igual no.
0: Txetxetxetxen.
1: Ah, no. Txasandu.
0: Ze momentuta.
1: Zelako zorabioa, horixe predikto roberena, alegia, zorabiatu zen modu nahiko...
0: Ah, bale,
1: itxian edo...
0: Horra hartu zen susmo bat izan zuen, bale.
1: Bale,
0: ez da parte honeko, ez da normala.
1: Eta beste batek dio, itxasuan pasatako momenturik onena zalantzarek gabe, bermiotik abiatu eta baleak ikustera joan.
2: Andrea!
0: Ze, Andreak idatzi du?
2: Beinola, Andreak.
1: Beste batek... Emezortzi bale, gure txalupa inguruan bueltaka, zoragarriko, gehitu du. Zuzo bat ikusten dituen, ba?
3: Balek. Biedo iru.
1: Ah, egun txarra, tokatu antza.
0: Biedo iru ikusiten dituzten zuen laugarren edo bosgarren saiakeran.
3: Bai.
0: Zazemat aliz bermi hora joan, eguna jarri, ezin da, aizea, eguraldia.
3: Zuk sekula ikusitzu zu?
0: Inoiz ere, Zandra.
1: Opari hori, kasortan zematen da, bale, bale bat.
3: Bai. Baleak ikusteko balea, bai.
0: Bale, balea. Jaun Andreok ez zule maketa estimatuak. Hau, pakaixo, zer modu zarete, ondo? Konturatzerako, azken muga hau ere gainditu dugu, basa dugu, jako ezeko bederatziak eta minutu bat ordularian eta gaur egutegian 2006ko ekainaren zortzigarren onekinari gazaizkizue dantzan didan. Jota zu, ez pentsa, eh? Aztelena izan gutxanagatik ere, edo aztelena izateagatik ere, gaur ekainaren zortzigarren ez ospatuko da, adibidez, saldan egoetan zazpen ikapen kontzartua, joder. Hoiek zerbait egingo bali maute, gu ere moldatuko gara zuen asteari abia puntu egokia jartzen edo bentzat saiatzen ari garako izeko zazpietan hasita. Aipatu ez dela gure ja azken eta irugarren ordu hau zapaltzen ari garen laik orain hartuko dugu kafe bat egingo dugu topa denokonokin albisten kontaketari ekin baino lehen.
4: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Hola! Baina aliantzak eta ere aipatzen dira. Beraz egin dugu topa beste estilo batean, baina betiko kafearekin. Orain jabai kafe urrupau egin ondoren konta ditzagun gaurko titularrik nabarmenenak. Didan zuekin albistetan Andrea Aranburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
3: Egunon, Donostiako Zubieta auzoan kokatuta dagoen Gipuzkoako espetxe berriak egun gutxi barru irekiko ditu ateak. Eraikinak 234 ziga ditu eta 6 modulutan dago banatuta. Euskal Telebistak, ba, bertako justizia, bueno, bertan hitz egin du justizia sailburuarekin. Eta honen arabera, Martuteneko kartzelarekin alderatuta dakarren berritasun nagusia da 6 modulutan dagoela banatuta eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat soilik emakumei zuzenduta egongo da eta bertan gure berezi bat egongo da hiru urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira eta dutxa individualak izango dituzte. Zer gehiago, Madrilen auzitegi nazionalean Ibai Aginaga etako preso izandakoari ongi etorria egitegatik hainbat pertsona eseriko dira gaur akusatuen aulkian. Guztira 17 pertsonen aurkako epaiketari ekingo diote bizpairu astez luzatzea aurreikusten dutena. 20 urte kartzelan egin ostean 2022an aske gelditu zenean ongi etorria egin zioten Berangon, bere jaioterrian, ba fiskaltzak hau antolatzegatik 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen ditu akusatuentzat. Eta azkenik, bueno, albiste bitxi xamar bat nere ustez, bai, arraroa. Komikoa. Gogoratuko duzu esan tutxuko adineko negoitzan nola bingoan jogatzen zuten diruagatik, polemika ba gaur horrelako jokon
0: Bilbo, bai, Jongi?
2: Es,
0: Bilbon, santutxua duzuan, dago zarrentzako ez da zaren egoitza bat da. Hori da. Adimatetik aurrerako jende bat konkretuki helduak, zaharrak eta joaten direnak. Egun arratsalde pasa. Ez dira bertan.
3: Bai, jubilatu netxe bat.
0: Aritzen dira besteak beste bingoan. Eta jokatzen dute hogei sentimo.
2: Sentimo, hori da.
0: Hori ba. Baina, aldamenean dauka apustu etxe bat, zeinak bere kexua dira zizuen da esan zuen, lokal horrek ez dauka baimenik, diruarekin trafikoan ibiltzeko. Alegia, ezin da dirurik jokatu bingoan, ze horretarako daude, gure abezelako apustu etxeak, eta, zeinak epaile batek edo, debekatu zuen Santutxuko adinekoen zentro hortan, bingoan, diruarekin
1: jokatzea. Apustu etxea itxi beharrean.
0: Bai,
3: ala. Bai, goida, Santutxun hogei sentimoko kartoekin jokatze zutela eta isuna jasotzeko mehatxuk jasotzituzte. Bai. Ba, horren ondoren, adinekoen zentrotan onelako jokoetan aritzeko aukera aztertza proposatu zuten legebiltzarren popularren ekimenez eta joko inguruko araudi aldatzeko gaur hainbat agerraldi daude aurreikusita. Legebiltzarren orduerdi barru.
1: Zego, este helburua, da, zegoira, bingoa, briska.
3: Ez, baino, joder.
0: Tutea esko, ba.
3: Helburua da, sí, zehaztea. Aibidez, badinekoen zentroetan, edo lako gizarte elkarteetan, ba, irabazi asmori gabeko jarduera hauek egin daitezkeen.
1: Edo, dominoa.
3: 60.000 € arteko isunak jasotzeko aukera dute. Eta gaurko agerraldin, juntauko ie, Euskadiko bingo elkartea.
0: Euskadiko bingo elkartea.
3: Jokoaren euskal behatokia. Gizakia fundazioa, eta hainbat pentsiodun da jubilatu.
2: Baya tropa.
3: Konto serio, que, bueno. Kulturan, zeberri.
2: Por favor. Bueno, ba, munduko leku zorien txuenetako bat, non bai, bere ekonomia bintxa eta goela bajo el, na?
5: Tu piensas que en otros lagos salgas más verde tú y sueñas con ir a...
1: Exagera tu dao, chao,
2: Bai, muy impostada.
0: No ves que tu propio... Onda que esto no lo dicen a suen, Sebastián, edo.
1: Sebastián.
0: Bai,
1: bai, bai. Caramarroa, edo.
0: Caramarroa, edo. El angosta, edo.
5: Venga,
0: Sebastián.
2: Bueno, va. 30 urte bete dira Disney Euro Disney.
1: Ah, ikusi dut bai.
2: Hartu se ja ireki zutela.
1: Disneyland Paris.
2: Bai. Euro Disney da baita ere,
1: Ah, vale.
2: Ez da Euro Disney.
1: Euro Disney.
2: Bueno,
0: Europa nago en Disneyren parkea. Disneyland Paris ez da bakarra. Europa ni bai.
2: Bai,
0: Ah, vale.
2: 5.700.000 € kostatzen orduan eta orain jakin dugu 30 urte ondoren, oraindik erdia ere ez duela
1: recuperatu.
2: O sea, que lo que a ti te parece que te cobran carísimo por la fea.
1: Eso menda naikoa.
2: Ba, eso menda naikoa. Tartean, bueno, ba, sekulako erorketa egon zen turismoan, 11S-ko atentatuen ostean, se comieron baitare atentatuak 2015-ean Parisen, eta gero COVID-a. Oie, izan direla pandemia.
0: Hori eta... Zer ustez golperik nabarmenena da, oza, nit bertara behin joan naiz,
2: bai.
0: Ta diozu. Etorri gara.
2: Pues, bai.
0: Etorri gara, baina etorri garelako,
2: Gainera,
0: hau da... Enzozerik eta da.
2: Bustanaren ahoan sartzen dela bakoitzaren arraina, oza, gauza da.
3: Zuazten
2: zara gaizki pagatzen, ez dakiz zer esto ba mal, la que dago dentro del traje de Rauskine.
1: Bai. Urtean, 16.000.000 bizitari jasotzen oman ditu alere.
2: Ja dago saturadísima, nola alcanza pisu bat erosteko, como te va a sonreír a la cría la Rauskine, pues ja, bueno. Tiene mutur coño.
0: Irribarre egiten duena zehazti da, kanpoko kareta bera eta eskerrak, berez.
2: Ja, baino, joka era, no te va... Ah, la niña que quiere foto con la Rauskine.
1: Por putz lenguaia nabari da.
2: Ai, hori da.
1: Un piñazpio en el de la posi.
2: Bueno, saspi urteren ostean, bueltan da biran, emazte hau.
0: Ematen du matxinen omnikor da.
2: Bai.
0: Esta mirua gu.
1: Polita.
2: Oso polita.
0: Gidan sekula jarri dugu kantu itxusurik, edo?
1: Bajo el mar. Entzutetik gatoz,
0: Da sentimendu asko pizituena bestia, tan jo.
1: Bajo el mar.
2: Eternal Sunshine Tour izeneko turrarekin, zazpi urteren geldialdiaren ostean. Honek ere atentatuak edo izan zituen, ez? Tarteko zerbait gertatu zen, ez? Zuena,
3: bai.
2: Total, ba,
1: Manchesterren igual?
2: Igual, bai. Sonatzen dit, zerbait, agun zara oiatuko. Bueno, total, bueltan dela, eta kritikatxo batzuk ere nola ez, bere oso oso salen artean, pues abestiren bat edo beste kanpoan utzi duelako, pues las deben estar bizka bat dolidas. Eta amaitzeko gaur, ekainak sortzi.
0: Bai?
2: Goizeko amaiketan, baina ez dakit hemengo ordutegian, edo arratsaldeko hiruretan hemen uste dut, Madonak proiektu berria estreinatuko du YouTuben.
0: Hey, osa, hemen arratsaldea izango denean, ez, arratsaldeko hiruretan, YouTuben, Madonaren berriena. A ver.
2: Amaika AMET, eta gero, amabost GMT, Greenwich Meridian Time Table, nik uste hemen iruretatik gertuago egongo garela. Ba, lanzatu du Confessions B, the film, lanzatuko du.
0: Bertan, dokumentala?
2: Ez dakit
0: oso ondo.
2: Ez dakit, da, album berria, baina nolabait, ez dakit, uste dut irudikatua edo irudiz beteriko album berria. Sei kapitulo visual bezala izango ditu, no sé, una
0: ez
2: cosa...
0: Ez dago garbi zerbe.
2: Ez dago oso garbi.
0: Ez dago bat ere garbi.
2: Dakigu nada. Nik esaten izu, Julen, jo te komento, da pizko bat esatea, me han dicho que la Maru, que si se la han pillado con el Javito. Eta orduan...
0: Erositako prezioan esaten
2: da. Zubalde txendida zu, baina nun, eso ya no sé, hori ya pregunta por ahí. Hori da, nik esaten dizu lo que hay.
0: Zertela batzuk, zantzu batzuk ikartzeitu zu, ez? Eta gero dira, que ya joaquina iruenak.
2: Zuki imagina...
0: Ahonda beza.
2: Nik ahonda behar Ariana Granderen kontzertuaren datuen inguruan.
0: Zema, lan eskatuko genizuken, ja, esago kizu. Ez que no
2: entramos todas, bai.
0: Orduan, ondo bidean, prinsipio, zulertu dugunagatik gaur arratsaleko hiruetatik aurrera edo, Madonna, YouTubeko bere katean, bai?
2: Gaur, iruretatik
0: aurrera. Zerbait jarriko du.
2: Confessions B, the film.
0: Bai. Abesti irudikatuak.
2: Hori da.
0: Edo.
2: Zaleak horre eukiko duzue. Bai. Hori ze guztia. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniaren zat. Buesan jokatutako partidan 88 eta 86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Herri kiroletan Julen Alberdi txikelaugarrena jantzi du Euskaldua Truiko txapela Tolosan egindako finalean. Eta arraunean Orio eta arraun lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira. Oriok ez du kalegin eta aurreikuspen guztia bete ditu txapela irabazita. Emakumezkoen leian berriz arraun lagunak izan da azkarrena eta Tolosaldea eta San Juan salkatu dira ondoren.
0: Oso ondo, hau etxak izan dira beraz gaur goizean zuri, entzule, didan kontatu behar genizkizun albiste guzti guzti.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, errepidetara salto orain, 9:12 trafikoan azken ordua. Manu Etxeberria, Manu, egunon.
7: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu istripuri, baina ez behar bat izan da Gipuzkoa hogei errepideko Donostiako saihesbidean, kamioi batek matxura izan du, Bilboko eta Bilboko norabideko eskubiko erraia oztopatzen ari da.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldia ere ari da pixkatze astelena oztopatuz edo, Euskal Met jaion emun arriz, egunon.
9: Kaixo, egunon, giro, motel eta umelerekin eman digu hasiera aste berriari, batez ere Kantauri xurialdean, bi hodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere zerua gaur hodeitsu agertuko da. Arratsalde amaierarako litekeena da hodeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik bera giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu ingurura igoko dira. Hortaz, ipar partean eguraldia motela eta haizea izango da gaur eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da.
0: Vale, beraz, augustia benja esan ikar dezagun oraina, arnaz pixka bat edo, tatalekin eta idoiarekin, kete de un poco el aire, dio abestiak. Didan, astelenon mundu guztiari. No

0: bat bani aipatu dugu. Eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat, kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zer, barkatu, Jongi?
3: Venga, tita.
2: Gorekin, ez, baina. Venga, nire gara, mese. Zer, proposatu dizu zerbait?
3: Zer, paki? Azken orduko bat, que pajares, que está ingresada.
2: Paki!
3: Pajares.
2: Pajares, eta este soko pajares?
3: Andrés Lastotxen, edo, bai.
2: Vale, bai. Vale, ba, recuperada ella, el bailen, eta listo.
3: Que no ha podido ir, es en San de la Juan, a la fiesta de cumpleaños de Marifielo, veré a la Barena.
4: Mira, Marifielo. Pajares.
2: Pajares. Bueno, ba, hori, esan dakoa zen nada. Ya, ze guk txarrik ez diogu prinzibio. Gero txosen dizen dugu albistea oro har, eh?
5: Bai,
2: bai, bai. Tita Paki bera ondo dago.
3: Bera bai, bera bai. Ez que menudo, bai, aparte, bai.
2: Listo, ya está.
3: Este sota pajares ziren.
2: Bai, ez,
3: bai. Bai, bateko.
2: Uta utxori porrogatu, dauden lekuan. Hor, txor, txor, txor, txor. Orain arnaz berritzera guaz. Papatean zure gorputzeko zelula guztiak birbizituko ditugu, regeneratuko ditugu eta ikusiko duzu ze ondo. Orain arte bezala, batez ere, eta
5: bezala
2: aurrera ere. Bazen!
6: Ibarra, te canto alerre.
2: Alain Ibarra, uno!
5: Eguno!
2: Eguno!
5: Eguno!
3: Preciosa tenéis Bilbao, chica.
2: ¿Y viste la biblioteca, la?
3: Ay, egon nintzen el último la fila kontzertuan.
2: Ah, bai, ibili dira Manolo García eta kompainia,
3: ¿está? Ani bili ginen denon urtea kontuan hartu talle. Superamos los dinosaurios. Increíble, da, bai. Bai. Ay, su, por cierto, egon nintzen Izarra, saspikaletako Izarra.
2: Tabernan.
3: No, nik usten da Begotzuko dorrea.
2: Ah, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ezer da, calle perro, que no sabía que había o perra. Nola, da calle?
2: Hortxe bertan dago, bai, justo batzen dira Santa Maria kalea eta...
3: Calle perro.
2: Ez, ahi, no, pelota kalea, ez? Pelota kalea dago.
3: Pelota con perro da.
2: Bai, hori da, hori da, gutxe gora bera, bai,
5: hori. Hor baten izena hori?
3: Lurrean dago Izar bat,
5: eta... Bai, ikusten da, bai, bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bertan jarrita ikusten da...
5: Begotzuko.
2: Begoñako amatxu, bai.
3: Etorri zen senyora bat, eta esan zion, garai batean oso ondo ikusten zen, logo hicieron esa casa, eta gutxiago ikusten omen.
2: Ah, bai, abitu.
3: Gero galdetu zigon, a ver si éramos peregrinas, digo. ¿No te crees que una peregrina viste así, señora?
2: Pertsona honen, jaioberri honen, urte betetze egunean, urtero emango diote matraka, anekdota honekin. Zergatik, bueno, ba, ustekabean erditu delako emakume bat, asteburu honetan, larun bat goizean, goizeko seiak aldera, Lizarrako, edo Lizarratik gertu dagoen, ez, gasolindegi batean.
5: Ara?
2: Erditu zuen emakumeak, bai.
3: Pues no es el mejor sitio,
2: Dirudien ez, ez dakigu ospitalera korrik eta presaka zen.
3: Se jartzen du gasolindegia tan comunetan limpiado begiratzen duzu
5: no hizo está ya
3: hace 7 días
2: a ver igual es tío gasolindegiko comunera iristeko ere demorarik eman hori ere es jo a ver eskotan egoten da hor fichaje bueno ya está idazten dute izena ta data ta ordua eta
3: una cosa buena tiene guantes ya tienes
2: bai bai bai
5: espera tope
2: bueno kontuada eta bertan lanean zegoen aroa 21 urteko neska que más que kontatu du bere
5: Oita duteko matrona, ez da?
2: Bai, bertan zegoen lanean bera goizeko zeietan ez dakit ja txanda bukatzeko edo txanda hasi berria, baina bertan zegoen lanean 89. Zerbitzu, zelan da?
5: Gunean.
2: Ba, hori da, zerbitzu gunean dago lanean, Lizarran bertan.

0: batean, emakume hau, eta bat batean autobatek abiadura bizian egin zuen parada gasolindegian. Claro, akojonatu zen apur bat.
1: Pentsatzen
0: agian hori da, hori da, lapurreta baten parte da protagonista izango zela, baina ez. Gizonezkoa, giratzen zihoan gizonezkoa, kotxetik atera omen zen arrapala da bizian, eta kopilotoa emakume bat, bat batean kotxetik atera eta ukubilko jarri zen gasolindegira bezera sartu gaber,
2: Describamos ukubilko, no la da para
0: gazteleraz en cuclillas izan bolitzateke.
3: Kokoriko.
0: Bai, mendian, hankak lurrean dauzkazu. Mendian komunikabe.
4: Iaia ere, bai.
0: Mendian komunikabe, kakagurea zartzen zaizun momentu horretan nola jartzen zaben, jongi. Ba, antzeko zerbait. Ala jarri zen emakumea, gizona uste dut atzetik jarri zitzaiola, emakumea gasolindegi barrutik dena ikusten, eta konturatu zen, ba, erditze bat edo.
4: Bol, gizona gertuzen mangera bat, ba, espadan izan.
0: Hombre, ez dakigu zertatu zen, baina badakigu neska honek gasolindegian bertan zeukan kamiseta zahar bat atera zuela, justo momentu horretan jaiotzen
4: erratzen
0: aurrori biltzeko, bai, gero ja lortu zuten pertsona hauek kotxean zuten manta batekin aurtsoa ere estaltzea. Antza, herberetakoak bi
1: eskerra, pertsona hauek. Bestela gero badakizu izengo itia, pues, gasolino, edo solete,
0: bueno, jarriko diote agian, ez uste dute Lizarratik gertu da, bueno, dagerken batean bizi direlan, ez eta jatorri zerberekoak diren. Iskamin, egoen nantza ezaten makumea.
4: Iskamin.
1: Osa, que pizka bat
3: benetakoa,
1: baina muy...
0: Hombre, jakingo zuen, nik uste dut hau, basi joazela, bertako Lizarrako García Orkoien ospitalera, agian bertan bidean zioazen, baina iritsi gabe... Bai, iritsi gabe gasolindegian izan zuen
3: aurrera txingo zitzaion, eh?
4: Lagotan ero trabela pasa ezakezu ibarra.
1: Tampoko
0: ez. Lagotan ja aprobetxatuta, bai, gasolina goraino bota, bai.
1: Nik, zen nahi duzu esatea? Estar a punto, venga, kilometros, venga, a ver donde cae. Ez, ez
0: dakit, chica. Ez que estakik guzondo.
4: Ez baina, behin kotxe hartuta, seguruenik ere joango ziren gertu entzeukaten ospitalera.
1: Ah, seguro,
0: igual ez, eh?
1: Seguro europeo izaten da.
0: Igual izarra
4: zikoazen,
0: eh? Seguro nik esan nahi dut. Bueno, goizeko ordu txikitan, esan dugu, goizeko zeia ziren, ikustu eta
1: ansieda de hori atera behar abioz, hijas, ez da, punto, pues, ez baina, lasai, familia artean.
4: Zezuk ere badakizu, apunto edo zaudela, baina, bueno, guk ere badaukagu familia, zeinak familia izan duen autobiderrian.
0: Abai, eh?
4: Hombre, ze, kalkulatzen duzuzuk, baina, gero, eskera, eskizitaren magia da, alain.
1: Autobiderrian hemena, 1 kilometrora. No, en Holanda, ez daki, no?
3: Oi, ba, eskizai zea.
4: Baina, hauek ere kontutan izango zuten, haien aurra, etzela, erbere, eta jaioko.
0: Horrelakotan ere egoten da, egoten dira bi euskal herriak, ez talde batetik oso goiz doazenak ospitalera, bi kontrakziorekin.
3: Oita, lehenengo gurean,
0: bigarren adan. Bilatzen dituzte etxera.
1: Ilaske zebara konil, claro.
0: Eta beste batzuk, apulatzen dutenak, telesaiaren kapitulua bukatu arte, eta telesaiaren kapitulua bukatzen den orduan doaz ospitalera, ba, hauek agian apuratu egingo zuten loku luzka hori ere bai, eta gozeko zeietan erabaki zutenean ospitaleran zabiatzea, orduan ja berandu egizen, eta gasolindegi honetan aroaren laguntzarekin erritu zuen emakumeak. Aurra ondo dago, kurasoak ere bai, bertara
1: ikusiren. Eso es lo importante, que el gasolino, que el gasolino esté bien.
0: Hombre, a ver, Lizarratik gertu bizi badira, eta Euskal Herrian geratuko badira bizitzen betirako, seguro una gogo y dicen en batia
4: bueno, no hay que las haya bada diesel
1: de coa bada de busquiñe edo, es
4: decio de aurari mezortzi, bueno, edo bentsan ya carnet ateratzen duenetik aurrera ah, vale, bate ingo, está
0: hombre, ya vea izango balitz ola excusa bala tapurate marketingaren maitalere, bai, lortu
4: desako descafé soldata bat bezala, baina botan en gasolina bizi artean
0: de vale cheque raldo y bateman eta 18 urte izan arte uraso gasolina doainek olako zerbait baitu hemen
4: keño bat, keño bat,
0: bai, keinoa jabeari eta eskain dezan gasolina doainik edo zerbait. Baina aventura hori pasadazte buruan eta kontatu bai izan dugu.
1: Eskertzen dizu, porque usted noen keibaz con la fiesta de los sombreros.
0: Kontatu ez zerbait, Andreak, antza aurten ere manda.
4: Aurten ere egiten da ez da.
0: Bai, zorion ez ospatu da berriro, jongi.
4: Eta urtetik urtera oparoago eta jendetsuago antza.
0: Zenbat pertsona batu da donostian, azte buruan.
1: Ez daki, pero mucho sombrero, bai.
4: Buruko bat.
1: Oso politak.
0: Baina politak edo, bai.
1: Bai, precioso sarto ikusi.
4: Bai. Bilbon gero deigarria egiten zaitzek gauza, osea gauza bat da sombrero eramatearena diozu ondo egoki.
0: Bai.
4: Hori iradokiten duzu zenean, ez? Paseo horrek edo ibilbide horrek ez da sombrero eramatea, baina gero,
0: no deigarriak eta ez da.
4: Biltzen dira denak, bai. Eta egiten dute dantza horrela oso Belle Époque estiloan ez da Charleston eta bai, denak.
3: Bilbon egiten dut urtero, eh? Entzule jostari, eh? Bai. Izena ze jarri diote, bindiez. Ta gero beste datu dio, nere gurasok ni jaiotzeko ospital bidean gasolina gabe geratu zien eta autostop egin behar izan zuten.
4: Oi, bon.
3: Hori bai dela aventura naiz. Ez zeuden oso urduri.
0: Ez, igartzen da, ez, igartzen da.
1: Mira.
0: Bilbon egiten dute urtero, orain ekaina vuelta honetan izaten da. Bilbao zazpireun mendeurren hori ospatze, bueno, zazpireun ja aspaldi bete zituen Bilbok, baina egiten da festa moduko bat, Belle Époque moduko bat, eta hortze joaten dira denak, bai.
4: Prestot du sombrero alain?
0: Bai, badut, prest, bai. Ez dakit noiz den, baina badazpada, harrapatuko man nindu
4: kalean. Baina enteratu ya noiz den, ez da, ekaina emadi madat, ja izango.
5: Jantziko sombrero.
4: Txalo ero bat alain Ibarra bentzat, eskerrik asko Ibarrita. Ondo pasako egia. Maite, zuk ere animo, astelengo izarekin Ibarra, eutxe goiare. Izeo, tato dozaun.

0: momentu jakin eta konkretu honetan Mexikon dabiltza biak izeo bera eta todo saldo ere bai. Zehazki datorren ilonen amabian, alegia hori da ostirala ez da bai. Ostiralean eman behar dute ziudade Mexikon kontzertua izeok eta todo saunek. Hombi bilin eskamotela. Buberriz ere bueltan gurera. Izan ere gaur goizean etorri da jongi lanera prinsipioz normalez. Bai. Laukatu du, azteren bat, guazen honi ekitera. Eta alako batean prentxari errepaso ematen ari zen laik, deskurritu du fenomeno berri bat.
1: Zer? Hemen daukat.
0: Hor daukat du guztu.
2: De ik.
0: Ik. Ik. Izeneko fenomeno berria.
1: De ik. Bai. El nuevo fenomeno amoroso que te acecha. Nuevo es da. Hau da más viejo que el hilo negro. Vale.
0: Ja, maitasunari lotutako fenomeno berri bada, bere izena da, de ik, eta batez ere hori gertatakizuke prinsipioz behintzat maite duzun persona batekin edo, ez? Jakintzaren zabalkunde grina doako oparian datorkigu gaur. Guztiok jakinale izango dugulako. Zer den, zertan den, zeri buruz ari den, de ik fenomenoa. Jongi nolitz!
1: Bueno, ba, ik hori berez traduzioa egingo bagenu da poak
3: edo Nashka, Nashker
1: bai, hori izango letxateke berez hori da berez da erakarri izan zaituen pertsona batekiko bapateko
3: hori senditzea
1: repuzna irrazionala
0: errefusia senditzea bapatean
1: bai, repuzna irrazionala
0: maite duzun pertsona bat ikuste duzu, ez?
1: Hori da.
0: Atzo maite zenuen normal, gaur ikusi duzu eta eragin izu alako.
1: Hori da, detalle txikien arengatik gerta daiteke, zerbait egiten ikusi duzulako, ohitura bat ikusten diozulako orain arte txarena konturatuko, untxuzko maloliente que de repente dices, buf, zerbait irrazionala da, baina egiten dizuna...
3: Bueno, azken adibide hortan...
4: Atzerak ematen dizu, ez da?
3: Arrazionala litzateke.
2: Betiako da?
1: Baina, beti danik bota ditu, txuzkazure aurrean, pues igual el buket de esta.
3: Vale, básicamente,
1: izan da.
0: Pentsa, arreman alera zirana jontz zenioen. Ai...
3: Hombre, hori ere ez dut uste.
0: Bueno, diozu, ez ba, eske, hain dira bereak.
1: Hori da, como lo
0: ve. Ez dago xoak ez izan, ez maiteit duzu, oie, kere, nola bait.
1: Que pekita más bonita tienes, a ver, noiz kantzen duzu ese puto...
0: Ja, orain jena egiten dizu alako.
2: Eta betiako da, edo, atxea...
1: Ba, entxun, zer dio psikologiak, dio, hau, ematen dela, batez ere, azierako...
3: Lillura.
1: Aitemin, lillura horri, loturik duan dopamina guzti hori desagertxe. Eke horri, hor da, duratzen zara lo que tindes en
3: Koloko
1: casa.
3: Koloko ya pasa.
1: Ojo, etxean duzuna, edo baita ere izan daiteke nori etxaio pasa, instituto garaian egon, enkandila, abogada, norbaitekin, eta urte batzuetara pentsatu, dut ezta, oza, benetan, oza, nengoen honengatik, azik ebe boria,
0: Gero, oza, zentzu hortan zilegi da edo gertan liteke gertatzen delako, instituto garaian norbait izatea benetan horrela lertena eta gustatzeko modukoa, eta gero, demora pasa ala,
3: baina berak diona da,
0: kalzen joan eta diozu.
3: Bera imeste aldatu gabe ere.
1: Bai.
3: Aldatu zaraztu.
1: Hori da, bai.
3: Xa, sorginkeria hori amaitu da.
1: Amarru hori joaten denean, dopaminak sortzen duen el amor ez ziego beti hori gentsun dena, itxu-itxua da.
0: Gero ja ikusten azten zarenean, diozu.
1: Hori da. Nola desberdindu, Andrea, ik bat repuzna ja real batetik.
3: Vale.
1: Bueno, ba, ik bat da, imagina dezagun, ez dakit, zure txurri ikusten duzula momentu batean komiendo urrupatzen karakoles. Jarriko dugu. Juan Zarete gazteiz ingurura, aki lo, ez dago, oza, bere espezialidadea da, karakoles, bere saltzan. Buenísimo. Eta zuari zara fijatzen komisuras tomatoa, hortzu, la saltzilla, kon nola teratzen du labitza. Hori jaten, eta terrepuzna.
3: Normala.
1: Sekulako nazka. Eta handi, bueno...
3: Irauten du pixka bat ez da.
1: Hori da, ik bat bada, repuzna horrek irango dezu biegun, iru, lo...
3: Zer joango da ez da.
0: Beritzere karakola jatera.
1: Ze gertatzen da, bai, hiru egunea adibidez abarraz, pitxirri jartzen zara, y aquello donde comía caracoles, le estás haciendo ventosa del muerdo que le estás dando, bai? Orduan, hori da, ja, ik bat izan vale. duzula. Repuzna hori, ja, beste terreno batzuetara azten bada.
3: Eskola gala jambazitu emi 2006, ahora mi geren azta.
1: Bai, te molesta bai. Todo, hasta bere, bere barre egiteko era... Oh, los chuscos ya no puedes ni aguantar. Hori ya
0: bere barria ez dauzu aguantatzen bere puzkarrak aguantatu dituzu.
1: Beste limite bate zeharkatu duzu, ahi ya planteatele beste gauza. Iko
3: baino geixiago izango da bai.
1: Bai, hori da. Nola jokatu behar dugu ikt baten aurrean, vale? Bueno, ba, batez ere ez dugu obsesionatu behar, alegia, sobre todo ez dugu nada gure burua kastigatu behar.
3: Ja, ja, ez gaizki, horrek elikatuko du gehiago.
1: Maite duzun pertsona izan daiteke,
3: zerrepuzna
1: hori, hori da. Ez du, bide hori ez dugu hartuko, porque ez dugu, azkenean horrek berak sortuko digu nola baiteko, obsesioa eta bustana oan zartu. Y realimentar bueno, el pescado hori dena eta
3: baimendu zure buruari horrelako gauzak pentsatzea.
1: Hori da, eta saiatu burutik kentzen pues zer izan den repuzna hori bueno, y oye, pues joderos ez dakit, bota urte bete gutxienez berriro bueltatu gabea comer caracoles y hori izan da sortu duen zera etxale un poco de tiempo que caracoli gabe ere bizida
0: badira, ez dakit justu den ik fenomenoa, baina badira gauza batzuk normalea metzatez aldamenekoaren gandik molestatzei zutenak.
1: Bai.
0: Orain, jartzen bali mazara gauza hoiei zuzenki erreparatzen ez?
3: No. Besterik ez dut ikuste.
0: Hori bakarrik ikuste duzu orduan. Claro, bueno, saiatu zen hortan bizkan beste alde batera begiratzen.
2: Ez saiatu hortan ez pentsatzen, zatikan saiakera hortan gehiago pentsatuko ez zu hortan.
1: Ja, lo de, ez hori txuri batean pentsatu, eta todo menos en
2: blanco. Ba. Ez utzi pentsamendu iburun sartzen, eta pentsa bezala utzi jute.
3: Ah, bale. Jo, dena gara bizka psikologoak.
0: Zabaldu batea, ez? Sarrerakoa eta gero irterakoa ere bai. Hala, etorri zara, pentsamendu, azter bat eskua, agur.
2: Agur.
0: Vale.
1: Bueno, ba, horixe gaur ikasi dudana, eta zoi elkarbanatu nahi.
2: Zue interesari.
0: Ongi, tio, zez guzta bal beti.
1: Hombre, klaro.
0: Kara harria.
1: Zika, paso estamos.
0: Ze barraskilo goxoak janitugun tomatotan orain. Tekik, fenomenoaz. Hau, onomatopeia batean markatu jongi bukatzeko esan duzu dela, nola?
1: Horrelako, bai, oka.
3: Okar ja.
1: Oka, oka.
0: Ez que begazko, Jongi.
1: Ez dazko.
0: Ez nahi jakin zalda parena. Geita bi minutu besterik ez dira falta. Goizeko amarrak izateko. Ari gara itxuratzen, ja, ekaina bere ere. Horai martxoa dator zua taldearekin.

0: duela oso gutxi estrenatu du guen jaute Lorrietaren berriena ere. Otsaila izenekoa, martxoa egin zuen suak, ematen du urteak, kantuak egiteko ere. Pentsa kantuak egiteko bat emali madu, ez du emango ba iragarkiak egiteko?
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Pentsa ez erdiren gauzak, eh? Aipatu dugu momentu batez zeinaute Lorrieta, Otsaila izeneko abesti batekin, heldu zaigulako duela oso aste gutxi. Ben, agertu da berriz ere inauten, muturra erakutsiz, eh?
8: Malko ari egizker.
0: Ez aztu nirekin hemenago, eh? Bai, inaut, badaki gu, hombre. Plazera hondiz, noski.
8: Malko ari egizker.
0: Orain?
9: Itxaso gara.
8: All right.
0: Gaur, bueno, ez zehazki itxasoen zen diferentean, bidea, ez da, ez dakiz zertan, baina bat haundiagoa da, beste baino. Itxasoak eta ozeanoak gaude. Haundienak dira ozeanoak. Gaur da, ozeanoaren egun. Ozeano guztien. Horregatik ozeanoan edo itxasoan zuk ze bizipen izan duzu. Horrela guri kontatzeko modukoa.
8: Itxasoak emandako momenturik onenak. Estropadak.
0: Ah,
8: bera traineruan. Bera traineruan zela.
0: Aro.
8: Eta garaipenak. Kontxako estropada barne.
0: Ah, bazi duzu. Bentzule batek.
8: Nik gogoan dut ezkomideian egin nuen kruzeroa.
10: Ah,
8: ez du bueno. Zehaztu...
0: Ondo edo gaizki?
8: Bueno.
0: Ez du elaztuko bintzat.
8: Gogoan du.
0: Harri
8: gorri ondartzan parrandatik etxera hartutako baino dunizti esan du nudizti esan nahi da.
0: Baino dunizti.
8: Horren ikere parranan nahi lantza. Bai, bai. Bost urte inguru nituela itarekin itxasoan jolasten ari nintzen eta olatu batek harrapatu ninduen. Itoko nintzela pentsatzen nuen. Behiak ireki arraipilat ikusi nituen esperientziak azigozoa izan zen. Bueno, atera zuten antzaz, hau kontatzen ari zegoen
0: erako. Behiak zabaldu eta arraipilat ikusi zituen.
8: Bai, bai, bai.
10: Baten du bizka bate horrela eriotxaren timelapse hori.
0: Hori, Anjon, goratzen zara Zarauzko gure adiskide lagun batek ere kontatzen zuen. Bueno, gure lagun batzuen amak. Bai?
8: Ah, bai.
0: Nola, behin. Bera Zarautzara izanik ondartzan jolasten ari zela eta etorri zitzaio laulatu erraldoi bat, eraman zuela 2000 bomboloka, eta olatuaren barruan zigoela esan zuela. Jasta?
8: Agur, ama.
0: Onaino nere bizitza. Agurtu zituen gurasoak. Agurra eta agur, ama. Jasta, hil naiz. Eta lako batean, ja, olatua pasazenean, jarri zela zutik eta zeukala ura txonkatiletara. Sí, berak usen zuen, ja, eraman zuela, ja. Ingalaterra, naino.
10: Lady drama.
8: Bai, bai. Audioak ere iritsi zaizkigu.
0: A ver.
11: Ni Zumaian Adeleko taulak ibiltzen ez, eta batxak urran irekin onduen, igerinen, eta bilok kriston ondo pasatzen du. Kriston barriek eta...
0: Kriston barriek!
8: Txakurrak ere bai, seguro.
0: Ez ere txakurrak, eh?
8: Bueno,
0: txakurrak egiten du.
10: Bai, bai, bai. Esperintzo zea...
9: Nei gustatzen zait.
10: Horberak bere lekua da.
0: Txakurra eskojonatzen.
12: Egunon, orain dela urte batzuk, ni kamarero bezala iten ulana, eta izan zan abuztu baten, bero olatu ondioa zauela, eta eskatu nion nire mutilari nik taberna izteko orduan etortzeko bikinilakin. Eta toaia pare bat. Vale. Eta torri izan, itxi genuen bilona pian taberna, atu nitun zerbeza pare bat, eta marea altuakin junginen bainatzea. Izan zan marabilloso, marea altua, zerbeza bat eskuan, lasai bat gabeko amabitan, inor gabe, buah, wow. Marabilloso.
10: Zer marabilli.
13: Egunon, guapos.
0: Hola.
13: A ver, Itxasun kontuakin, ba, justo atzo, atzo, landetan egon geha azte buru pasa, eta hostia, Itxasua zeon, pikadita,
0: ba,
13: eh? Anizat, bai, ureta sartu zan, hau patxotx! Eta, jode, ezin zula, te da, resakak ia, Mateu, hasta Normandia. Jeseu, soy sustua. Venga, equipazo, astelenon.
0: Itxaso homenajea, que está resaca, que está que lo...
8: Berea, que te va, que te va, Benetik.
0: Pum! Bai, ez da?
8: Ah, las cors, las hermanas cors.
0: Cor, aizbak, hori da. Bai.
14: Uno txiko, uste
0: du. Jode, beti igual esate duzu, Jongi. Bata nahi, Bai, baina kortarra bera, ere.
8: Ai, le quieren al que más todas.
0: Denak entzuko ditugu, da, Breathless Mythic by the Cors.
8: El pitilín.

0: Tarteka ez da honelakoak gogoratzea diozu. Ez dago batera gaizki. Ez tarteka galdetu. Baldutu ja zen ez da bai, batzena naia.
1: Korna bestia gogora ekartzea.
0: Hortaz ari naiz ba. Abesti hauek gogora ekartzea gero hartara betiko galdera hoiek ere gogora ekartzeko Antxon.
1: Ja, ja.
0: Eskabat. Bai. Astelengo iztero bezala gurekin ati da, no? Oiana Fernandez barrenan ekua, Oiana egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Oiana, igualmente Oiana, zuri ere. Zer moduz, Oiana?
2: Oso ondo, oso ondo, azterena gogotxu eta indarratik
0: hasi nazi. Entzun duzu Fermin muguruza, Oiana?
2: Bai, kifuen atzabal.
0: Gora zenekien?
1: Navarra zaren aldetik.
2: Bai, bai.
1: Zuen lurraldeko talde bat kritikatu du, eta... Bueno.
2: Bai, osea, bueno, ez dakitze pasakoan, baino eske, a ber... Gauzak argi izan ditu eta nik ustutzen asko pentsatzen gauza esan
1: du. Aizkora ondo zorrazuta, Fermin, eh?
2: Bai. Eske Ferminekin txantxa gutxi,
0: eh? Roma gutxi, romarik ez Ferminekin. Aldiz, Fermin, hori esaten ari zen bitartean, zu ikusi zaitugu mendila azterketa batean, edo, ez da hoiana?
2: Bueno, izan zen Bilbon, eh? Bilbon inguruan. Ez dakitzen bat kilometro. Zuta izan ziala, 10 km, eta bueno, nion nintzen sari banaketak ematen, eh?
0: Ah, bale.
2: Bai.
0: Eta ez korrika.
2: Bai, sari banaketa ematen, eta bueno.
0: Kau, zu aizkoran zara, momentu ontan, munduko nena. Jokatu da... Ba, a ber, guretzat bai, Oiana. Jokatu da atzo Tolosan, Euskal Duatoloia, gizonezkoena. Bai. Aizkora eta korri.
2: Oida.
0: Jo, Oiana,
2: baina, aizkoran bi modalidades berrein esan.
0: Zutitan eta... Zutik, hori da. Baina eta, emakumezkoena planteatuko balute Euskal Duatloia, Oiana?
2: Jo, eba aurrera, bai.
0: Aurrera, beti, Oiana. Bai,
1: zuko ikatari harriten zara.
2: Daudela, zutik ari ditzen diana, ordune, ba, bueno, plantatzeko gauza, ba. Baina, bueno, karo, minimon bardi airun eska, ez? Azkenean, bost, poidu maiteko.
0: Ja, lehiak eta bat.
2: Bestela, karo, bikin, eta zinean edat justaldi bat betela.
1: Zuko ikatari harriten zara, Oiana?
2: Zer?
1: Korrika eta harriten zara?
2: A ber...
0: Hariko zeinatik, eh?
2: Hariko
0: zeinatik.
2: Hariko horrik aitietza eta asko gustatzen.
1: Ja.
2: Eka zaian bezala baino, bueno, danan entrenatzia. Osake, kero, moztuta gehiago horrik aitia, hoi oso gorra da,
1: Ze, arnaz ez dua,
0: bai.
2: Bai. Azkenian, ez dira kilometro asko. Baina, karo.
0: 2000 metro guztira, baina, kao.
2: Claro, baina...
0: Claro.
2: Baina, karo, moztuta geho, daztazu besoak, hankake bai txikituta.
0: Ja, dena dardarka.
2: Baina, zu, urraldi, bueno, hauna intzun, depende zentako, baina, urraldi intzako berua, eta, bueno, gauz asko dira, baina, bueno, a ber, dana entranazia.
0: Planteatuko zenuke, oso ondo, pozten gara.
2: Claro, bai.
0: Gaur ze planteatu behar bueno, guzu gainerakoa, no, Oiana?
2: Bai, gaur, zikoa den lan eskaintza batekin nato, bale?
0: A ber.
2: Bai, eza ez da bate oikoa, eta, bueno, ez dakit zuek, udaran ze plan dakazuelan, a ber, batzuk igual erratin jarraituko ez, baina ez dakit igual librexio zaudete, eta bueno, ze plan dakazuel lan aninguruan.
0: Oparo batean lanik ez egitea justu,
1: bai?
2: Bale, bueno, bale, bueno, ba, igual planteatuko zue, oen eskaintza honekin igual planteatuko zue pixkat,
0: lan egitea, baserriak batea, zuri laguntzera?
1: A ber.
2: Horti dihoa. Ez kontua da, Aragoiko Pirinotako etxo eta antxo
1: aranetatik
2: iritza zaigu albiste do deialdi bat, bale? Kontua da, inguruko abeltzain horiek hartzainak behar dituztela uda eta udazkinetako hilabetetan bere hartaldeak zaintzeko eta babesteko. Gehien bat azkate ardiak, eta bueno, kontua da, hartzen erasoak daudela eta ez daudela hartzaini hori. Bere ganadua zaintzeko.
0: Hartaldea pixka zaintzeko.
1: Kasuntana hartzainak hartzainetan,
2: bai, hartzainanak inbarritu.
3: Esperientzia eskatzen dute, doirak azbizatea.
2: Claro, bueno, lan guztiak zela, bai, baldintza batzuk daude, baina, bueno, kontua da, alzatela elkartu, hiru lau bat lagun, ez?
1: Txandak egin, ez?
2: Txandako, kontua da, hiru hartzai behar dira, mila eta bosteon inguru, oza, ardi inguru babesteko. Ordon, botezta lagun batekin, hiru lagunekin, eta zaten, zu jarri hor, jarri gona izan.
1: Ja, hombre, baina gero, hartz baten mehatxua izan da, oian, ez dakit, eh?
2: Ez daño.
0: Prestatuko zara, ez?
2: Zaila da, zaila, orduan, a ber, hartzak, ez askokin egon bada, ez? Pertsona bat horreun da, gertuateko, orduan, hori. Baina hau tema serio bat da, benetan, osea. Aigea parrez, baina, osea, behar dute laguntza, eta behar dute jende gaztea.
1: Vale.
2: Eta, bueno, jo soldata idago kionez, 2000 bat euro.
0: Ile betean?
2: Bai, hilabetean, ez dago gaizki.
1: Zerriak azortan da... Oita
2: claro,
0: lauzazpi, ja.
2: Claro.
0: Egin, o sea, asko ez duzu egin behar.
1: Ja, egon, egon.
0: Ardiak ez dituzu jetzi behar, da gehiago ikustea.
2: Ez, bakarrik zaindu. Zaindu, oida. Bakarrik zaindu,
1: baina, claro. Nire kasuan, da, bakit kontua serio dela, baina... Peru izeneko batekin joango baniz ni.
0: Ja.
1: Ginateke hartzai burutxuri bi, Antxon eta Peru.
0: Poetiko litzateke.
1: Bai.
4: Eba, lanbide...
2: A ver, bueno, baina da, lan guztiek bezala, baldintza batzuk bete behar dira, ez?
1: Bale, zintzu dira.
2: Eta zeintzuk dira, pues bueno, aurretiko esperientza izango en
1: campo
2: a la hora. Ez da, pizkat esperientza pizkatu. Ja. Yeah. Eta bakarrik seri eta ardiak zaindu goiz da. Tenean bueno, mendi hoiek oso bueno, altueran daude, ez? Eta egun martzea pizkat kontziena, aldintza meteorologikoak ba oso aldakorrak dira.
1: Yeah.
2: Ordu, ba bueno, beste martzea ba egunez, igual, 30 gradukin eotia, talo gauez, ba, 10 gradukin, ba, bueno, hoi da. Ordu, ba, pixkate, konsiente izan, ez dala hoi de patxara eta de
0: fritza. Ez zarela alegia bulego batean egongo, orain.
2: Ez, hoi da.
0: Zure plana, urtengo gudan dela, ba, begira, etxo aldera, anso aldera ingo dugu, patuko dugu hain.
2: Hoi da, gero bai, plus bat da, txakur hartzai baldin dakazu.
0: Ah, bale.
2: Azkenan horiek lan
0: horiek dute,
2: bai.
1: Ja, bale. Ja, que no
2: moa. Oida, azkero, bueno. Oida, bai. Eta gero, satelite bidezko telefono mugikorra ere bai baldin dakazu, ja, los timas ganaus. Ganaus. Ordu, bueno, mendiko
1: zaki. Eta hartzekin gogo ikatzen bazara, zesanik ez, ja.
0: Eta etxoko bailan, borda txiki bat balima daukazu, perfecto, etxerik ere, ez zaizu.
2: Perfecto. Oida, eta nik uste da la plan polit bat, ez, lagunen artian iteko, ez? Bueno, hemen Euskal Herrian, bueno, hartzai eta...
1: Lagun oso konkretu
2: bat zen artean egiteko. Eta, hie, ba, hemendik ez baina kaze planik, haizu, ba, udaletxekin, anso eta etxoko udaletxekin ez datu, kontaktuan jarri,
0: vale, deitu,
2: eta...
1: Vale. La, deitu satelite bueno, bidezko telefonarekin.
2: Aztenean, asko eskertuko haute, nik igual pentsatzen dut, eh? Ojo.
0: Bai. Ahora me das dos, o sea, tú ya baduzkazu, abereak eta
2: zaintzeko. Bai, igual dan akare eman eta ja, pues ya está.
0: Ja, eraman zure behorrak eta zure zaldiak eta denak eraman.
2: Ansora,
0: eta antxe, hango ardiekin juntatu eta uda pasa.
2: Claro. Es que oso politia da zona hoy.
0: Vale, vera.
2: Claro, así que bueno.
0: Interesik izango alu ordozkazue, etxoko eta ansoko bailarak zuen zain.
2: Oida.
0: Zuen zain, zuen zain, bikain.
1: Etxoiten, no? Bai.
2: Bate mati guen animatuko zane.
0: Bueno, guk idea bota dugu, gero ya norberak egin ezak.
2: Claro. Eta zuek bai buelta bat eman, a behi, gati hau zondo da, baina, bueno.
1: Eta betezen oian, a.
0: Horain buelta kei egier ez, minutu bat bakarrik, falta zaigu gaur kotidea bukatzeko.
2: Ai, ama.
0: Gainerako buelta guztiak ja utziko gehintuzke biharko, eta bihartik aurrerako. Oian, a barren eskerrik asko da musu bat.
1: Venga, oian, a.
2: Musu bat zuei, animo, aio.
0: Eskerrik asko, oian, a.
2: Aio, aio,
0: Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
5: Gaurtik gehien, begira, jongik egin duen lehenengo tartea tomate...
1: Ah,
0: tomatoa.
1: Bai, tomatoa.
0: Hore burra.
1: Bai.
0: Ez?
5: Hori egu, bai.
0: Zer, ala zen, ez?
1: Bai, bai.
0: Hore burra, tomatoa.
1: Bai, hore burra, bai, bai. Corazón de buey, edo...
0: Bai, edo...
1: Idi bihot.
0: Edo hore burra.
1: Hore
0: burra. Tomatoa.
1: Burra.
4: Bueno, gaztek, jute hauko ja, mesedez, eta favorez.
1: No tengas prisa, bebe.
4: Arren. Ez da presa, ez kogita mar segundo falta di, eh?
0: Ja, gustatzen zait, Andrea, urdurik azartzen zait gunean,
4: lasai. No, kristo inda, kristo logurekin.
0: Gutxi falta da, baina marrak bitarteko terrenoa, gure terrenoa da, Andrea, ez azur aztu, zure terrenoa da, Andrea. Jo, txalo, ero bat, Andrea, aramururi, Andrea!
4: Bierra arte.
0: Zerrik asko, Antxon Talleria! Baita, igualmente, jongo, zora da, Marena!
1: Bierra arte, nebizitza!
0: Eta Manu Etxeberria, Manu!
5: Agur biharte guztioi.
0: Entzule den denoi ere, eskumeinak, eskerrak, bezarkadarik ez duenak, eta badakizue bihar non egingo dugun topo. Ondo segi, gozatu gaztelena, biba mone hona, jo!
6: Goizeko amarrak dira.

eta Mabiko Justin Bieber entzuten zabiltza, Nicki Minajekin indarrak batuta. Kanta honek berriz ere egin du estanda Coachella fenomenoari esker, badakizu duela aste batzuk bertan izan zela Justin Bieber. Haiko aktuazio kuriosoa eskaintzen, kanta hau interpretatu zuen eta horren ondorioz kanta hau berpiztu eginda. Eta mundu mailako zerrenda nagusietan beste behin balekutxo bat egin du, Eta guri baizugarrizko oroitzapenak piztu zaizkigu, eta hori gustatzen zaigu, beraz. Ei, gora biuri an abit izaneko hau.

0: etxe kanpoan, eh? Aien, gaur ere, guri kostatu zaigu lanera etortzea, arrankatzea eta... Eta zea martxon jartzea, eh? Baina, bueno, hemen txekau de berriz ere eguna musikatzeko prest... Tanta zerrenda politarekin ondo hasi dugu gainera ordu musikala eta ondo jarraituko dugu, eh? Ez nazen lanak oraindik egin espaldin badituzu, ba nirekin egingo dituzu, nahi duzun erarte amabiak bitarte mentxe izango nahi zelako.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Burgos azleragoaz, hauek ez dutelako, ba, etenik, haien birak aurrera jarraitzen du, San Felices Disk, aurkezten jarraitzen dute, data ia gehienak agortuta dituzte, oizu barrizko disko txarra delako, eta hau bertatik atera dugu, eh? Ongi etorri gure.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Ahal bat bihurtu dela haien, elkartzea esango dugu, Phoebe Rex eta David Guetta entzuten zabiltzan momentu honetan, haien bosgarren elkarlana egin dutelako entzuten zabiltzan. Honetan Sad Girls du izena, eta itxura guztia du, uda honetan asko entzungo dugun piezetako bat izango dela, Zan bezala, Phoebe Rex eta David Guetta. Eta estilos pixka taldatzera goaz, aztenena altxatzen gabiltzalako eta denetik entzutea behar dugulako. Hori bai, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, ipuñak diskoak aleratu zutelako duela hilabete batzuk, burutik ekoek, eta ubertatik atera duguna, magoak badakin.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi € sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de

izan daiteke azelen goiz batean behar duzun gorputza esnatzen hasteko, martxan jartzeko, eta Bruno Marseke ongi daki non eman onelako kanta dantzagarriak sortzeko eta dozei momentetan entzuteko, The Romantic izaneko album berritik atera dugu, album laburra, intensoa, bezain ederra, I Just Might Have Bruno Mars.

0: 2.0 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: kaleratu zuten lekuko bakarrak izaneko diskoa eta bertatik atera dugu Aun Severa paradisua izeneko kantazarra.
1: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00. Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
0: Badatorren astean hasiko da azken arrok jaialdia eta motorrak berotzen hasteko entzun duzun bezala. Larun bat honetan Lier Larrañagak basaio berezi bat egingo du iluntzeko 8:00 aurrera azken arrokeko soinu bandarekin.

0: Gazteak eunda amabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula, eunda amabi mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

0: Calvin Harris eta duela gutxi deskubritu dugun Jay-Z Irlandako artistak indarrak bat ebituzten Satisfy izaneko hau sortzeko eta fresko sartu zaigu astelen goizonetan, eh? Gaztea Publi pixkat eta bueltan gaude
1: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazteaukeran, eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

musikoren berrien entzuten zabiltza bizirik gaudelako du izena honek. Zalantzari gabe uda honetan ementxe gaztean bueltaka. Izango dugun kanta fresko hietako bat izango da. Eta dizte pasaden astean, urriko kontzertu berezi bat iragarri zuen Bengok Donostian Intxaurrondo kulturgunean. Eta esan du, oraingoz ezin duela askoz gehiago esan, baina data gordetzeko. Urriaren iruko data gordetzeko. Beraz, imaginatzen dugu, garai berri bat edo zerbait berria, irekitzera dijo ala. Gertutik jarraituko diogu ibilbidea Bengori, eta baita artista berri honi ere, Bela Kei du izena, duela gutxi ezagutu dugu honekin.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto suena.

Uztailaren 17an Daughter from Hell izaneko diskoak plazaratuko du Gracie Abramsek, eta hauek dira oparitu dizkigun lehenengo zertzeladak, eh? Hit the Wall, Gracie Abramsen eskutik. Eta doinu goxoekin jarraituko dugu. Eta Sara Zozaiaren bilagoaz, baina 2020ko Sara Zozaiaren bila garaiartan kaleratu zuelako Li Li Li kantatzarrau. Eta goazen gogoratzera.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon deigula. Eunda mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Goizeko amaikak dira.

0: Hay más fechas eta kilikiren berrien entzuten zabiltza. Pasaden ostiralean argitaratu zuten Sex Sua Bai izeneko hau. Hiperpopa gustoko baldin baduzu, honek ezin dizu ies egin. Eta gainera esango dizut, ekainaren 19an Txorterriko jaiak izeneko EPearen aurrera penkanta dela. EP, bueno, bikoa sortu dute, bien artean egin dute hau. Eta ekainaren 19an argitaratuko da. Pasaden ostiralean izan ziren gusaioan Aimar Zeta eta Kiliki biak indarrak batuta eta esango dizute, ba bueno, elkarrezketa hori berreskuratzeko aukera duzula Wow plataforman, ze kontu interesgarri asko kontatu ziguten diotze ni ere bertan izan izen gusaioan. Arrituta geratu ginen ze badirudi lehen gustuak direla. Eta hori delata, ba, indarrak batu dituzte. Goizeko 11ak eta 3 minutu gazteak horrelojuan, astelena musikatzen gabiltza, astelena altxatzen gabiltza. Ze, azan olako guraldi grisa dugun orkampuan, eh? Ia, ordu honetan ditugun kantek laguntzen diguten buelta ematen, atxeguntuari eta bezala, ba, mentxere jarraituko dugu, eh? Ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

dut konelako kantza epikoak merezi ditu eta guk badakigu horrexegatik ekarri ditugu haien lanzturako Orbain diskotik kaldera ikurrak izaneko hau eta adize bueno, datozen asteetan hainbat kontzertu eskainiko dituzte udako biraren baitan ekainaren 24ean Tolosan izango dira 19ean Leioan eta 25ean Sestaon beraz Zuzua itzakiarik Neo Maken kontzertu bat ez ikusteko, Eta Ariana Granderen munduan sartzeragoaz, bueno, bueltatu egin delako Hate That I Made You Love Me izaneko nekin.

Rodrigo Costiro honetan diskoa plazaratuko du, bere hirugarren diskoa izango dena plazaratuko du. Eta aurrera penkantetako bat da, hazen olako artelana egin duen. Eta ezen gara, asteburu honetakoa aipatu gabe geratu ze, asteburu honetan primavera sound jaialdia ospatu da hortxe Bartzelonan eta sorpresaz agertu da Olivia Rodrigo kontzertu bat eskaintzen. Eta gainera, The Cure-ko Robert Smith-ekin egin du kanta bat, kolaboratu du kanta bat. Diskoan aurkituko dugunaren aurrerapen gisa, eh? Ostiralean izan bezala, Olivia Rodrigoren hirugarren diskoa aterako da. Itzela egin duen asteburunetan, eh? Olivia Rodrigok... Eta esnatzen jarraituko dugu, ze niri ere gaurkoan kostatzen ari zait pixkat, eh? Harry Stylesen mundu berrian sarterakoaz, badakizu bere disko berria plazaratu duela, residentzia musikalak egiten dabilela azken aldi honetan disko berria aurkezteko, eta oraindik entzun ez baldin baduzu, aurz izan daiteke entrante moduan entzun dezakezun bat.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEu.eu salbidean.
6: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Hasi motorrak berotzen. Azkena rock jaialdiak laister igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azkena rockeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00. Azkena rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

urte bete ditu kanta honek 2024an argitaratu zuen Houdini izeneko hau eta begira esango dizut Dua Lipa entzun eta ezin garela geratu aipatu gabe asteburu honetan bere ezkontza ospatu duela Sicilian ospetsuz eta celebrity zinguratuta duela bi aste ezkontza ofiziala izan zen baina Siciliaraino joan da bere lagunekin ospatzeko Calum Turnerrekin ezkondu delako eta izugarrizko irudi politak utzi dizkigu Hogeita zei minutu besterik ez dira geratzen, puntutako seinale entzuteko, astelena musikatzen gabiltza, astelen grisa marra dugu gaurkoan, baina horretarako gaudegu hemen, ez? Kolore pixka temateko asuntuari, eta gainera begira, datorren artista honek indar berrituko zaitu, badakizu Ray artista biran dabilela. Eta asteburu honetan, Siena Spyro, momentuko zen handi horietako bat gonbidatu du bere kontzertua irekitzeko izugarrizko irudi politako utzi dizkigu eta beste barik hortxe zare sozialetan kuskusatu nahi baldin baduzu gomendatzen dizut Siena Spyroren zuzenekoa entzutea merezi duelako eta Bray esan bezala Bray artistaren babesa jaso du asteburu honetan

Tako seinale entzuteko, talde berri bat aurkeztu nahi dizuegu, are txabale eta tabergarak indarrak batu dituzelako, ateri izaneko proiektu berri honetan, haien lehenengo diskoa plastaratu zuten duela pare bat aste, ilun eta argi izanekoa, eta bertatik atera dugu hause bera, garaituen olerkia.

0: baino ez.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
2: Gaur Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miren el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren barruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Sara Alonsorekin.
1: Ba, ziur nago azkeneko minututan entzun duzun pieza hau noizbait Instagramen agertu zaizula Gara Duranta Bela eta hau da entzun duzun bere azken pieza. Eta hori bai, azkeneko txampan sartu gara, eh? Nazioartera begira jarriko gara Take Me to Church kanta ezagutzen baldin baduzu. Jakingo duzu Hozier artistarena dela. Eta hau

Balista, onaino iritsi gara, elau minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko. Jarraina Joseba Sakristan dator. Musu Bazar Alonso en parte ez da Zelenon. Aio!

0: gure iparraldeko laguntxo hauen konpainian egotea, alaxe ordu berriari alaxe ekitea plazer utxa da baita gaurkoan ere maskak taldeko mutilak hementxe gauero honen atzean.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zer moduz eguerdion, astelenon, gazteako irratiko inetatik, nola harrapatu zaitut, kontaidazu. Eguneko zein puntutan zaude, bueno, asteko zein puntutan, oraindik astea ekiten saiatzen ari den horietako akaso, ezta? Bueno, alabada jakizu etzarela bakarra gu hortikusu rutire ez gabiltzata. Holly Humberstone artistaren bilagoaz.

Tiri Swims orain txemen irratian gazten entzun gai dugun artistak, musika egiteko duen baberezko bileziaren eta karismaren jakitun garen enean, iazaten nahi boduzu ez digu, batere harritu bere kaleratze berriak, gaztea irratia erabat hartu izana, bai beste behin gertatu da. Alaxe du izana bere berrienak, Tiri Swims eta Mr. Know-It-All. Estiloz joseresan ez zeharu aldatu eta California aldeko giroarekin bat egiteko moduan gara jarraian datozela Heim Icepack oda Take Me Back.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuko!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.

0: ETB honen ere eskuragarri.
1: Lan bila zabiltza, ekainaren amabostean, goizeko amarreta erdietan hasita, itzordu bat ataukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko emezortzi enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko foru aldundiak eta Lea Artibaiko amabiudalek babestutako ekimena. Bizkaia gazteak Lea Artibai.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

oraindik udaberrian egonda ere aurtengo musika jaialdiak jada hasi diren honetan, gazteak Chapel Run artistari keinutxua egin nahi zion, bera baita gogoratu momentuko musika jaialdietako izarra, eh? Brota egun gutxiren buruan udazkenetik udarako saltoa eginda jada esan alko dugu laster ba udako musika jaialdien denboraldia hasi dela. Baina egon lasai hori momentuz, hori oraindik iristeko baitugu, eh? Astelenari merezion puntxa ematen jarraituko dugu gazteak ez duetenik eguerdiko bama biterdiak iaia. Esaten ari garen moduan astelen gris honi mereziduen puntxa ematen gutxienez saiakera egitera ale datozela Jof eta Natalia Lakuntza artistak. Begira eta bi hauek ezagututa esango nuke ez dela saiakeran garatuko, eh? Man volumena honek ere merezidu gaztean Jofe, Natalia, oda esto no es amor.

motorrak berotzen. Azkena rock jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Iruñarritik eta Gazte Erratitik pasa eta lase partekatu nahi izan dute guri bost taldekoek euren biblia esango dugu, ez? Aitortuko dizuegu hemen ezkarela gu testu sakratu honen zalea morratua guainatira musika euskarrian iritxarazi digutela kontuan izan da, ba, bueno, beste modu batera jasua dugu. Mone hori eta bibliara egin zer ikusirik ez duela jakiteak ere laguntzen dugu, gauzak iren bezala. Egunak, bueno, egunak, astelen aldapatxonek ez duetenik ordu batera iristeko hogeita bat minutu eskaz baino zire geratzen. Begira, eta talde batetik bakarlari euskarrira egingo dugu salto. Oraingoan zer eta Izaro maila bitarrari paso emateko izan dadila. Bueno, bakarlari. Kaso honetan Izaro beste bakarlari baten laguntzarekin etorriko da Gazteare, horregatik diote. Jo, eta ze bikote artistiko ederra egiten duten bi hauek, hori ezin du inork ukatu. Bera da Pedro Pastor, eta esandakoa Izaro artistaren batutapean entzuterakoazen doinuaren izena da Ventanas Cerradas. Siempre.

aurten Lady Gagak 40 urte bete dituen honetan esango duzue zer, gaztean bere ibilbide luze eta emankorreko atzera begiratu moduko bat egiten ari zarete, eh? Barantzuna da ezetz, eh? Baina ezetz argi eta garbi. Kontua da New Yorkarraren ibilbidea hain dela mamitsua gaztean, ba, irrati bezala Lady Gagaren esango dugu soilik orain aldian arreta jartzea zaila egiten zaigula oso. Eta emaitza zein, bueno, ba, entzuten ari zateten, hause tarteka hemendik, tarteka handik, baina argi geratu dadila beti Gagan direnoaren itzalera arrimatuta. Estilos, jose esango dugu, zeharo aldatu eta datorrela Olivia Dean, artista, mena initonek ere, zure entzunalditxoare merezitu, noski baiet.

0: zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: you. I can't even lie, I'm not doing well. Waking up without you, sleeping by myself, alone in our room. Hiru urtetxo atzera egin, Luis Capaldi amarreko artista honen unibertsoan sartu eta Broken by Desire to be Heavenly Sent bilduma hori. Zabaltza ere, bueno, esango dugu bazaritxoa hemen gaztean oraintxe entzuten ari garen hause. Sekulako ahotsa du, baina hortik harako doan artista da. Hemen gaztean entzun gai dugun Luis Capaldi. Honoko a Strangers.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zer modu zeguerdi hon nola doa eguna. Gaztean konturatzerak ordu bateko tartear esreinatu dugu, eh? Eta hemen irratian zuzenean aritzen garen ontzat ordu hau. Aitortu barri zuet, ordu bateko tartea tripaz horrien ordua izan hori dela. Baina tira horri aurrera egiteko erremedio arekarri dugu, beraz, bagaitzen di. Jarraia zegoen gaur ekainak sortzi dituen astelen euritxu honi, gure gaztea irratiaren alegia kolore ukitu ematen, eta hemendik batetik bezala dugun artista sorta honekin, hori egitea hain da erraza, jarraia zegoen beraz.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
2: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzu. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzu eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ies egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

Pink Panthers artistaren gutxirekin asko lor daitekela, teoria horri jarraituz, Pink Panthers artistaren ondarearekin egin dugu topo horrela bapatean hemen irratian gaztean. Asteburu honetan bertan, bueno, azken bi izpairu egunetan Bartzelonako Primavera Sound jaialdian egonda britainiar artista eta haze show puska bertan hogeita bost urteko ba emakume honek emanduena, bertan

Arratsaldeko ordu bat eta ia hogeita bi minutu, ala jarrai dezagun gure astelen grisoni kolore apur bat ematearen saiakerak ez du eta etenik. Katalunia aldera salto egin eta orain bai datorrera Rosalía artista bere italieraz, sizilieraz egindako zute handia moduan, ba ezagutzera maten ari den honekin. Beste dimentsio batera salto egiteko baliagarria zaigu doinua. Volumena Rosalía korietak egin jo gomerezik dut hau da foku, Dani, gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua berri da.

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: utzita, hau ere pasatu du gaurkoan. Eta tripazorria eske ari zaigunean, bueno, apur bat despistatzeko, benetan balia garria zaigu Imani artistaren dantza erritmoen aldeko apustori egitea, ez da?
1: Zure musika, bai.
0: Ba, egin dugu, nola egin ere, ala ere dantza erritmoetatik, begira, ondo baderitzozue jarraian Natalie Imbruglia handiak gerturatuko digun lasaitasun eta estetika eder hortara egingo dugu, salto! Bai, eta esan berri dudan hau joan dadila tornen zutetsu honi belarria jartzearekin batera. Gaztea, Natalie Imbruglia.

0: Top Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

astean oraintxe entzun gai dugun Alex Warren artistak, Fever Dream doinu honetan, Fever Dream kontzeptua, maitemintzea zerbait bizia, zerbait nazgarria eta ba iaia irreala balitz bezala, modu horretan deskribatzeko metafora gisa erabiltzen du, gehiago esango dizuet Wild Chai aurten argia ikusi duen bere bilduma horretan txertatu du eta hortik ba harako gertatu dena jada badakizu, ezta? Dianaren erdian, jo duela, tartean nula ez baita hemen gaztea irratian ere. Sabrina Carpenter orain dator. Alex Warren artista atzean utzi dugu orain bai. Nator asteburu mugitu batetik eta ez dakit, normalean lopa bost neuronekin ibiltzen naiz, ba gaur ez dakit, bat erdi izango ditut. Baina tira nik uste gehiek ere ez dela nabari, ez da? Alase, jarrai bezagula eta begira estilo aldaketan nabarmena eginten hasita, ba datorrela Sabrina Carpenter orain bai.

burura etorri zaigu bai, edoinuak berak dion moduan kalentura eta gauzak gehiago ere pasa zaizkigu aste buruak, bueno, merezi izan duenaren seinale pentsatzen dut. Euskal eszenan Lupa Jarri eta Plazerra Isasakar artistarekin bat egitea beste behin. Baixa sakara bermiotararen pop urbanotik, begira kaleko kutsua kendu eta pop estiloaren iaia definiziora, salto egin genezakela esan dezakegu, ze pink artistak irudikatzen du mundu mailako musika esfera horren alor hori, ezta? Baita, horrelako doinuen bitartez defendatu ere, ez pentsa, gaztean, pink, hau da, never gonna not dance again, volumena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

ordubete inguru aipatu dizuet, aurreratu dizuet hemen Gaztean zuzeneko irrati txambau izan hori dela tripazorrien ordua, ezta? Bueno, ba, ordubiak orain bai gainean ditugula kontuan izan da, esan diezazuk, et? Munduko irribarrerik handienarekin gainera honi erremedioa jartzeko puntuan garela. Alegia jangelarrako bide hartzera noela. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz izango dugu biharrer elkarren herri, unxego bat ondo izan.

Bueno, arratsaldeko ordubietako seinaleak entzutearekin batera, txanda aldaketa egin dugu hemen Gazteako estudioan. Eta hemendik aurrerako guztiak nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsalde on denoi, zer moduz? Zer moduz doa, astelena? Hemen dena primeran, Irati Elizalde naiz, eta hemen txizango nauzu mikroaren alde honetan, arratsaldeko bostak bitarte momentuko musikarik onenarekin. Eta, hoxe, ordu berria zabaltzeko, ordu eta txanda berria zabaltzeko, bengo eta Olaia Inziarte izan ditugu hortxe elkarrekin sinatu duten beldurrik gabe danbatekoarekin. Eta benga, Charlie XCX dator orain, uztailean disko berriarekin itzuliko da eta lehenengo aurrerapena dagoeneko Gaztean entzun dezakezu rock music.

Naiz eta gaurko eguraldiari begiratuta gezurra dirudien, bai, aste gutxi falta dira udan sartzeko, eta Eiderrek sasoi honetarako ezin aproposagoa den single berria kaleratu du. Betirako dela du izena, eta dena leku egokian dagoela dirudienean, denbora gelditu nahi izatearen sentsazio hori jaso nahi izan du bertan. Entzun dezagun.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockain lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, Bidali, bizi.
2: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat.
1: Horra!
2: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12 hogeita mar urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18 hogeita mar urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.

dagoeneko enteratuko zinen ezta, Dua Lipa ezkondu eginda, Calum Turner aktorearekin ezkondu da, eta asteburu honetan, bigarren ezkontza bat ospatzen aritu dira, edo bueno, agian, oraindik jarraitzen dute hor Palermon, Sicilian,

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

Gizonezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Malkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

Duela hilabete batzuk Lola Youngek kolapso bat izan zuen kontzertu baten erdian, eta ondorioz, bueno, gelditu egin behar izan zuen bere jarduna denbora batez. Baina kitxo, guztiz indar berrituta itzuli da esena musikalera, eta balada zora garri honekin egin du gainera, From Down Here.

0: beste automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran murgilduta dago momentu honetan bere disko berriko abestiak bere publiko zabalarekin partekatzeko. Urrengo gelialdia Londresen egingo du. Eta adi, ze guztira 12 kontzertu eskainiko ditu bat abestearen atzetik Wembley estadioan. Lehenengoa larumat honetan bertan izango da eta noski American Girls bezalakoak taularatuko ditu.

0: Top Bob Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Dator, Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza el agua.
1: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
2: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
3: Eiteren eskutik.

0: Marte Lasarte laukoteak disko berria argitaratuko du urte amaieran, euren bigarren lana izango daunako hau. Eta aurrera pena besti honekin guztiz engantxatuta gaude gaztean. Neomak taldeko Eider Villalbarekin indarrak batuta ondu dute kristalezko eguna izenekoa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: denak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

dira Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko hirurak dira.

0: Ai Marzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko epe bat kaleratuko dute elkarlanean pare bat aste barru. Ostiralean gu saioan kontatu ziguten, bueno, uda zaporea izango duela. Eta aurrerapen abestia ere dagoeneko luzatu digute, baina orain honetan Aimar Zeta bera bakarrik izan da gurean top gaztea zerrendaren gailurrean dagoen honekin, pijama parti.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta bere garaian honako honek ere eskuratu zuen urrezko domina top gaztea zerrendan. Miles Smithek sinatzen du, Stargazing.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Asteburu honetan Primavera Sound jaialdia ospatu da Bartzelonan eta larunbatean Olivia Rodrigo sorpresa zagertu zen bertako taula gainean. 45 minutuko emanaldi bat izan zen, baina askorako eman zuen, eh? The Cure taldeko Robert Smith ere gonbidatu zuen taula gainera. Haue kolaborazio bat egin dute eta hortxe aurkeztu zuten lehenengo aldiz Bartzelonako publikoaren aurrean. Eta beste hau ere abestu zuen Olivia Rodrigok berak bakarrik Drop Dead izenekoa.

0: euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz ara euskarazera.
2: Beren eskutik.
3: Goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, Bialdi.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plaza.
4: Horra!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.

Kukua taldearen martxoa entzun dugu eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain Somberrekin bat egiteko. Back to Friends abestiarekin mundu mailako ospea eskuratu zuen New York iriko artista gazte honek. Eta izu arrakastak ereiten jarraitzen du, hauxe azkena, Home Wrecker.

Bueno, ba, hortxe arratsaldeko hiru terdietako seinaleak entzutearekin batera abesti zaldatzera goaz, eta honako hau Bella K artista berri baten eskutik heldu zaigu. Zoragarria da, eh? I love it, I love it, I love it.

tontorrak berotzen. Azkena rock jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Bueno, azken aste hauetan ere gure zerrenda elikatzen jarraitu dugu abesti berriekin eta egin ditugun fitxaketa berri horien artean topatuko duzu barri bi artistaren proposamen berria. Etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin eta hauxe da luzatu digun lehenengo aurrerapena, entzun, Silverado.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. De como la pizza luego...

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

Bueno, badakizu Janus Lester disko berria prestatzen dabilela urte honen amaierara begira. Eta lan berri horren aurkezpen kontzertuei data berri bat gehitu die. Honako hau otsailaren 14an izango da Iruñako Baluarten. Oraindik, bueno, desente falta da, baina motorra berotzen joateko goazen minutuak entzutera.

0: Joan den astean banatu zituzten musika bulegoa sariak Biarritzen. Sari banaketaren 10. urteurrena izan da urtengoa. Eta garaikurra etxeratu dutenen artean dago ez talde bizkaitarra ere. Eta ospatzeko gurera gomitatu ditugu txanda honetako azken ordua behar bezala zabaltzeko. Punto final izan duzu hortxe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Eta Teddy Swimsekin goaz orain, David Guetta eta Tonsa Nairekin dantzapista guzti-guztia konkistatu ostean, usta propioarekin datorkigu oraingo honetan, Mr. Know It All.

Arratsaldeko laurak eta amairu minutu dira, eta momentu egokia iruditu zaigu Damiano David italiarraren debut diskoa zabaltzeko. Bere bakarkako etapa honetan ere, publikoa poltsikoratzea lortu du The First Time bezalakoei esker.

0: lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat.
2: Hora!
1: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Jofek aurtengo udazkenean plazaratuko du disko berria, baina bitartean badugu zerekin konformatu, bai horixe. Natalia Lakuntzarekin batera egindako Esto no es amor ezagutu genuen aurrena, eta orain beste aurrerapena luzatu digu, Tan petit.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon deigula. Eunda mabe mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazken honetara begira. Festina Lente eramango du izenburutzat, The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du, eta aurrerapena bestia gure zerrendara gehitu dugu zuzen zuzenean, entzun, otsaila.

Aurretik, 7 urte pasa diren honetan, azkenean Ariana Grande eszenatokietara itzuli da The Eternal Sunshine Tour izeneko birarekin. Larun batean eskaini zuen lehenengo zuzenekoa, eta hortxe aurkeztu zuen baita ere lehenengo aldiz zuzenean, bere disko berria izango denaren lehen aurrerapen hau, Hate That I Made You Love Me.

0: Dobrze, bo gaztea zerren da.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean...

Bueno, baratxaldeko bostak ari dira pixkanaka urbiltzen, eta The Chainsmokersen Closer klasiko honekin, gaurkoz ni banoa, baina bere ala izango dira hemen Ibon Fernandez eta Alain Perez lankideak kontu eta kantu gehiagorekin. Manola ez, gu saio berri batean, zuk ba gozatu arratsaldeaz eta bihar ere mentxe izango nauzu bueltan, ba kontu gehiagorekin, Irati Elizalde naiz, bihar arte, musu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, arratsalde on denoi, bostak iritsi dira arratsaldeko bostak puntu puntuan, aste berria zabaltzera goaz, gaurkoa ekainaren 8. Eta aste berria irekitzeko arratsalde honek ere ateak zabaldu behar ditu bai alabai. Guzaioa orain hasi eta 8 arte eteni gabe, gelditu gabe musikarik onena luan dugula gure kolaboratzaileak gaur bat baino gehiago izango dugulako, sariak eta beste hainbat ezusteko hori dena, gure ibilbide zoragarri honetan, asteari ba, behar duzun energia emateko, hemen saiatuko gara gu ere, ba, gure ekarpena egiten urrengo minutuetan. Asteburu luzea pasa ostean nire kasuan buelta naiz, Ibon Fernandez naiz, eta txiringitoa zaintzen izan duguna bera izan da Alain Perez arratsaldeon.
3: Astelen onde noi, kaixo Ibon, zer moduz joan da, zure, bueno, oporraldi labur rau.
2: Ba oso labur.
3: Oso labur,
2: asteburu luzea ja. Izan da, ostegune itik igandera, baina karo, ba, konturatzerako begiak itxi eta ia zabaltzean, hemen nengoen beste behin.
3: Ja, eta gira da, batez ere, hola, oso mugitua denean oporraldi labur hori, oaindik eta gutxiago deskantzatzen da, eta gero ya astelena kosta egiten da, eh?
2: Ba, bai, izan ez gainera, Bartzelonako primavera zan jaialdian, eta itzein godugu, urrengo minuta hauetan tarte batean posible bada, ze gauza asko ikusi ditugu, eta hauek partzekaz ezimesteko da, momentu historiko asko pasa direlako. Zuek aurreko asten zer modu, Sararekin?
3: Ba, oso ondo oso gustora, arratsalde pasa hemen, gainera gonbidatu askorekin, izan genuen lurre rekondo, padiren diari joan, pasa ziren hemendik baita ere, Aimar Zeta eta Kiliki, gainera ez dakit enteratu zaren.
2: Zer?
3: Bueno, sekulako bomba bota zuten, guk ez genekien datu bat ezagutzera eman zutelako. Familiartekoa direla.
4: Ze?
3: Lenguzu txikia, gomen dira, bueno, ez dakit oso ondo amaren aldetiko, ez dakit ze, hauek familiartekoa direla, aspalditik ezagutzen zutela elkar, ba hori, bazkarietatik eta hori, eta azkenean erabaki zutela, bueno, ba, EP bat egitea, edo ez dakit ze, bueno, ba, horregatik.
2: Esklusiba, kontatu bai, genuen, gaztean, eh?
3: Bai, esklusiba.
2: Aimar Zeta eta Kiliki familiartekoak direla, fuertea hori, bueno, nahi behar duzu momentu hori berezkuratu sartu gaztea.eusen, edo gazteako sareetan ere ikusi duzu bideotxo formatuan, aurreko asteko elkarri. Eta, bueno, gaurko saioan Irati Erauzkin izango dugu, Eneko Irastortza ere bai bere kolaborazioarekin, baina hauez gain, beste kontu hauek ere baditugu aipatzeko.
3: Bai, egunean zehar aipatu diren kontu asko ere ekarriko ditugu guzaiora, eta gaur sarean kontu batek egia esan hautsak arrotu ditu, eta hori izan da Fermin Muguruzak pasaden astean musika bulegoa sarietan emandako diskurtso hori, bueno, ba, diskurtso horren bideoa viral eginda sarean, eta diskurtso horretan zer aipatzen zuen, bueno, ba, kritikatzen zuen bueno, talde ezberdinek jasotzen dituzten diru laguntzak, ez? Mm. Kasu batzuetan, ba, ze deskompentsazio dagoen baita, bueno, laguntza hoiei dagokienez. Orduan, bueno, ba, gai hori egia da, asko zabaldu dela sarean, babes asko ere, babes handia jaso du Ferminek beste kulturre eragile batzuen aldetik, baina kritika batzuk ere bai, eta bueno, ba, hori guztia mai gainan jarriko dugu, eta ikusiko dugu zerrari den gertatzen diru laguntza hauekin.
2: Ba, segituan gai hori zabal eta luzea azalduko dugu, eta gaurkoan ere 100 euroko saria, eh? Gaurtik ez zarete eskaparatzen, gaur, eskaparatzen ez, eskapatzen gaur ere 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat izango duzuelako, ezkutuko objetua eskuartan daukagu, eta ea hori entzunda, asmatzeko gai zareten, zer den asmatzeko gai zareten. Guza, ioa 8 arte, arratsaldeon mundu guztiari.

0: Bizkanaka, bizkanaka eskalatzen joan den kanta hoietako bat. Haze hitean bilakatu den emaitza hau. Tame Impala eta Jenny elkarrekin aurrez aurre. Drakula izeneko doinu hau sinatuz, eh? Zuek ies egin eguzkitik Drakulak bezala ze hori dio kantak behin da berriz. Bostak eta zazpi arratsaldeon astelenon gazteako gusailoa martxan eta ja prest dugu, eh? Gure energia dosi totala zuen ganatzeko eta zuek ba hortik ere indar hartzeko aste zoragarri honi aurre egiteko. Bost egun hitze dauzkagu muturren parean eta gaurko lehendabizikoa gaur ere edukiz lepo. Lehendabizi informazio praktikoa eskaintzen abiatuko dugu gaurko saioa errepidean ez dago nabarmentzako moduko arazorik hori da segurtasun sailak esan berri diguna, baina zuek jakin badakizue boterea duzuela informazioa gurekin elkarbanatzeko WhatsAppa erabilita 688-60-5050 zenbakia. Errepideko kontuak esan da, segidan eguraldira begira jarreko gara, nik nuen Euskal Herria hain lainotxu espero astea zabaltzeko puntu honetan alain, ez dakit urren gordoetan kontu aldatuko den?
1: Bueno, ba, ez asko, gaur orokorrean zerua odeitzu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia baita protagonista, eta temperaturak ere, ba, oso ezberdinak iparraldea eta hegoaldearen artean, temperaturek orokorrean desente egin dute bera, atzokoarekin alderatuta, eta orain goiz zuetan 16 gradu daude Galdakaon 20 edota ba hegoaldera jotzen badugu Lodosan adibidez 27 gradu ditugu beraz ba ikusi aldea Nafarroan bertan goizuetan 16 gradu eta Lodosan 27 beraz
0: wow.
1: Ba hori 11 gradu gehiago hor hegoaldean bihar zerua estalita egongo da hori ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Eta temperaturari dagokionez, ba orokorrean beste pixka bat jetxiko da temperatura biharkoan.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Arratsaldero musika ona gaztean gun eta artista onak ere bai, hau zoriontzea tokatzen da. Bote prontoan ez da artista oso ezaguna, super ezaguna, baina egia da Ingalaterran bere herrialdean, bere zonaldean, bere izena oso ospetsua dela eta bere kanta bat edo beste mundu mailan zabaldu izan dela. Haberak merezi du, bere lekua gaurko saioan eta bera zorionduko dugu gaur urteak bete dituelako promesa handi honek. Bere izena da Tom Grennan.

0: hau ez da bere ohiko erregistroa, bera popero seagoa da ez da Indens, baina hemen kolaborazio batean dugu Joel Corry ekoizlarekin batera. Gaur Tom Grennan urteak betetzen.
1: Bai, Bedford irian jaiozen Ingalaterran duela 31 urte Tom Grennan, eta zuk esan duzun bezala, Ibon, hemen agian ez dugu gehiegi ezagutzen, baina bere kantaren bat edo beste ziur ezagun egingo zaizula. Bueno, ba, aukera bikaina gaur bera ere hobeto ezagutzeko. Nor da Tom Grennan? Bueno, ba, bera langile klaseko familia irlandar xume batean azitakoa da, naiz eta ingelesa izan, bere familia irlandarra da. Aita eraikuntzako langilea eta ama irakaslea, bera dislexikoa da eta eskola garaian nahiko gaizki pasa omen zuen ikasle kaskarra eta oso mugitua zelako.
0: Bazetzaia, besari bezala dislexiko izatea ere agertoki gainean, igual izango du berak ere pantailen laguntza, gaur egun asko ikusten dugu artista batzuetan eta pantailak agertokian dituztela, eta imaginatzen dut bere kasuan ere hitzak irakurtzeko aukera hori izango duela.
1: Ez dakit bere zuzenekoak nolakoak diren, bai irakurri dut berak adibidez komposatzerako garaian arazo desente izaten dituela dislexiagatik, oda, lehen da bizi melodiak eta etortzen zaizkio, baina aldi berean gero ez dakio sondo nola jarri letra, eta segurako movida komenditu berak, ba, komposatzeko, ba, bere dislexia horregatik. Bueno, bere pasioa futbola zen, eta hainbat kategoria ezberdinetan jokatu zuen, Luton Town, Northampton Town, edo Aston Villa taldeetan egondakoa da. 18 urterekin gainera, begira ze gauza, Estatu Batuetako talde batean jokatzeko proposamen egin zioten, eta Estatu Batuetara joateko proposamen hori, baina...
0: Hango liga kaskarra da, inorkestu joan nahi gara, bueno, Beckham joan zen, bere garaian, bere ibilbideko azken txampan, baina nik uste dut, futbol munduan bizitzeko ametsa duen pertsonak ez duela Estatu Batuetan aritu nahi.
1: Bueno, baina esperientzia gatik bakarrik, ez dena ordaintzen badizut, igual ez da zu bida, ba, Estatu Batuetara noa, han bizitzera, eta, hombre, egia da, futbolean arrakasta lortu nahi baduzu, edo bizkazuri ibilbide profesionalean hazi, igual ez dela lekurik arrobozena, ja, bueno. Ba, gauza da, ez zuela onartu Estatu Batuetara joatea, une hartan, momentu hartan, 18 urterekin, beste zerbait sortzen hasi zelako bere barnean, eta hori zan, musikarekiko interesa.

0: Oraintxe bertan Erresuma Batura jotzen baduzue eta hango gaztea irratiak pizten badituzue, adibidez, ba Capital FM edo BBC Radio 1, bere musika une oro jartzen dute. Hango nizera dakit, ba, hango ETS edo Zetak izango litzateke Tom Grennan bakarlariak, gaur hogeita maika urte betetzen.
1: Bere musika gainera oso radio friendlya da, irratian oso ondo sartzen den musika atsegin egiten duelako. Eta bueno, jakin, Tom Grennanek adin nagusikoa izan arte soilik dutxan edo bere gelan abesten zuela, hau da. Ez duela izan, ba, beste artista batzuk bezala, ez aurra zenetik, hasi zen ez dakiz, ez, hau, 18 urtera arte, sekula, ba, publikoaren aurrean abestu gabekoa zen, 18 urterekin berakontatzen du, festa batera joan zela, bertan mozkortu egin zen, eta denen aurrean hasi omen zen abesten The Cooks taldearen Seaside abestia, denak utzi zituen aho zabalik, eta bat batean, ba, mundu guztia hasi zitzaion esaten, bideo horretatik jarraitu behar zuela, ea ze ari zen, ba, musikan gauzak egin gabe eta abeslari izan gabe bere ahotsarekin eta bere talentuarekin, ez?
0: Futboletik musikara Julio Iglesias bezala.
1: Bai, bida.
0: Igual.
1: Ega parekide. Bueno, Londresera mugitu zen arte dramatikoa ikastera, baina gitarra jotzen ikasi zuen baita ere garai hortan, eta Londres iriko paz ezberdinetan jotzen eta abesten hasi zen. 2016 urtean bera zegoen Costa Cafe batean lanean, badakizu Costa Cafe dala, Erresuma Batuko Starbucks edo olako
0: gure hori berri bat.
1: Bai, ze, Costa Cafek daude txoko guztietan. Costa Cafe eta Nero Cafe baita, hauek, leku guztietan Londresen, ba, bera zegoen kafeak egiten leku batean, baina hola, lanean zegoen egun batean gauean pasatzen paz batetik kanta batzuk eta jotzera, bertan tipo batek entzun zuen disketxe batekin, nahiko kontaktu zuzena zuen tipo batek, eta horri esker Insanity Recordsekin fitxatu eta bere lehendabiziko lan laburra kaleratu zuen.
0: Zerratik gure zegoa pasatzen inoiz? Ja? Mundu guztiari, ez dakit, modelo izateko kaletik deskubritzen dute jendea, gero musikari bezala ere improvisatuta egun batean taberna batean abestuta, hortxe bukazu kasualitatez disketxe bateko ardura duna zuen zuten, nahikoa
1: beti,
0: da.
1: Beti talentu iztariren bat harrapatzen dute hortik.
0: Non daude gureak.
1: Ja, hori
0: hori da. Fitxatzeko, harakatzeko.
1: Hori Euskal Herrian nik ez du dinun ikusi. Ez musikariekin, ez aktorekin, ez inorrekin, ez da hori gertatzen.
0: Gu beti diru galtzen gabiltza.
1: Claro, nor da gor Euskal Herritik hor kalean bueltaka talentuak eta fitxatzen. Bueno, ba gauza da hori, 2018an heldu zen bere lehendabiziko lana, Erresuma Batuan nahiko entzuna izan zena, baina zalantzari gabe bere arrakasta nazioartean 2021 urtean heldu zen bere bigarren diskoarekin eta bereziki A Little Bit of Love deituriko kantari esker.

0: ziur kanta hau aurten Euskal Herrian entzongo dugula uztailean Calvin Harrisek bildu hartuko duelako eta kanta hause Calvin Harrisekin egindako kolaborazio bat da. Eskozia eta Ingalaterra batuta kanta itzel hau sortu ze By Your Side Calvin Harris eta gure gaurko protagonista Tom Grennan.
1: Bueno, eta karri izkizuet bitxikeria batzuk bera beto ezagutzeko, bueno, ipatu dudan bezala futbolaren fanatiko bat da Tom Grennan, baina azken aldian jota engantzatuta omen dago korrika egitera musika entzuten duen bitartean hor airpodekin eta irakurtzea ere oso gustoko omen du. Bidaizale amorratua da, naiz eta azken urteetan liura galdu du bidaiatzearen asunto guztionekin, hiri guztiak parke tematiko bilakatu direla esan du duela gutxi elkarrizketa batean, eta Tomi, tokiko, gastronomia, kultura edo biztanleak ezagutzea gustatzen omen zaio, baina gaur egun benetakotasun hori erabat galdu dela diotani, erabat bat nator, zeria da bideiatzen duzunean, batez erola hiri handietan da, ez dakizula oso ondo nuntza uden, ez? Bai, denak dira,
0: denak igualak dira,
1: oso antzekoa,
0: denetan, den da berak daude, denak berdin da,
1: eta jateko lekuak, batez eren ikustu dut, hori aldatu dela azken urtea, eta ez dendak egia da aspalditik ja, iria hundietan oso antzekoa direla, baina jateko lekuak nik esate dut, baina berdin du zauden Berlinen, Madrilen edo Los Angelesen jateko toki berak daude.
0: Hala ere, gogora dezagun zuk esan duzuna, Costa Cafe batean lan egindakoa dela bera, bai. Beraz, orain ondo dago berak ere lezioak ematea, baina nondi dator bera ere, non ibilida lanean, iraganean.
1: Bueno, baina ibiliko zen altzun tokian baita ere, ez esan, lan munduan ere ez gara gehiagi sartuko, ze batzutan Costa egiten da lan duin bat topat. Bueno, 2024an ezkondu zen Daniela Carraturo bere bikote kidearekin dela, bere betiko bikote kidea, oda, bueno, nera bezenetik daukana, eta seme bat dute elkarrekin. Ordenaren maniatiko utxa da Tom Grennan, hainbat elkarrezketatan kontatu zuen baita, bere obsesio edo dela pop chips deituriko patata frijituak. Hau da, egunero jan behar dituen patata batzu direla, dagoela jota obsesionatuta, eta hainbeste lekutan kontatu du hori, markak, pop chips markak berarekin kontaktatu zuela, bere irudia izateko kontratatu zuten, eta Tomen hitzetan deitu ziotenean bere bizitzako egunik onena izan zen ura.
0: Wow.

0: Ez daukat itxura bat ere txarra pop chips hauek, zaporez berriantakoak daude, eta forma ere interesgarria da. Ematen du la torta, hartuzko torta hau estiloko zerbait, baina formatu txikia.
1: Bai, ez dakit pixka lehorrak egongo dire, baina, bueno, sartuko diote hor zerbait zapore hobea izateko zerbait, baina bai, justu, imaginatuzu, patata batzuen fana izatea, hori kontatzea eta bapatean marka horrek deitzea esateko. Aizu, nahi duzu gure aurpegi izan?
0: Ba, zora barri. Pagaur hogeita amaika urte betetzen Tom Grennan artista hau eta bere kantarik handiena jarreko dugu. Hemen gaztean behin baino gehiagotan jarri duguna eta ia da gauza guztien gainetek kanta hau ereserki batean bilakatu dela. Honekin lortu zuen ospea eta hau osorek doa zuen zatsegituan iratira uzkin guzaioan baina lehenago gun Little Bit of

0: Rosalía, La Perla kanta honekin eta Rosalía albiste da azken ordu hauetan zer eta bere estatu batuetako bira momentuz gelditu egin duelako bueltan etorri delako Barcelona irira, bere irira familia hartzeko arazoren bat duelako ez dakigu zehazki zer den, imaginatzen dugu urrengo ordu hauetan hori kontatuko dutela baina larri aldi bat medio bere estatu batuetako bira hori eten behar izan du Rosalía artista Horaintxe bertan posterdiak gaztea gu, gazteako arratsaldea, hau da zure arratsaldea, beti bezala zuzen eta gure familiako kide hauekin guztiekin, zebai, gure familia beti dugu alboan, eta bera da ba, gure gertuko zenideoetako bat Irati Erauzkin arratsaldeon
1: Arratsaldeon, amore Ondo, ondo, baino nahi zela ja guztua
0: no, Irati tortzen da beti astelenetan desahogatzeko edo lasaitzeko go batzuekin ze bere arazoak ekartze dizkigu estudiora, eta hemen ze kontatzen dizkigu bere tarte egiten hasierretik, eta gaur tokatu zaizu arazo handi bat, hori da errenta aitorpena egitea, eta hori bai dela arazo makala, ez dakit zure kasuan alain egin duzun aurtengo
2: bai.
0: Aitorpena.
2: Bai, egin dut, eta gainera nahiko ondo, eta azkar, bai, nire kasuan bai.
0: Nik ere, nahiko sentsazio ona izan bere momentuan, egia ordaintzako asko aterazitzen gala, baina gero gauza aurkeztu gara neukan, eta horrekin beste egin itzuli egin didat, eh?
2: Ah, bai.
0: Ondo begiratu dena, ze askotan igual paperen bat aztu daizue, eta hori aurkeztu gabe, bat dirua gaten zabiltzat.
2: Baina azkenen ze atera zaizu, dena itzultzea o ordaintzea?
0: Beti ordaintzera, baina gutxiago
2: ba, ordaintzea. Ja, bueno, ez dago gaizki. Zure kasua irati?
1: Nere kasua niko haindik ez ete lortu egitea, ze, bueno, ukiet kriston jale bat, tokatu zait, hola, neska gazte bat, eske ondo ulertu, gero, bueno, claro, jartzen dute, noa izena dute...
0: plastikozko panel moduko bat.
1: Hoi da, eta, pues, imaginatzen zuen, nink entzumen arazoa ditu dela, pues, hoi eza, berezik nere lagunik onena, eh? Eta, bueno, nio lako gauzetako baina bizkot urduri jartzen aiz, papeleoa eta hoi guztie, eta, txika, pues, bueno, Ingoet, perin behar delako, baino...
2: Imaginatzen dut, ez dakit, koronavirusaren garaian horre zuretzako izango zala infernu bat, ez dena, gainera, maskarillak dena, panelak dena, hori dena...
0: Izen ofiziala da metakrilatoa, okar espanez hori izan ez da, metakrilatoa.
2: Bai, igual bai.
0: Bai.
1: Eta, bai, esan ezako izan zan, bueno, etapa bat oso txarra, oso traumatikoa, kontatzeko modukoa da. Beraz, norbaiten ebal maduela esklusiba bat, nere bizitzaretan nere traumari buruzkoa, pues, deitu.
0: Bai, deitzeko ze,
2: vale.
0: Lepo gaude iratiren traumak entzutea. Zetarte hasi horretik beti mentortzen da, bere bizitza kontatzera. Da, bueno, eskertzen dugu egia da,
2: bai,
0: ze,
2: egunik ematen dugu. Bai, entzule batzuk behar ditu, baita.
0: Bai, hobeto banatzeko, ez da, eduki hori munduan barrena. Bueno, gaurko irati beste kontu bat. Adimen artifiziala da gaurko gaia, zezuera esizara, horrekin saltzea zen, baina kasu honetan zu ezara protagonista. Adimen artifiziala erabiltzen duen beste jende mota bat delako gaurko zure abia puntua.
1: Bai, arritzeko ni ez naizela protagonista, baina bai, ala da. Ba, bueno, aurrekoan ikusi nuen, bueno, notizi baten, zarra da notizia, oza, iru hilabetekoa edorla, eta izekten zuen adimen artifizialaren edo chat GPT-ren erabilerari buruz. Kontua da, jendeak chat GPT-ri gauza asko galdezin dola, baina ez bakarrik ba, informazioa jasotzeko, ez? Adibidez, ba, errezeta bat, aizu ezailazu nola egiten den, ba, patata tortilla bat. Edo, ba, igual, bidaiatzea jute zela nun baita, eta aizu, ezailazu zer ikuste zaketen Donostia.
2: Bai.
1: Bueno, ba, jendea aratago junda eta implikazio emozionala dituzten galderak egiten diote. Konkretuki erabiltzen dute chat GPT bere ba, aholkulari edo konsultore emozional moduan.
0: Psikologo bezala diozu, ala beste kontsulta edo aholkularitza harinago bati buruzari zara?
1: Bueno, esan dezakegu bai erabiltzen dutela ba, psikologo papera bezala.
0: Horrekoan, amai artista entzun nuen kontatzen berak erabiltzen zuela chat GPT psikologo modura ere, bere psikologo edo terapeuta propioa dauka, aurrez aurrekoa, baina bai. Chat GPT eri ere, adimen artifizialari ere, galderak egiten dizkiola.
1: Ba, bizkat, hortik dijoa asuntua, eta gauza den ekarri ditu dela, hiru adibide, irakurri ditu den, ba, hiru adibide, hiru kontsulta horiek, eta deskubritu nik, baina, bueno, ba, ikusi dut patroi bat garatzen ari garela. Egoera horren ondorioz edo gizartearen ondorioz. Bueno, esango dut adibidea zuek hobeto ulertzeko. Bueno, ba, ikusi detena da adibidez. Imaginatu, zu pertsona bat ezagutzen asten zehala. Demagun jarriko dugu. Juerga batean, mutil edo neska batekin, ba, liatu zea. Eta horrengo gunen zaude, WhatsAppen berarekin hitz egiten. Zu jakin edezu pertsona horrek zuregan, ba, interesa duen, ez duen, ez, ba, betiko kontu horiek. Orduan, jendeak egiten duena da, ba, mantentzen ari diren elkarrizketa horren kaptura bat, eta ChatGPT-ri bidaltzen dio, ba, analizatzeko eta esateko, aizu, mutil honek edo neska honek interesa dauke neregan. Hori dalen, adibide bat.
0: Zer da, igual, WhatsAppeko horren pantaila zoa, hori igotzen duzu, atxikitzen duzu, artxibo bezala, ChatGPT-en.
1: Hori da.
0: Eta hori goitik bere irakurtzen du adimen artifizialak, eh?
1: Irakurtzen du, aha, eta erantzun bat ematen dizu. Asmatzen duen edo ez, hori jazakit, baino, berak erantzun bat ematen dizu. Beste kasu bat, da, adibidez, bueno, irakurri etere bai, jende asko erabilizan duela, ba, jakiteko ea bere bikoteak adarra jarri dizkion edo ez.
0: Epa!
1: Bai, ez da, flipantea. Eta beste bat, adibidez, ez eztabaidatzeko zure bikotearekin. Imaginatu, ba, zuetan bikotea gehala eta asko eztabaidatzen degula, ez? Orduan nik ChatGPT-ri galdetzen diot, aizu, nola egin dezaket, ba, Ibonekin, hainbeste ez eztabaidatzeko, ze jarrera izan dezaket, edo, ba, ez eta hain zakarra izan nahi, zer esaldi erabili dezaket, ba, bestea ez mintzeko, edo bestea rol horretan sartzeko.
0: Lehen da bizteko, terugarren kasuan, ulertzen dut, adibidez artifizialak badaukala materiala arakatzeko, ze konversazioa daude, edo hirugarrengo adibide horretan galdera bat dago, baina bigarrengoaren kasuan, ze, adarrak jartzen ote dizkidan jakitea, nola jakingo du ChatGPT-ek, zuk ez daukazu fundamentuzko abia punturik berari emateko.
1: Ba, nik ezakit hori...
0: Dena usteak dira.
1: Ezakit hori nola egiten duten. Ikusi beharko zen konbertsazio eta supongo, ba, aterako duela konklusio moduko bat. Ezakian, ba, hau esaten badizu izan daiteke aitzaki bat.
2: Hombre, nire aki dala igarlea ez da, ChatGPT. Egingo duna da igual, pixkat, analizi moduko bat zuk ematen dizkiozun datu guzti horiekin. Baina, zuk galdetu adarra jarri dizkit bai edo ez, ja. Ba, ez ba, bukazu la informazio la zuzenik.
0: Zu probatu duzu irati.
1: Ez.
0: Hau da, Ez zinen prentxazu. Ba, hau da kazetaritza lan totala. Gloria Serrak bezala egingo luken modura.
1: Baina psikologia titula badauket ez jotxak ez beteri galdetu behar. Bueno, kontua denik asmatu da, ikusi dela patroi bat daukagula. Eta, bueno, daukagula gizartean edo dagoela edo. Eta, ez aizu iruditzen ari garela bilatzen erantzun azkarrak, bere alako erantzuna, baina zuzenak. Hau da, jendeak nahi du erantzun bat bere gatazka emozionalak, ba, konpontzeko esango dugu errela, baina bera implikatu gabe, experimentatu gabe, eta batez ere, hanka sartu gabe. Txika, zuan mezade mutil batekin, edo neska batekin inzegiten, gustatzen zaizula eta ezakizula interesa dauken, edo ez dauken, ba, deskurritu ingo duzu, experimentatu ingo duzu, eta ez balba duke interesa, ez da mundua bukatzen. Ta negoz bat esango duzuet, geoz eta lehenago, asumitzen balin badezu, bizitzan, 8.000 aldiz, engo dugula ridikuloa, 8.000 aldiz sentituko gerala, bastertuta, obeto. Eta experimentatu. Eta experimentatzaren bidez, ba, juten zea gauzak ikasten, gero...
0: Ezin da arazoa, gaizki pasatzea da arazoa, hau da, gaizki pasatuko duzun hori, edo denbora galtzerazoa zela prozesu hau guztia biziz.
1: Nik uste dela, ez zutela implikatu nahi, ez zutelako sufritu nahi.
0: Maia emozionalean gabiltza.
1: Bai, osea, ez zuten nahi hanka sartu, ez? Zeagian, nik ez badakit interesa daukeen, eta igual, ba, saiatzen naiz nik interes gehiago jartzen, eta bat batean konturatzen naiz, pertsona horrek ez duela ezer nertazakin bai, ba, igual, sentitzen naiz lotxatuta, edo sentitzen naiz ridikuloa, edo sentitzen naiz... Baina, klaro, eske, horrelako sentimenduak esperientziaren, bizitzako esperientziaren barruan daude, naturalak dira. Eta, bueno, hori patroietako bat, ez? Eta beste patroietako bat ere da, ba, geroz eta jende gehiago, geroz eta bakarrik, bakartasun sentimendu gehiago dituzte. Eta, karo, gauza da, alako kontsultak egiten duen, pertsonetako batek esaten zuen. Bai, eske, nik nahiago diot, ChatGPT-ri galdetu, ze lagun bati, esate balin bai diot, ba, igual sentituko naiz epaituta, edo lotxo ematen dit, edo irekizia kostatzen zait. Eta nik ulertzen dut jendeari irekizia kostatzen zait, jolan, normala da, mundu guztia eskia berdina, eta, bueno, nik dena esaten dut, baina igual beste pertsona batek ez, eta hori ulertzen dut, baina saiatu behar gea. Eta eduki behar ditugu harremanak, ba, intimitateak konpartitzeko, ez? Bestela zertarako nahi ditugu lagunak, ez?
2: Ba, azkenean bukatuko dugu bestela dena ChatGPT-rekin edo adimen artifizialarekin elkarbanatzen, ez? Eta azken finean, bizitza baita da, pertsonekin gauzak elkarbanatzea.
1: Bai, eta gaina, hor deskubritzen dezu ere, ba, lagun hori zurezako deneo esen zurezako, ez? Kontatzen diozunen zerbait, eta epaitu egiten bain baditzu, ba, igual, pertsona hau ez da zurezako egon behar, ez?
0: Hala, pixka, salatzen zabiltza gizartea individualismo batera jozen ari dela, garai batean gimnazioaren gaiak arizunen bezala, gimnazioak nola isolatzen gaituen bestekiko, hemen ere beste urrats bat sortzen da adimen artifizialarekin, eta hor ere beste isolamendu bat ari gara garatzen.
1: Bai, isolamendu bat ari gara garatzen, eta gainera hori ezin dugu hanka sartu, ezin dugu akatsik egin, ez? Bikotearekin ez eukitzeko diskusiorik zer egin dezakete? Experimentatu, ez? Ikasiko dezu, jungo zei ikusten, komunikatu, eta igual urrengoan, ba, erreakzionatu beharren, ikiarrezko impultsuarekin, ba, igual bestere batea erreakzionatzen ikasten dezu. Eta gero, azkeneko konklusioa da, kontuz, ze ChatGPT-rekin dependentzia bat garatzen bukatuko dugu ere, bai?
0: Bueno, ba, hortxe, iratire, iratilizia dituko diogo ni, edo pantonizia, edo...
2: Pantonizia guztaz digeio, bai.
0: Bere gaurko azterketa adimen artifiziala abia puntu, eta honekin batera, ba, lotzen ditugun, edo sortzen ditugun lotura emozionalak, ez da, honekiko. Oso interesgarri, irati, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Panto gure pantoi handia batzuetan harin eta beste batzuetan sakon. Alako xeazabazu?
1: Horrelazenaiz.
0: Opa, zu, eskerrik asko, irati. Eta animo horren taitorpenarekin, eh? Animo horren taitorpenarekin.
1: A ver, a ver.
0: Emeretze minutu segitarako eta urrengo pausua biko honekin, kolaborazio honekin, Nafarroa eta Gipuzkoa kanta berean, burutik eta nogen elkarrekin, ipuñak. Ipuñak.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
9: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
10: EITB-ren eskutik.

Gazteak arratsalde guzaioa eta zuzeneko musika hitz egiten jarraitzeko asmoz banda hause aipatu nahi dugu gaur hemen ditugulako etxean. Gaur Bilbon Santana 27 aretoa beteko dutelako Nikap taldeko lagunek gaur gaueko 9etan izango da kontzertu hori eta Nikap Belfasteko hip hop hirukoa da Finian diskoa aurkeztera datoz eta gaur Bilbon izango dira gogoratuko dugu aurreko urtean Bilbon ere izan genituela, BBK Live jaialdian eta hango showa ere ikaragarri izan zela, beraz beste behin errepikatuko dute Euskal Herrian, beraien hip hop doinu interesgarri hauekin. Gaelikoaren aldeko apostu egiten duen taldea da, Britainiar zapalkuntzari aurre egiteko grinarekin atorrena, eta beraien kanten bidezko borrokak edabide asko hartu ditu azken aldian, goratuko dugu Palestinaren alde egitegatik terroristatzat jo dituztela iraganean, eta guztia epaitegietara heldu zela, gaur egun absolututa daude, eta beraien aurka egindako salaketa hori ezer ezean geratu da. Dena den, beraien tresna nagusia hizkuntza dela esan behar dugu, eta gaelikoa oiko folklore eta tradizioetatik atera, eta rave mundura ekarri dute keinu honekin gazte eta publiko zabalago batengana helduz. Taldea 2017 sortu zuten, eta hauek gertutik jarraitu zuten Ipar Irlandako gatazka politikoa. Hortik hainbat kantetan zabaltzen dituzten mezuak ezaguna ditugun bezalaxe. Aurkeztera datozen album berria Finian, Dan Carey ekoizlearekin batera sortu dute, eta jakin honek Fountains DC, Wetlek edo K-Tempest bezalako artistekin lan egin du.

0: Acid House trip hopa teknoa eta panka gustoko balde maituzue, hau da zuen taldea jakin ez dagoela ja sarrerarik nik apikusteko eta egia da hauek beti jendea mugiarazten dutela Euskal Herrian.
1: Ba, apenas sarrerarik ez geratzea, ze beha nik enuen ezagutzen talde hau, apenas, kantaren batola noiz beten zunda, baino flipatu nun pasaren urtean Bilbao Kalaifen, ze daukaten energia, nola, ez dakit, transmititzen duten baita beraien mezua eta zer rollo ona zeukaten taula gainean, niretzako ikaragarri izan zen. Esango nuke, pasaden urteko top iruan, hau da, emanaldirik onenen artean, sartuko nukela nik apena.
0: Barcelona, hauek ere asteburuan, Barcelona izan dira primavera saunen, eta nik ustot hauek izan direla Barcelona, Katalunia zela zekiten bakarrak.
1: Fijo.
0: Duarik gabe, eta datu bitxi gisa, nian izan nintzen ez kontzertuan, baina bai, justo bainuan nengoela pixa egiten, ari nintzen lagun batekin euskaraz, eta alboan neukan beste pertsona bat esan zuena. Hai ba, euskalduna zerete? Ba, jakin, pertsona hori Irlandako tipo bat zela, euskara ikasten zebilena, eta nika pikustera joan zena Barcelonara.
1: Nun zebilen euskara ikasten?
0: Ba, distantzian, Euskal Herrian, lehendabizi distantzian Irlandan, eta gero hemen bizi zela, eta hemen jarraitu duela euskara ikasten, eta kuriosoa, Irlandako tipo batek euskararekiko interesa izatea, eta kasualitatez Barcelonan topatzea komunean zaudela pixa egiten festival batean.
1: Ba, igual gusa identuten ari da momentu honetan.
0: Ba, hemen dik agur bat.
1: Venga, atxalo bero bat, gusa identuten bat imazabiltza.
0: Entzango duen nikapen proposamena gaur gaueko bederatzietan, Santana 27 aretoan, halako doi.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsaldeon, seiak heldu dira, gaztean gu saioa, gazteako arratsaldeak aurrera jarraitzen du, eta Erne, gaurko arratsaldeak ere saria du beti bezala, arratsaldero gun, 100 euroko saria irabazteko aukera duzuelako. Gaurtik, ez zarete eskapatzen lehen esan dugun bezala, seiak aurrera aukera izango duzuelako, sari potolo hori lortzeko. Aurreko astean, Sara Alonso eta zuek hasi zineten, alain zuek bideok hasi zineten, objektu berri honekin, eta nik ez dakit zein den ere, maidazu pista bat begira, gauzete egingo dugu, alain.
4: Vale.
3: Maizkera zu pista batzuk, ez dakit objektua zein den, eta ea pista horiekin gerturatzen nahi zen nik apostu bat botata, bale?
4: Bale, esango dizut, esku baten gabitzen dela, oso txikia vale. da, eta soinua egia da, salto asko egiten dituela. Hau da, entzuten da, errebote txiki asko. Hau da, objektu txikia da, oso saltaria da, eta errebote desente egiten ditu. Esan genuen baita ere...
3: Baukate, apostu bat. Botako dut?
4: Ah, venga, bota.
3: Garagardo botellatxo baten txapa.
4: Bera, ba. Ez da, baina, bueno. Bueno.
3: Ez da guaizki.
4: Bueno, tamaina aldetik, bazterbait antzeko izan daiteke, edo ez.
3: Bueno. Segitu motoko dugu objektua, eta entzongo duzu bere soinua, horrekin batera, prez gaude pista gehiago emateko. Eta berehala, Eneko Irastorza ere izango dugu, Bilboko Gazteako estudioan gaur gai oso interesgarria dakarrenekok, baina beste kontu hauek ere baitugu.
4: Bueno, bat artean, gaur hasten da zinemaren jaia, bide batez, gaurtik hasita eta ostegunera bitarte izango duzu aukera, Ego Euskal Herriko zinema areto ezberdinetan, 3,5 euroren truke pelikula bat ikusteko. Ze pelikula ikusi? Ba, lasai zegu gomendetxo batzuk emango dizkizugulako, ba, aste honetan zehar, horre, bueno, estreinu bezala dauden pelikula hoietako bat aukeratzeko.

Eiderren proposamenik berriena da Eider Gipuzkoaren azken emaitzoetako bat, baina kanta berria du, aurreko astean hementxe gun jarri genizuen, eta beste entzunaldi bat emango diogu Txuso ekoizlearekin batera egin duen kanta honi. Eider, eta hau da betirako dela.

0: Bertan, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
1: Arratsaldeon, Ezeiak eta Bost, Gazteako gu da hau, Gazteako arratsaldea, astelenon, asteberria irekitzen gabiltza, etx, eta ez ezer falta udan sartzeko, gaur ja ekainaren 8. Gaude, eta tejoka dugu San Juan gaua, baita eguna ere, eta ba, aizue, hortxe dugula ja udaren etorrera, ea eguraldiak ere laguntzen duen horretan, eta horrentxe emango ditzuegu eguraldiaren berri. Lenda bizi, informazio praktiko ematen hasita, Euskal Errepide Sarean egingo dugu geldialdia, eta hauze da segurtasun saileko lan kidek, esan berri digutena.
2: Bueno, pare bat puntu ipatzeko alde batetik, kamioi bat iraulita daukagu nazional bat 04 errepidean, nazional 104 Gasteizen errepidea itxi egin dute kamioia iraulidelako eta autopilaketak ditugu puntu horretan, nazional bat 04 Gasteizen, hori alde batetik, eta bestalde, bi bilgailuren arteko istripu bat izan da, nazional 636 errepidean Elorrion, errepidea guztiz itxita dago, eta hemen ere arazoak, beraz, mesen Zarreta berezia bi puntuetan Gasteizen eta baita Elorrion ere.
1: Informazioa gehitzeko WhatsAppa duzue 688-605-0500 zenbakian. Kontu gehiago, eguraldia, esan dugu interesekoa zaigula, uda gertu dugula, ea hori sumatzen hasten garen pixkanaka.
0: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur orokorrean zerua odeitxu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia baita gaur ere astelenarekin protagonista. Temperaturak desente egindute bera, atzokoarekin alderatuta bereziki, eta orain adibidez Bergaran 18 gradu ditugu, Hondarribin 19 edota Agurainen 17 gradu. Bihar zerua estalita egongo da ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Eta temperatura, ba orokorrean beste pixka bat jetxiko da biharkoan.

0: Aste, Natalia.
1: Kontu gehiago, informazio erabilgarria partekatu dugu azken minutu haueta, baina beste informazio hau ere interesekoa zaizue, bai ala bai, gainera euskal musika gintzako izar handi bat du protagonista honek, eta berak hitz egiten duenean, hitz egiten du, sumatzen zaio, berak zerbait adierazten duenean, askotan leroburuak hartzen ditu, eta ba hori da, baduelako pixua eta baduelako zer esan, bera FM da edo Fermin Muguruza, eta Fermin Muguruzak azken egun hauetan ondorengo esan du.
2: Bueno, gauza da joan den astean, musika Bulegoa sariak banatu zirela, gainera Inua Vitoria eta Itziber Grados gure lankideak izan ziren ekitaldi hori aurkezten, eta musika bulegoak sari hoietan, sari banaketa horretan, Fermin Muguruzak eraman zuen Etxepare Institutuaren saria, ba bere ibilbideagatik, eta bertan eman zuen diskurtsoa, ba izugarri ari da zabaltzen sarean gaurkoan.
3: Zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. Eusko Jaurlaritzak bere sisteratik nola atera duen untxia. Markatu, untxia iztoa. Markatu, untxia iztoaren etxetxoa. Markatu, 300.000 €. Zuzenean talde bakar bati bi kontzertu eskaintzagatik. Madrid eta Bartzelonan emateko. Lehen, euskal musikaren etxea aipatu dut. Bana honek gehiago ematen du bat baniren lakasita.
1: Diru publikoa eta kontzertu handien finantzazioa, ez da bai dago ez da maitzen, eh?
2: Bai, bueno, gogoratuko duzue, gauza da joan den apirilean Eusko Jaurlaritzak 300.000 € diru laguntza eman ziola ETS taldeari, Madrid eta Bartzelonan eskainiko zituen bihotzen konkista deituriko kontzertu horietarako, bazken binean Euskal Herritik kanpo euskera sustatzeagatik, ez hori zen aitzakia, eta bueno, horregatik ba, diru kopuru hori eman zion taldeari. Gauza da, bueno, Inigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak kontatu zuen, diru laguntza horrek ba, prezio baxuak mantentzeko balio izan zuela, eta lantaldea osatzen zuten 300 pertsonek ba, soldata duin bat izateko ere balio izan zuela. Eta gauza da, bere aldetik, ba, Fermin Muguruzak bere diskurtsoan aipatzen zuela, joan den astean, ba, joan den urtean birak egiteko at musika programak 165.000 € eman zituela 47 proiektu ezberdin laguntzeko, ez? Hauei diru laguntzak emateko, eta aldiz, ba, proiektu bakar baterako 300.000 € jarri dituela Jaurlaritzak, eta, bueno, ba, erabate bidegabea dela hori, ez? Azken finean horre, segulako aldea sortzen delako, ba, talde ezberdinen artean. Kultura arloko eragile askok, ba, defendatu egin dute, ez? Azken ordu hauetan sarean Muguruzaren kritika hau, ez? Eta gila da bideo hori ba, izugarri zabaldu dela, bazken binean laguntza publikoetan euren ustez bueno, klientelismoa dagoela salatzen dutelako, eta bueno, ba, bat egin dute Fermin Muguruzaren kexa honekin. Aldiz, gero ikusi ditut mezu desente eta beste batzuk baita salatu dute, bazken binean ezin direla bakarrik laguntza kritikatu zuri egokitzen etzaizkizunean. Hau da, adieraziz baita ere baten batek esan du, ba, azken binean Muguruzak 260.000 € jaso zituela laguntzetan Black is Beltza bi filmagatik, eta bueno, azken finean hori beti dela ba, zuri tokatzen etzaizunean. Bueno, garbi dagoena da, azken finean nahiko gai korapilatxua dela, ez, laguntzena, zezin da dena alderatzen hasi eta maila berean jartzen hasi, ze proiektu bakoitza ezberdina da, proiektu bakoitzak helburu ezberdinak izan ditzake baita ere, baina, ba, seguraski bai balio lezake baita polemika honek, ez, eta azken finean diru laguntzen kontu guztionek, ba, hau hasieratik askoz ere gardenagoa izan dadin, ez? Hasieratik ja neurriak eta ondo jartzeko denek ba jokoaren arauak zein diren garbi izan dezaten baita ere, eta ez gero bat batean badiru laguntzak agertzen hasi alde batetik bestetik, ze honek sortzen duena da ba hori, aldea proiektu batzuen eta beste batzuen artean.
1: Esan dugu eztabaida hau ez dela amaitu eta ez da amaituko. Ze gogoratuko dugu kontzertu handien kontu hau hasi baino ez dela egin, ETS-eri tokatu zaio Madrilen, Barcelonan, eta orain urrengo astean okerezpan, urrengo astean da,
2: bai,
1: hori da,
2: mitoaroa
1: izango da, eta hor ere, diru laguntza publikoa izan da hori finantzatzeko, egia hemen etxian egingo dela hori, baina imaginatzen dugu beste behin eztabaida hori mai gaina jarriko dela, eta sabairik ez dago, ze artista hauek guztiek nahiko dute gauza handiago bat egin.
2: Claro.
1: Eta hau azten duan inean, diru laguntzen behar hori ere areagotu egingo da, beraz, imaginatzen dut, hemen dik aurrera asko hitz egingo dugu lanen inguruan.
2: Ba, eta hemen egia da, eztabaida bat zabaltzen dela, azken finean, zerri eman behar zaio diru laguntza, ez? Benetan behar duenari, zerbait handia egiten duenari, eta benetan, ba igual, hau baldin bada euskera sustatzeko, euskera zabaltzeko arrazoiagatik, nork egiten du gehiago euskaragatik, esan dut, hemen gauzasko jarri beharko direla mai gainean baita ere, baina bueno, igual interesgarria eta nahiko ona izango litzateke gauzak igual hasieratik garbi izatea, ez? Diru hau dago eta hau banatuko da era honetan hau egiten duenarentzat, ez? Holako gauzak segia, ba gero bat batean gauzak agertzen hasten baldin badira eta jendeak ez baldin badaki zer egingo den diru laguntzekin, ba gero hor sortzen dira gatazkak, ez? Eta gaizki ulertuak baita ere.
1: Ze artista baten ambizio handiko erabaki artistiko bat hizkuntzaren zabalkundorekin lotuta dator. Hori galdera bada eta ikusiko dugu hori askartzeko modu egon gintezken urrengo
2: hilabete hauetan. Meloi interesgarria dela eta bueno, egia da hemen bakoitzak bere iritzi izan dezakela, ze bueno, azken bian segundaz nori galdetzen diozun, ba batek gauza bat ikusiko du, beste batek beste bat, baina bueno, ba
1: komplikatua. Ba, gaina bakoitzak bere iritzi izango du eta garbi dago iritziak sarian gutxienez kolore eta zapore askotako topatu ditugula. Fermin Muguruzak musika bulegoa sarietan esker emateko momentu horretan esandako kontu hauetatik abiatuta. Oso interesgarria, eh? Arratsaldeko 6ak eta 14 Gazteako gu da hau eta Gazteako arratsaldean beste kontu batzuk. Zuen iritzi nahi dugu entzunen zulok zein iritzi duzuen inguruan. WhatsAppa zabalik beti bezala 688 60 50 50 zenbakian.

Bozketan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

0: Ze ederra ze goxoa den bere musika. Olivia Dean entzun dugu beste behin, Britania handitik Olivia Dean, eta So Easy to Fall in Love izeneko doinu itzelau. Oso gustura hartzen dugun artista betako bat Gazteako zerrendan, baita gu saio honen barruan ere. Arratsaldeon 6:20 Gazteako guda hau beti bezala astelenetik ostiralera arratsaldeko 5:00 hasi eta 8:00 arte eta erne larunbatero ere hemen gaude gu honenak eskaintzen larunbatetan gure saioko honena eskaintzen dugulako kasu honetan arratsaldeko 3:00 bazkal ordu momentu horretan ez badukazu konpainia jarri irratia eta larunbatero ere hementxe gaude zuei matraka ematen eta ziur larunbateren batean edo bestean bere ahotsaren entzun duzuela bere tartea tarteka ere honenen artean gordetzen dugulako. Bilboko Gazteako estudioan dugu, gure bitxikerien jabea Eneko Irastorza, arratsaldeon Eneko.
1: Arratsaldeon.
2: Hau paneko.
1: Ederto, pila karreta, estelena ondo azteko prest.
0: Aizu, zure kasuan, oporrak noiz mentxe dugu ja uda ere ekainean murgiltzarekin batera, ez erblan daukazu edo noizko zure oporraldia?
1: Ba, nik egia esan, normalan hartzen doa solan egun solteak, urtean zehar, bai aurten egin dut beste modu baten planteatu dut, eta ustaiaren hogeitik iraiaren bostera egongoan soporretan, da hor hartu daz danak, da listo.
0: Guau, wow, ona, eh? Hore zer da, urrutira zoazelako, edo pikote zen ibiliko zara, tarte horretan?
1: Ba,

0: Deko bakotxartuko duela, joango dela, baina plana dela hemen herrian eta bere etxean geratzea. Ez da txarra hori ere, eh?
1: Bai, eta gero planen bat egitekotan, aurten ez daukate asmorik hartzeko hegazkin bat, egiteko 10 orduko bidai bat, joateko ez dakit nora eta Instagrama petatzeko argazkiekin. Osea, ez da nire muda. Aurten
2: hortarako gogoa eduki behar da, ez?
1: Bai, bai, azkenean bidai hoiek.
2: Bai, dena. Baino, esanet, bidai hoiek guaiak direla eta emozio natzen zaituztela, baina egia da gero iristen denean, ostra da, bidai bat ez dakizen bat ordu, hegazkin batean sartu eta gero egun oso mugitzen burua ere, azkenean daukazu hor topera lanean eta erlaxatzeko bideiak ez dira izaten hori.
0: Neketxua da,
1: bai. Eta ederto dauela egitea, baina hori, nik aurten ez tekote asborik, osak, lasai.
0: Eta eneko, zure kasuan, iritara joatea gustoko duzu, iriko turismo egitea?
1: Ba, gustatzen jat lekuak ezagutzea, baina egia da, aspaldi hontan, egon nazen hirietan, gehien bat hiriburuetan danak iruditzen jatazela behintzat erdialdean nahiko antzeko, ez? Osea, bardin da egon Bartzelonan, Parisen edo Bruselasen, erdian beti dauela McDonald's bat eta pare bat gauza, osea, que esa inbeste.
0: Lehen justo igual esan dugu Tom Grennan artista zoriontzerako garaian berak ere hori aipatzen duela eta hiriko turismoa ez duela gustoko hain justu horregatik hiri guztiak berdinak direlako.
2: Bai, bera super bidaia zalea dela kontatzen du, baina azken urteetan ja dagoela nazka-nazka eginda, ze berdin duela ze hiri bisitatu, leku guztietan dende igualak daudela, baina flipatu duela bereziki jatearen asuntuarekin, ze Los Angelesera, Parisera edo Madridera joan jatetxe igualak daudela baita leku guztietan.
1: Claro. Eta niri asko gustatzen jat, bai bidaiatzea, eta azkenan ni naz nahiko kuriosa eta gustatzen jat, ba hori lekuak ikustea tal, baina bueno, oin nau beste rollo baten, osea, que lasai hartu gura dutu da, eta aprobetxatu lagunekin, txiri-txiri, da listo.
0: Baitzel, eneko, alare gaurko zure gaia, hirietan zentratuta dator, eta hirietako oztopoak dira gaurko zure abia puntu.
1: Bai, nire gaurko aldera, zuzen-zuzenean zeuentzako, zuek badakizue zer dan arkitektura baztertzailea?
0: Nik imaginatu dezaket, nik hori lotzen dut kaletan dauden bankoiekin eta bankoetan ezin esertze horrekin, ez da hor nahi duzula eseri eta ezen duzula bertan lasai eseri edo etzan esango nuke halako oztopo batzu jartzen direlako eta batez ere kalean biziren horientzat ezinezko egiten da lasai egotea. Horti doa kontua?
1: Oso ondo, Ibon, no? bai, txerako lanak ez dakit egin dozu zen, bai, asmatu dozu, hori da apur bat gaurre komentatuko.
2: Ibon, hau improvisatu egin duzu, edo?
0: Ez, esango gugu egia, eneko pasait gaia duela gutxi, eta berak jartzen zuen hain justu, gai bezala, kako txartena esan du, arkitektura baztertzailea, eta imaginatu dut, horti joango zela.
2: Ba, ez duzu inun bilatu hori.
0: Enekan denbora bilatzeko.
2: Vale.
1: Lan gehiagi hori bilatzeko. Ba, hori da, azkenan arkitektura baztertzailearen teoria da, bueno, hasiera batean, bada, hiri espazioak eta altzari publikoak eta diseinatzeko ba modu bat, ez? Baina teorian, izatez da segurtasuna, garbitasuna eta espazioaren erabilera egokia sustatzeko sortu dan arkitektura mota bat, ez? Baina, karo, gero gero izatez, badekoz bere txaiak ere, eta horren alde ez dagozenen arabera, askotan hori egiten dabe izatez pertsona zaurgarrienak baztertzeko. Bereziki etxerik ez tekotenen horiek, azkenan kaleko espazio hori modu naturalean ez erabiltzeko, edo joateko beste leku batera, eta ez egoteko hirietan gehien bat, hori, olako kale nagusietan eta bar, irudi txarrik edo ese moteko.
0: Nik alako eta leheneko pentsatzen dut, zu baldin bazara arkitektura enpresa batekoa edo, nola jasotzen duzu enkargua udaletxe baten partetik? Udaletxek berak esplizituk esango duzu helburu horrekin diseinatzeko altzariren bat edo zerbait kalean, nahiko gogora egiten zait udaletxe batek hori planteatzea hain modu esplizituan.
1: Claro, nik hor dagoz teoria asko eta batzuk esaten dabe argi eta garbi baiet. Hori dala udalen kontu bat eta azkenean goitik datorren agindu bat dala. Eta azkenan, danok ez esaten dugu, azkenan diru kopuru bat aurrean ikusten dugun arte, ez? Kasu askotan holan da. ba, tristeki, baina Holanda, orduan askotan hori izaten da apurra eta bia puntua. Baina, bueno, beste kasu batzutan adibidez, jartzeko zuei, kontestuan jartzeko hori, arkitektura baztertzailearen, baztertzaia zer da nolan grafikoki ikusita, ba, zuki bon ondo esan dozun bezala, izan daitezke olako eserleku hori, luze horiek, bai, erdian, ba, hori, beso euskarriak dituz

0: Ten eserleku luze horiek azkenan ezin zara nagoen etzanda eta oso estutxoak izaten direnak normalean
1: bai.
0: Edo adibidez, ba, atarietan edo leio azpietan jarritako ba, metalesko pintxoak edo subipeetan orain modan dausen ba, estalpetan jartzen diran olako harriak edo ba, ez dakite lorak jartzeko olako kontutxoak ez,
1: bai, bolardo moduko batzuk
0: hori da, espazio hori azkenan ba, ez izateko erabilgarria eta hor ba, bueno, askotan bai ikusi dugu behintzat Bilbon eta hori holan da, nik subipe askotan ikusi dut ba, hori jendea lotan edo dana dalakoa bai oin gero tagitzi hau, ze badabiz leku horietan ba, jartzen hori arkitektura bastertzai hori eta azkenan holako jendeak ba, horre ezin dago horik egin edo
2: eta eneko arkitektura bastertzai hau zer dago, espresuki eginda ba, ez dakit, eskalentzat edo etxerik ez duten hauek ez dezaten erabili espazio publiko edo zein da arkitektura baztertzaile honen helburu nagusia?
0: Ba, izatez, esaten dana da, bai, bereziki etxerik gabeko entzako dauel apur bat diseinatuta, ba, kalean aurkitu ditzaketen erosotasun horiek ekiditeko, ez? Baia, klaro, honek badeko beste puntu bat, eta azkenan beti goaz apur bat berdinera, baina da, klase sozialaren arabera, ba, zer egin aldozun edo zer ez. Hor dau, adibidez, Robert Moses izan zen bere garaian, hogeigarren mendeko New Yorkeko irigilea izan zen bera. Eta berak diseinatu ebasan, ba, zubi batzuk, baina nahiko basuak ziren zubiak. Eta hor zer gertatu zen, azkenan horrekin autobusak ezin zirala pasatu, ba, hori zubipe horretatik ez. Orduan, bere garaian, karo, nortzuk erabiltzen eban, autobusak eta bar, ba, edo diru gitxi eukien pertsonak eta zine benak kotxe bat erosi edo nadalakoa, edo bere garaian ba, jente baltza bronzean edo bizizana ba, diru gitxi eukanak, eta orduan komentatzen da, edo teoria asko dago, hori egiten zala, ba, ba hori, ba, azkenan diru gitxi eukien pertsonak, ba, ez heltzeko adibidez, ondartzetara, edo lako lekuetara, eta hori izateko bakarrik, ba, luxuzko kontu bat, eta bakarrik, ja. Ba, dirua eukien pertsonentzako.
1: Beraz, auto bakarrik pasatzen zen zubi azpi horretatik, eta autobusak ezen ziren ez pasa, diru etzuen jende hori ezin zen beste puntu batzutara heldu.
0: Hori da, hori da, kontatzen dena. Eta azkenean horrek eragiten duena da espazio publikoaren erabilera hori, ba, gero eta gitxiago izatea, ez? Azkenean, ba, izatez, eta holan da, gu ohituta gauz, ba, bueno, gu gure etxea daukagu, gure espazio daukagu, eta lasai egoteko edo analakoa horregon gaitezke, ederto, baina, demagun, lehen asko ikusten zan kalean jendea, ba, esertzea eserleku batean, eta alboan, ba, bi metrotara, azkenean eserlekua oso luzea zen, ez, posigona zen beste kuadrilla bat, edo beste pertsona batzuk, edo dan adalako, ez? Nik, hau irakurri dodean, gogoratu dut, hau zelan da, Tom Hanksen pelikula, da buena horre...
1: Ai, korreka duan.
0: Bari, da, zelan da, Forrest Gump, Forrest Gump, ez? Da buena horre itxaroten autobusa, eta esertzen dela andra bat alboan, eta azkena zer egiten da, bazten dira berbetan, eta kontatzen dutzo bere bizitza guztia, ez? Hori ja, gero eta gitxiago ikusten
1: bai, da, ze. Hori da, kontu, ipatu dugu oraintxe, etxeri gabekoen kontu, edo kalean bizirenan kontua, baina honek, hori larria da, erabaki asamarra dago, udaletxean partetik hori guztia bultzatzearena, baina aldi berean, herritar guztionzako arazo bat ere bilakatzen da, ze kaleko bizitza hori mugatu egiten da. Ematen du kalean ja ezin dela ezer egin, ez baduzu zerbait kontsumitzen kafetegi batean hango terrazan esertzeko. Ezin zara kale bazterrean eseri, gero eta eragozpen gehiago ditugulako horretarako.
0: Hori da, eta nik ez dakit zuei gertatu jatzuen zuzenan, baina nik bai dekot buruan, ba, adibidez ez dakit. Orain dauzen, hori eserleku ba, berri moderno hauek, batzutan ez dakizula, ez zelan egon, edo zutik, baina apur bat ipurdia jarrita, edo etzunduta baia azkenan bizkarra daukazula superdeforma uta
1: edo. Ez dira
0: batzen erakargarriak kalean egoteko. Eta baten erosoak. Eta azkenan horrek, ba, karo, guri zuzenan igual ez tozko hainbeste eragiten, baina beharra dekien pertsonentzako, ba, bai, eta azkenan hori komentatzen da, ez? Espazio publikoa, ba, azkenan danontzat izan behar dan espazio hori, gero eta gitxiago erabiltzen dugula, eta azkenan gero eta bizitza gitxiago egiten dala kalean, eta azkenan horrek ere eragina daukala, ba, ukin nahi gaituztelako danak, ba, mugikor baten edo pantalla baten aurrean, eta gure denbora libre hori, ba, jendearekin eta kalean pasatu beharrean, eta gauzak egiten, hitz egiten, sortzen, eta apur bat, ba, gure imaginazio hori aktibatzen, ez? Guzti horrekin, ba, karo, hori ezin dugu egin, ez? Edo hori da apur bat, ja teoria ba aburuat konspiranoiko horrek edo esaten dauena.
2: Nik ez dakit hori bilatzen duten bakarri, baina egia da pixkanaka konturatzen naizela geroz eta gutxiago aprobetxatzen dugula espazio publiko hori lagun artean besterik gabe egoteko hitz egiten, ez beti da helburu finko batekin ez zerbait egitera zoazenean eta batez ere kontsumitzeko helburu horrekin, ze besterik gabe kalean egotea, kontsumitu gabe, dirurik xautu gabe, lagunekin sozializatzen, hori geroz eta gutxiago egiten dugun zerbait.
1: Niri pasaze duela gutxi eta sentsazio hau ez edo inoiz pasa, baina erosi nuen kebab bat aurrekoan Zarautzen, malekoian jateko, eta malekoian jende asko dago paseoan, da hor terraz asko daude, afaltzeko eta hori dena, eta momentu batean deseroso egon nintzen, malekoi bazterrean kebaba jaten nengoelako, enolako terraza eta aukeratu hor lasai egoteko da. Nire askatasun horrekiko muga bezala, sentitu nuen jakinda, libre dela horregotea, malekoi bazterrean eserita itxasora begira, kebaba jatea. Inorken ninduen mugatu, baina nire buruak alako reflejo hori edo impulso hori eman zidan.
2: Gutxienez, kebaba jaten ari zinen, imaginatu ezer kontsumitu gabe hor espazio publikoa, ez dakit, betetzen egotea, ni horrenik eta okerrago sentitzen naiz, eta gero pentsatze dezu, baina hori nola da posible, ba, hori nik ustez, pixkanaka buruan sartu diguten zerbait dela,
0: Ba, hori da, azkenean, ba, logikoki guk be eragina daikogu, eta igual zuzenean, ba, egun batetik bestera ikusten ez dugun arren, ba, gure egunerokotasun horretan sartuta dagoen zer daia, eta azkenean gu ere, ba, pertsona gara, eta murgiltzen gara ere gure gizarte honetan, eta azkenean azten gara gauzak egiten, ba, gizarteak be bai jartzen dizkigun arau horien barruan, ez?
1: Eta eneko badago erantzurik, badago eragilerik honen aurka martxan hasi denik, edo badago mugimendurik honi aurre egiteko eta beste behin ba, iraganeko modeloietara bueltatzeko?
0: Ba, baitu, badago Mike Davis deitzen den tipo bat, eta berak atera eban apur bat liburu bat hau kritikatzen ebana, ez? Eta hitz egiten ebana, hori ba, arkitektura baztertzaile honen inguruan, eta liburua atera eban berak 1980ean, osea, pentsa, bera, bueno, Los Angelesen, horre estatu batuetan egin eban hori, eta, bueno, bere proposamena zan, ba, arkitektura inklusiboarena, ez? Azkenean, ba, baztertzaile horretatik, ba, inklusiorako, ose, azkenean, bai, hitz egiten dagoena liburu horretan da, gero eta, ba, hori, individualagoak garela, eta hori, pues, adibidez, orain diseinatzen diren, bai, banku, ba, osea, eserlekoak eta holako gauzak direla danak, ba, hori, edo individualak, edo gehienez bi pertsona gotekoak, ez egoteko hor multzo tarte bat, ez? Orduan, berak, esaten ebana zan, ba, espazio publiko hori ba, ondo erabilia izateko ba, pertsona guztientzat izan barko litzatekela, ez bakarrik ba, etxe baten lo egituko aukeraz daukaten entzat, baina izik eta adin nagusiko entzat, umentzat, mugikortasun urriko entzat, gazte entzat inkluso, eta guzti hori entzako ba, olako espazioak sortzea, ez? Ba, lehen demagun herriko plaza bat dan moduko, ez? Bai. Horre eukan erdian daukiozko moduko bat, dau plaza bat, eta inguratuta dau, olako bank eserleku luze batez, eta horregon alda, ba, herriko edonor, eta danak dira danon lagunak, edo ez, baina, bueno, bintzatzuk erabaki dezakezu espazio hori okupatu edo okupatzea, ez da, norbaitek apur bat derrigortu izula hor ez egotera, edo bakarrik egon alda itezkela hor, hiru edo lau pertsona.
1: Ba, gero, hiriko edo herrietako altzeretan, figatu zabete azken aldian, individualak ere badaudela, igual, bai, aurki bat besterik gabe, isolatuta, bai. Eta ez ere zera begira, eta nik pentsatu dut, nore sartzen da hor, besterik gabe, ze, egoera deserosoa, hor zu bakarrik kalerdian, eta biztarik ez duzula, nork diseinatu du, eta nork kokatu du alki hor, leku horretan zentzurik gabe.
2: Eta batez ere zelbururekin, ez? Osea, zara, zerain modernua egiteko helburu horrekin, edo zein da helburua?
0: Nik hor, behitu, hau duela azte terdi edo hasi nintzen ideia hau prestatzen, eta zan eban, ba, fijatuko naz, joango naz, ba, Bilbotik, bueno, Bilbora etortzen azenean, baketik edo alakoan, ba, hasiko naz fijatzen apurtxu bat kaleetan. Eta agia da, jo, ba, behitu, adibidez, Moyua plazan, metrotik urtetean, hor dau, banku bat, banku esagun bat, banketxe bat,
2: bai.
0: Eta hor, lehen, egoan, ba, hori, apur bat estalita egoan, eta hor normalean, pues, egoten ziren, ba, bueno, jendea lotan edo analakoa. Eta hoin jarri da bezolako lorontzi batzuk, baina lorari gabe, arriskoak, holan, uniformeak eta bar, ba hori arkitektura supermodernoan oinarrituta.
1: Kubista izango da beraientzat.
0: Bai, hori da. Eta izatez esteko bat esteko funtziorik. Hau da, esta esta polita eta ez dauka holako zakit izango balitz zeo zer dinozuna. Bueno, pues hau jarri dabe, baina eske nire ustez ez dauka zentzurik. Eta gero hori, esan dozuena, eserleku bakarkako eserleku horiek bai, gero eta gehiago. Orduan bueno, pues hori, azkenan horrek esaten du ba bueno, edo ideia da ba hori, ba sozialki ere gauzela gero eta ba hori, ba bakoitzak bere normanako ideia horrekin eta azkenan goitik pues nahi gaituzte lapur bat banatu, ez?
2: Eta okerrena da ez badugu hontaz hitz egiten, jendea ez dela konturatzen, segia da badala zerbait, ba ez duzuna ez da pentsatzen hortan, ez?
1: Ba eskerak horretelako dugun Eneko Irastorza astero lako gaiak plantatzeko, berak egiten du galdera eta erantzuna ere berak dakar guzaiora. Gaurkoan arkitektura baztertzailea hitz egiteko. Eneko Irastorza, eskerrik asko, Eneko, oso interesgarria, eh?
0: Eskerrik asko,
2: segue. Mi esker, Eneko.
0: Bai, Bardin.
1: Eta horrengo parada biko honekin kode taldea, hemen izan genetan duela gutxi bitxitan, eta hoxe duzue beraien azken epeko emaitza handioetako bat. Kode eta oroitzapen galduak.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: artista hau Bibi Rexada eta honek, emakumezko bakarlari honek bere album berria aurkeztuko du ostiral honetan bertan. Laugarren diskoa da, Dirty Blonde, eta bertan bilduko du, entzun berri dugun, bombazo hau lerga, jau dinamita hau. Sad Girls kanta honekin Bibi Rexa eta David Guetta elkarrekin. Hori kanta berri berria zenuten Bibi Rexaren proposamena asteko protagonistan dioetako bat, eta segidan urteetan atzera egingo dugu, arratsaldeko zazpietarako ordu laurden falta zaigun honetan. Gaztean gun, gazteako arratsaldean, arratsaldero bidaia bat egiten dugulako iraganera, eta horretarako gure denboraren makina zabaltzen dugu, eta bertan sartzen gara, bixi-bixi beste urte bat zapaltzeko. Gaurkoan adi, 2003 urtera joko dugulako, Life for Rent izeneko kanta bat, bueltan ekartzeko, ba, urtengo kasu ontara, 2026 honetara. Dido artistaren proposamena da hau, Life for Rent izeneko doinua, eta Didok kanta hau Ingalaterratik ies egin ondoren idatzi zuen, estatu batuetan bizitzen zegoela, eta arrazoi ugariren gatik egin zuen iesaldi hori, batetik bere No Angel debut diskoaren arrakasta itzela ezin zuelako ondo kudeatu, bestalde maitasun harreman baten austura pairatu zuela, eta baita atxedena behartzuelako. Arrazoien gatik Ingalaterra zen utzi eta estatu batuetara jozuen Didok. Eta kantan epatzen du, ez duela inoiz benetan etxea deitu dezakeen lekurik aurkitu, eta berak behin baino gehiagotan aitortu du kontzertuetan etxerik gabe egon izan dela, modu metaforikoan, alokairuko bizitza batean mugitu delako, batetik bestera, ba, munduan birak eginez, eta ohiko bizilekurik izan gabe. Kanta ojit handia da, eta kantaren ekoizpenean bere anaia ere badago, Faithless taldeko kidea da bere anaia, Roy Armstrong, eta bere izan zuen alboan, kanta komposatu eta ekoizteko. Gaur 2003 hit hau, bestek beste, Smallville, edo Nikita bezalako telesietan entzun izan duguna. Life for Rent.
1: Bueno, eta guri asko gustatzen zaigunez, kanten atzean dauden istorioak eta ezagutzea, sartzen gara YouTubeen, kanta honen bideoklipean, sartu gara eta bertako iruzkinak irakurtzen hasi gara. Bueno, baietako bate hautatu dugu zuekin elkarbanatzeko, eta gaurkoa da abildua zea bitz edo zi bitz erabiltzaileak duela 5 urte idatzi zuen mezutxo bat kanta honekin lotuta. Esan zuen, hau bihotz bakartien kantua da. Beste pertsona batzuekin, lekuekin eta gauzekin lotzeko zailtasunak dituztenena. Ez egonkortasunean egonda aldaketa onartzen ari direnena. Bultzada baten bila nabilenean, kanta honetara jotzen dut beti.

0: Bat Bunny aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

Gazteako arratsaldeetan, Xingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, guiz!

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea!
0: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
3: Eldu dira zazpiak arratsaldeon, asteleneko zazpiak iritsi dira, horrek esan nahi du, gaurko eguna gainditu duzula, zorionak, gaurko astelena ia gainetik kendu duzulako, aste gogorra da, bueno, egun gogorra da, astea zabaltzeko esan marra den bezalaxe, baina bueno, lortu duzu, eta bentsen zabote gaztean guen zuten gazteako arratsaldea bizitzen, gurekin batera minutuak partekatzen, eta hau ez da amaitu, gaurkoa ez da amaitu, segituan zuekin bat egingo dugulako urrengo minutu hauetan, 1 euroko saria banatzeko moduan izango garelako. Ordu bete honetan 1 euroko eskaintza hori egingo dizuegulako, eta horretarako zuek ezkultuko objektua zer den asmatu beharko duzu. Objektu honekin ja pare bat egun daramagu, eta gaur ere beste behin mai gainera botako dugu, eta hori entzun da, gai bazara zer den asmatzeko, sari borobila zure izango da. 1 euro borobilak zureak izango dira. Eta beste kontu bat, alain entzulok ez dakit kantau gogoratzen duzuen.
4: Nola ez.
3: Mermelada neska Lady Marmalade kanta Moulin Rouge pelikulan ezagun egin zena, beste behin berpiztu egin dazken ordu hauetan. Eta kantonek agertokiak hartu ditu. Segituan kontatuko dizuegu kanta hau non entzun den beste behin zuzenean kantonetako protagonistekin. Eta gainera kanta edo himnoen etzan dagoen historioa ere azalduko dizuegu urrengo minutu hauetan.
4: Bueno, eta gaur hasten da zinemaren jaia, gaurtik hasi eta ostegunera bitarte, Ego Euskal Herriko zinemetan pelikulak 3,5 euroan, 3 euro terdian izango dituzu. Eta hainbat gauza interesgarri dituzu, bueno, ba, zinemetan ikusteko pelikula ezberdinak, eta guk horietako batzuk hautatu ditugu, batzuk ez galtzeko egun hauetan, gainera prezio ba oso interesgarrian.
3: Ondolego ke Moulin Rouge bueltan ekartzea zinemetara, alako zinemaren aste berezia batako batean, eh? Ez naiz oso zalea, baina badakit zinemaren historia dela pelikula hau. Baina segituan musikaren historia den artista baten kanta jarriko dizuegu. Eta bera da, rock music esango duen emakumezko hau, Charlie XCX bere berrienean.

0: uztailaren 24an helduko da bere album berria Music Fashion Film, eta gaur iragarri du bere bira hasiera Estatu Batuetan, irailaren 11an abiatuko duelako bira Charlie XCX-ek, 12 data iragarri ditu, eta imaginatzen dugu, horren ostean, Atlantikoa zeharkatu, eta Europar kontinentea ere zapalduko duela, artista britainarrak. Rock Music entzun dugu bere berriena, ordua zabaltzeko, 7:04, eta gazteako arratsaldean informazioa ere bai, informazio erabilgarria zuentzat, eta informazio erabilgarria errepide sarean geldialdia eginez abiatzen dugu, tartea horrekin abiatzen dugu. Hau da segurtasun zailak esan berri diguna, telefono dei bat emidez.
1: Bueno, ba, Nacional 6-6 errepidean, Elorrion zehazki Kanpazar portu horretan, Arrasateko norantzkoan horre errepide itxita dago, istripu baten ondorioz, kamioi eta autokarabana baten artean egon den istripu baten ondorioz, horre, bueno, ba, errepide itxi behar izan dute, kilometro bateko autopilaketak ditugu puntu honetan, eta trafikoa Elgetatik ari omen dira desbideratzen. Beraz, arreta berezia, N636-an Elorrion Arrasateko norantzkoan.
0: WhatsAppa 688-60-50-50-an errepideko kontu gehiago gaineratu nahi badituzue, zuen zerbitzura gaude, bidali mezua, informazioa, eta guk zabalduko dugu. Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu, eta gaurko lainoak usatzeko desetzen gaude, ea zer dioen aurreikuspenak.
1: Gaur orokorrean zerua odeitsu dugu, Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan eguzkia protagonista baita gaurkoan. Eta temperaturak dexente egindute bera atzokoarekin alderatuta, oraintxe adibidez Eibarren 17 gradu ditugu, Elantxoben 18 edota Altsasun 16 gradu. Bihar zerua estalita egongo da ipar partean, eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera, euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira, eta ez dute euririk ekarriko. Temperatura orokorrean beste pizkatxo bat jetxiko da biharkoan.
2: Egunea zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik, bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragiko media.
0: Hemen da zure arratsaldea astelen on mundu guztiari, eta zure arratsaldean planak ere bai. Asteburu joan zaigu, baina asteburuan ez da amaitzen planak egiteko aitzakia, eh? Astean zehar ere gauza asko gelitezke, eta mentxe gatoz bazuei gauza datu proposatzera. Kasu honetan zinema aretotik mugitu gabe, astean zehar zinemara joatea ere plan ederra delako, eta gainera batez ere zinemaren festa handi hori bueltan baldin badugu.
1: Bai, gaurtik hasita eta ostegunera arte zinemaren jaia ospatu da Ego Euskal Herriko zinema areto ezberdinetan, eta egun hauetan zehar 3,50 € egongo dira zinemarako sarrerak, 3,5 € prezioan, ekimenari ba atxikita oden areto hoietan, ze denak ez dira sartuko, baina bueno, sartzen bazara hor sarean, interneten zinemaren jaia begiratuta ikusiko duzu ze zinema areto dauden ekimen honetan sartuta. Hau, esan dugun bezala, Ego Euskal Herriko zinemetan izango da, gaurtik hasita ostegunera arte, ze iparraldeko zinema aretoetan Fête du Cinéma deiturikoa ospatuko da, ekainaren 28-tik uztailaren batera, eta bertan pizkatxo bat garestiago, 5 € prezioan izango dira sarrerak. Bueno, ba, gaur hasten den zinemaren jai honetarako, zer ikusi dezakezue prezio murriztuan, ze badaude pelikula, ba, bueno, nahiko interesgarriak zinema aretoetan, yeah. Eta hemen gusaioan, ba, 3 aukera jarri nahi dizkizuegu mai gainean.
0: Gainera hitz egin dugu azken egun hauetan Toy Story 5 pelikula hori badator, hitz egin genuen baita beldurrezko ekaina bizeko genuela, beldurrezko pelikula asko izango genituelako, beraz aukeratza zaila izango da hemen, eh.
1: Bai, guk aukeratu ditugu 3 proposamen nahiko interesgarri, egia da estilo ezberdinetan mugitzen direla, baina bueno, zuk hautatu ba zure gustuen arabera hor zurekin ba bat egiten duen pelikula hori. Hasiko gara lehendabiziko gomendiotik, eta lehendabizikoa da beldurrezko film bat, Back Rooms dagoeneko zinemetan.
3: He encontrado algo en la tienda.
4: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Bueno, beldur psikologikoa gustoko baduzu, Backrooms pelikula da zure aukera. Eta esango duzu ez herri buruz doa, Backrooms, bueno, ba, filme hontan, zaila da azaltzeko, ze pelikula ez da bat ere, esango dugu, pelikula, bueno, ba, prototipikoa, edo pelikula estandar bat, ze, bueno, ba, auzka hola gauza nahiko arraroak, filme hontan, gauza da pertsona batzuk, arrail bat, edo akats bat topatzen dutela, errealitatean, eta aurkikuntza horri esker, edo akats hori topatzeari esker, leku arraro batean sartzeko aukera dutela.
0: Lekua oso zaguna, igual ikusi duzu irudiren bat sarean, alako bulego batzu dira, hori koloreko bulego arraro batzu.
1: Bai, ze augustia dator baita, viral egin den, ba, irudi batengatik, edo bintzat, pelikula hau, edo ideia hau sortu da, sarean oso viral egin den irudi bati esker, eta leku hori, ba, infinitua da, pasillo kilometrikoak daude bertan, pareta horiak oso, bueno, esanguratsuak, gero moketa umela, eta inoiz itzaltzen ez diren argi fluorescente batzuk daude. Hori da pixkat, ba, topatuko dutena, bueno, ba, errealitatetik kanpo dagoen leku honetan.
0: Bai, dauka gainera, blerreko sorginaren puntu bat, eskoko kamera bat ere erabiltzen dutelako, eta hola, ematen du, etxeko grabazioak direla, eta zuk etxean grabatu dituzunak, eta efektu hori ere badauka, ez da?
1: Bai.
0: La bruja de Blair garaiko zinema horren puntu hori.
1: Bai, hori da, ze pelikula hau dago grabatuta, found footage deituriko, ba, era batean grabatuta, zuk esan duzun bezala, ez, la bruja de Blair mitiko hori, ba, bueno, ontan dago oinarrituta, ez, grabatzeko era honetan, eta gauza da, ba, hori, protagonistek beraien kamera edo smartphoneekin grabatuko balute bezala dagoela filmatuta, eta azken binean, bueno, ba, sentsazio errealista eta deseroso bat transmititzen duela pelikula honek. Azken finean, pelikula honek klaustrofobiara eta bakardade absolutura eramaten zaitu. Ze, claro, gauza da, errealitatetik kanpo dagoen leku honetan, ez dagoela inor hasieran behintzat, zeba batean, ba, izaki ezberdinak agertzen joango dira, eta egia da, tentsioa eta, bueno, ba, beldur psikologikoa oso presente egongo direla Backrooms izeneko pelikula honetan.
0: Ba, lehenengo gomendioa Zinemaren Festan Kane Parsons sortzaile gaztionen YouTubeen hasi den, sortzaile honen pelikula hauxe, Backrooms, ja, takillazo bat dena eta txarteldegiak iraultzen ari dena batez ere Estatu Batuetan.
1: Bai, eta beldur psikologikotik goaz dramediara de drama izeneko pelikularekin.
5: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
5: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
5: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
6: Sí, claro.
5: ¡Mierda!
6: No es obligatorio hablar.
1: Bueno, hau da, de drama, entzuten ari zareten hau, eta protagonistak dira Zendaya eta Robert Pattinson, azken aldian pelikula guztiak egiten ari direne aktoreak. Bueno, ba, bi hauek, bi aktore hauek ezkontzear den bikote bat gorpuzten dute, eta bueno, ezin da gehiegi esan pelikularen inguruan, ze badirudi, hor, zerbait oso potoloa gertatzen dena.
0: Zer ikusi dut pelikula, ezin asko kontatu, baina gertatzen den horrek pelikula osoa baldintzatzen
1: claro,
0: du,
1: bai.
0: Eta horrazten da dena korapilatzen aderrebesten eta bikote honen harreman hau arriskoan jartzen da hortik argituta.
1: Ni desiatzen dago pelikula hau ikusteko, ze bueno, gauza da bi hauen bizitza, bi, bueno, ba, ezkontzear diren bi pertsona hauen bizitza perfektua da, elkar izugarri maite dute, dena ondo dijoaki, esan edo, hemen dena ondo doa pelikulan, baina ezkondu baino egun batzuk lehenago iraganeko kontu bat argitara aterako da, eta hankaz gora jarriko du bikotea, beraien konfiantza eta bestearen gandik zekitela uste zuten guztia. Beraz, bueno, ba, Ibonek esan duen bezala, zerbait gertatuko da pelikula guztia baldintzatuko duena, eta hasieran, ba, perfektua ematen duen guzti hori, ez da imperfektua izango.
0: Eta batez ere aktoreak zoragarriak dira, biek itzele egiten dute Zendaya eta Robert Pattinson gure garaiko bizar, eta hauek elkarrekin ikustea bikote modura fikzioan, ba, plano berik ez dago, eh?
1: Bai, zalantzari gabe, de drama beste aukera oso on bat, zinemaren jaian ikusi dezakezuna, eta hirugarren gomendio bat, ere bai, ze hau ere zintzen falta, eta dagoeneko zinema aretoetan da, Scary Movie berria.
5: Hostia!
7: ¡Pobrecilla! ¡La ha apuñalado!
8: ¡Habla bien! ¡Mi pronombre es ella, ¿vale? ¡Así que di, pobrecilla!
9: ¡Hemos vuelto! ¡Ah!
0: Ok, garbi zegoen hemen, eskeri mubik ere bere umore botari aldatu hartzuela, eta sumatzen da gara jauetara ere egokitu direla.
1: Ba, ekarri dugu, pelikula bat beldurrezkoa, beste bat komedia edo bintzat dramediatik baduena, eta hau izan daiteke nahasketa totala hemen sartzen da. Beldurrezko film bat, komediarekin, gauza surrealista askorekin.
0: Ba, ni oso fan intzen, gara jauetan, oso ondo pasatzen duen eskeri mubik guztan.
1: Claro, lehen da bizikoa da, uste dut, 2000 urtekoa, eta hau, 2026an atera dute, bueno, ba, justu, 2026ko bertsio hau, Scary Movie berri hau, lehen pelikulatik 26 urtera gertatzen da, eta hor dago pixkat kokatuta. Gauza da, Anna Faris aktoreak gorpuzten duen Cindy Campbell, aktore mitikoa, Scary Movieko mitiko bat, bera eta bere lagunak jarraitzen ditu film honek, ze justu, pertsonaia hauek elkartu egingo dira, iraganean hauek jarraitu zituen hiltzaile bat bueltan dagoelako, bueltatu egin delako hiltzaile hori.
0: Zer da, Eskrimeko maskara duen hiltzailea?
1: Ez dakit norden, ez dakigu norden, baina hiltzaile hori bueltan etorriko da, eta, orain hainbat egoera zentzugaberi aurre egin beharko diote hauek, eta noski, Scary Movie filme guztietan ohikoa den bezala, filme hauetan ohikoa den bezala, ez dira faltako, beste filme mitiko askori egindako erreferentziak, eta, azken finean ikuste dut, hemen topatuko duzula Scary Movie Unibertsotik espero dena. Dala, erreferentziak, umorea eta gauza surrealistak.
0: Lehen itzaren dugu erredakzioan, Scary Movie, gara hartako Scary Movie, umore kodian eta gaur egun pentsa ezinak diren txantxak egiten zirela, eta neko, kantzelatu egongo litzatekela, Scary Movie ura gaur egun egingo balitz. Imaginatzen dugu hor ere, eraldaketa bat biziko zuela frankizia honek.
1: Segurazki bai, baina nik esango nuke, Scary Movie muturrera eramango dituela gaur egun ezagutze ditugun gai asko, eta igual polemikoak izan daitezken, eta sentsibleak izan daitezken gaiak ere jorratuko dituztela Scary Movie-ren erara.
0: Ba, gaurtik hasita, ostegunera arte zinemaren jaia, Euskal Herriko zinemaretoetan, eta esan dugu, hiru euroterdiko prezioan, hegoaldean, eta iparraldeko zinemetan, hau izango da, ekainaren 28tik uztailaren batera, eta hor 5 euroan egongo da prezioa. Gure hiru gomendioak, esan dugu, Backrooms, The Drama, eta Scary Movie. Gazteak arratsaldea guzaio orain kolaborazio erraldoi bat bi popizar handi hauen eskutik. Taila eta Zara Larson honek izena du She Did It Again.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
8: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Hemen dugu bengo entzun gai, konzertu berezi bat iragarri du udazkenerako urriaren irugarrenerako Donostiako Intxaurondo kulturetxean, eta berak esan du ezin duela momentuz ezer berezirik gehitu iragarri, baina konzertua oso espeziala izango dela. Bengo, urriaren iruan Donostiako Intxaurondo kulturetxean, sarerak salgai. Emerezio geita bost, orentxe bertan telefonoak zabalik, 1 euroko saria dugu zuretzat, 9400102022 zenbakiak. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Joan den asteko ostegunean hasi ginen objektu honekin, eta objektu honekin jasan dugu, eta biegun daramatzagu, eta gaurkoa hirugarrena dugu. Ezkutuko objektua maira botako dugu, entzungo duzu bere soinua, pistak ere gehituko ditugu, eta gai bazara zer den asmatzeko, ba ez izan beldurrik, deitu telefonoz, eta irabazi sari potoloa. Horretarako gure zenbakia, 9400102022 duzu. Nik ez dakitzen den objektua, gainera, maiaren bazteran dago, baina pantailan atzean dago alain.
1: Bai.
0: Ezin dut ikusi, jarriko nahi zentzulen lekuan.
1: Vale.
0: Full. Eta,
1: ados.
0: Ea lortzen dudan, pixkanaka, zer den asmatzea. Gaur, itxu-itxuan, entzulekin batera jarriko nahi, bale?
1: Mega, botako dugu ez dugula, pista gehiagorik emango, zegia, txikia dela esan dugula, nabarituko da baita, ze objektua, nabaritzen da txikia dela botatzen dugun momentuan, esku batean kabitzen dut, ez dakit zenbat pista eman genituen, baina badakizun neri asteburuan zehar dena azten zaidala, ja. Eta astelenera etortzen naizela, ba, ideia gutxirekin orduan botako dugu, eta nahi baduzu la pista txoren bat edo botako dugu.
0: Sarak memoria hobe dauka?
1: Ez dakit, ez dagoelako gaur hemen.
0: Ja, bai, bai.
1: Claro, bano botatzera, eta zuek ditu nahi baduzu, 9400102022 telefono zenbakian gaude, bale?
0: Deitu, zain gaudela, astelen altxatzeko 1 euroko saria zuentzat.

0: zer da entzun duzuen hori, oso jostaria da, arainek bota du Maira, eta hor joaten da, trakatakatakatak, dardar horrekin,
1: bai,
0: eta
1: saltoka
0: jauzika, bai, bai, ba, zuen eskudago, sari hori irabaztea deitu, 9340122, eta irabazi 100 €. Arratsaldeon lagun.
2: Apa, Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
2: Iker, Izarratik.
0: Izarrako
1: Hombre,

0: hermosa este buru, Iker.
1: Ondo, kejarik ez dago.
0: Oso ondo, kejarik gabe.
2: Pa primeran, haizu.
0: Aztelen batean kejarik ez izateko oso ondo, eh?
2: Ja.
1: Bai.
0: Bueno, Ikertxo, zurea da momentua, zer da gure eskutuko objektu hau?
1: Izan liteke kasino fitxa.
0: Nik ez dakit, ez dut ikusi, alainak esango.
1: Txamponia edo fitxa edo...
2: Baina zer realizara esaten zehazki?
1: Kasinoetako txamponia edo fitxa
2: edo... kasinoetan jokatzeko erabiltzen den bai. Txampon horietako bat.
0: Bai, pokerreko hile.
2: Bai.
1: Horida.
2: Bai, izaten dira gola koloretakoak ez gorria, ez dakize, hola, bai, ez pixkarroi hori.
1: Bai.
2: Kasinoetako fitxa horietako bat, oso apustu ona, ze hori txikia da esku batean kabitzen da, saltari izan daiteke ez.
0: Bai, plastikozkoa da.
2: Claro. Baino ez da hori, ez da hori.
0: Eskerrik asko, Iker.
2: Eskerrik asko, ondo segi.
0: Ni hemen txenago, jakin goze horrekin, jakin nahi horrekin, ez dakidalako zer den, baina nire galdera alain plastikozko da objektu, ez dakitze pista banditu zuen. Hori esan duzu ella?
2: Ez dugu esan. Nahi duzu argitzea?
0: Nik esango nuke entzutearekin bakarrik plastikozkoa
2: dela. Plastikozkoa da. Plastikozkoa da objektu, gainera, euneko eunean plastiko, bueno, euneko eunean ez dakit, Euneko hundi batean...
0: Lepoa jokatuko zenueke alain, euneko unean plastikozkoa dela esan.
2: Bazpare ez dut esango. Baino, ematen dian sentsazio behintzat da plastikoa duela objektu honek.
0: Ederatzi, lau, iru, zero bat, ogeitabi, 1 euro zureak izan litezke. Asmatzen baduzu, ez deitzako whatsappera, hortza bete whatsappera deika. Whatsappera ez deitu, Telefono finkora, 1 euro, 0 bat, 22, 22 zenbakira, eta hortxe dugu ja urrengo entzulea zain.
2: Arretxa deon.
3: Arretxa deon.
2: Kaixo, zein da zure izena?
3: Ana.
2: Ez, zein den zure izena? Ana da zure izena?
3: Ba, bai,
0: Karo, zuke zango guztu zein den zure izena? Ana galdetzea.
2: Hortza dure,
0: Juan zaiguana.
3: Bai, Barkatu, tunela bat pasatzen eginen.
2: Bale, tunela pasata ya.
3: Bai.
2: Bale, dena ondo, ya, estaldurata berreskuratuta.
3: Dena berreskuratuta.
2: Bale, a ver, zure izena eta nondi ditzen diguzu?
3: Ba, Ana eta Ibarretik, guantxe bertan.
2: Ana eta Eibartik, bale, primeran.
3: Ibarra.
0: Betiko nasketa, vale.
3: Tolosa Ibarra.
2: Vale, Ana Ibarratik, primera, Ana. Bueno, va, eguna ondo joan da, astelena ya rematau.
3: Bai, bueno, bide, baina ya bukatzen.
2: Ya buk, baina zea izea bukatzen.
3: Ondo.
2: Eguna, esatezu.
3: Egin beharrak.
2: Egin beharrak, vale.
0: Ana, ez zaude oso zentratuta gaur, ez da, nokazu burua.
3: Ba, zarreteran pixkoatzen, eta beste guztiez, zuei erantzuna eman nahien.
2: Bale.
0: Ba, lasai segi, bidea, lasai. Eta
3: asmatzen gotela.
0: Ui!
2: Ai!
0: Asmatzera doa, Ana!
3: Bai.
0: Topera dator gure Ana, Ibarrako Ana.
2: Etxera, Ana, egingo du gauza bat. Bai. Botako dizugu berriro, ondo entzun, bale. Eta aukera izango duzu, ba, bi aldiz pentsatzeko, zure apustua, bale?
3: Bale.
2: Venga.
0: Bitartean ondo eutxi bolantea, Ana, hemen txeduzu gure eskutuko objektu adi. Ana asmatzera doa, Ana asmatzera dator. Zer da eskutuko objektua, Ana?
3: A ber, niei aurreneko bote pronto eman ditena, eta guandiken horrekin mantentzen naiz da, pinponeko pilota bat.
2: Pimponeko pilota bat.
0: Pimponeko pilota.
2: Ai, asmatuko ote du Anak. Ibarratik deikari zegun Anak. Bera oso ziur dago,
0: Bai, oso pinponzalea. Enrique Iglesias bezala oso pinponzalea.
2: Pinponzong.
0: Ana Ibarratik.
2: Ai, Ana, astelena laitzeko ze ondo etorriko lirateken 1 euro hiek,
3: Bye.
2: Hombre, de lujo.
0: Hori alda, eskutuko objektu.
2: Esta pinponeko pelota, baina eskerrik asko.
3: Bale, zuei.
2: Bale, agur. Ana, astelena izateko de pingo,
0: De pinpones, de pingo.
2: De pingo.
0: Beste dei bat, arratsaldeon.
4: Kaixo,
0: nortzara?
4: Malen.
0: Malen, nongo azara, Malentxu?
4: Ondarribia.
0: Ondarribitik Malen, eta Malenek zer dio, zer da gure eskutuko objetua?
4: Dado bat.
0: Dado bat. Dado alda. Eskerrik asko Malen musu bat, ez da? Aio politxe. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, atopera aukagu, deiak sartu eta sartu.
2: Kaixo.
5: Apa, kaixo.
2: Zure izena?
5: Imanol,
2: lundik?
5: Altzotik.
2: Altzoko Imanol, altzoko undia.
0: Imanol handia, hori da.
2: Egun ondo, Imanol.
5: Bai, ondo, guain, euski atotzen eta ondo guain.
2: Bai,
0: Imanol, zeman urtzen duzuzuk?
5: Nik juitu biztukoa, bat irru eta mairu.
2: Bueno,
0: jatorazko azala,
5: Altzoko txiki, bat atazan ondi, Uix,
2: Karo, denak ezin zuten izan altuak, ez? Bueno, Imanol, ba, ea altzora bialtzik dugun 1 eurotxo, zein da zure apustua?
5: Ez dakit, aurreko kenduit, pinponeko pilota zala, da, guain, ez dakit, zezan.
0: Aingarbi zegoen pinpon pilota zela, nik enuke zango, ba, hemen nengoen zuen lekuan jarrita, ez dut objetu ikusi horrein dik, eta nik enuke pentsatu ere egingo pinpon pilota zeneko.
2: Egia saltaria dela, baina ez dakit pinponeko pilota ez da.
0: Ze alainek botatzen du eta saltoka doa, baina gero gelditu egiten da, pinpon pilota ez da gelditzen.
2: Ez da gelditzen,
5: Plastiko zoze, bai, fitxan bat zoze, bai, ez dakit, ez duke gatengo zoze esan da, bai, duen gatu nahi.
2: Ja.
5: Beste, izatea ba, 4 rayako fitxa itakoa, lehenu esan du beste pokerreko, bai, lau lineako etako fitxa bat.
0: 4 rayako fitxa.
2: 4 rayakoa, ai.
0: Altzako apostua.
2: Ez da, baina eskerrik asko ditzagatik.
0: Azken aurreko dei arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon.
5: Bai,
0: kaixo, bai, eskatuko dizugu favorez irrateren volumena jaisteko. Nortzara?
5: Apa, Gorka Atxondotik.
0: Atxondoko Gorka, eta Gorkak zer dio? Garbi dauka Gorkak apostua?
5: Autotxoketako fitxa.
2: Autotxoketako fitxa. Ai.
0: Ja, fitxekin hasi gara, Fitxen onduan gabiltza, plastikozko fitxa.
2: Fitxera, hobe. Ba, ez da hori. Ez da autotxoketako fitxa.
0: Eskarrik asko, musu bat.
5: Apai.
0: Apai. Eta gaurko azkenengo deia 1 euro jokoan.
2: Kaixo.
6: Kaixo.
2: Atxaldeon, zure izena?
6: Atxaldeon, Olatz.
2: Olatz, nundik?
6: Errenteriatik.
2: Errenterik, Olatz. Ba, Olatz, zein da zure apustua?
6: Karroetako sartzen den euro, bueno, takite euro, baina, bueno, itxura horietako...
2: Beste fitxa bat?
6: Bai, beste fitxa bat.
2: Zadena zorete fitxera, bai, fitxera, esan dugu. 4 rayako fitxa, autotxoketako fitxa, guain supermerkatuko karritotako fitxa...
0: Olat, zuzara etxian eroskate egiten duena?
6: Bai.
0: Ta zertzera, beti zerrenda batekin duana, ala improvisatzea gustoko duzu, ja buruz joaten zara
6: zerrenda. Zerrenda eramaten dut, baina gero zer beti erortzen da.
2: Ja, eta zein da, zein da, Olatz, zure konfiantzazko superra? Ola, lagun artean gaudela orain, konfiantzan, ze guzu?
6: Benetan, ez da hemen publizitatea ingo dugu,
0: Nahi bauzu koden esan, ea rapatzen dugu zure kode...
6: Bueno, ni merkadona da juten, naiz normalian, aldira...
0: Eskara koden esan duzu?
2: Ja, ni aldizalea naiz baita, aldi asko guzti ezin.
0: Gero bada jendeak gauza dako itza super ezberdin batean erosten duen.
2: Bai,
0: ni ordeborazko joaten da, hilara egin behar da gero. Egia da, super batzutan hilara azkarrago pasatzen dela, beste batzutan txero egin behar dela, eta of, ordeborazko joaten da, Olatz.
6: Bai, bai. Ara da.
2: Bueno.
0: Zena zure gutixia, etxerako beti erosten duzun gutixi hori?
6: Bof, ba, regalizak, esango nuke.
2: Bai, eta hoi superren erostezu,
6: Bai.
0: Ni beti nago fruitu lehorrekin. Fruitu
6: lehorrak gora.
0: Pasote.
2: Vale. Bueno, esan dugu, superreko karritoko fitxa hori alda. Bueno. ¡Mama!
6: ¡Ay! ¡Wow! ¡Benetan!
0: ¡Zorionak!
6: ¡Eskerrik asko!
0: Zora gari, asmatu duzu, irugarren eguna eta asmatu duzu azkenean, zer den gure eskutuko objetua superetako, orgetako, karroetako fitxa da.
2: Bai, supermatuten gainera, emate dituzte olagako fitxa batzuk, bazure giltzetakoan eta sartzeko, bauietako bat genun hemen objetu segretu bezala.
6: Joder,
2: gara
0: gazko enun espero,
6: Bueno,
0: nongoa zinen, Olat?
6: Errenterikoa,
0: gira. Eta zaten xautuko dituzu 1 euroak?
6: Jo, bastakit, bentxe, bastakit.
2: Bueno, baina norbait...
6: Ba, igual erosketa inbeharko dut.
2: Bera, ah, ez da txarra, eh?
6: Bera, bai, bai.
2: Eta nori eskaini nahi duzu saria?
6: Ba, nere Ilobei.
2: Ah, Ilobei.
6: Eskainiko diet.
0: Izanak?
6: Bai. Dana gainditu dute, Ane eta Ider.
2: Ane eta Ider. Gainditu nun eskola, selektibidadean, ozertan?
6: Selektibidadean, oa indik ezakigu, baina, bueno, batxi zarrenak batxi erra bai, eta txikileenak irugarren de behatxe ere bai.
0: Osa, ba, bueno, ba, primera. Zer familia, talentu duna dukazun, bai. Zuera lakosia zinen, bai. Olatz?
6: Zer?
0: Zuera lakosia zinen?
6: Keba, keba.
2: Ez zinen aprobona, aprobona, ordun, ez?
6: Ez, na, ez nintzen aprobona, nintzen penkona ni bai.
2: Vale, vale.
0: Bueno, Olatz, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta eun euroak errenteri bat, musu bat.
6: Vale,
0: eskerrik asko guen zoteatik. Hortxe pimpona, eh? Partida ona, eh?
2: Bagizu super txarra nahi zela ni pimponean.
0: Futa ni, eta tenisen ja, ba, ja. Imagina tu. Bueno, pelotekin orokorrean, bai. Bueno, a ver.
2: Ja, bueno.
0: Horutziko dugu. Bihar ezkontuko objektu berria, eta horrekin batera beste 100 euro zuentzat orain irabazi duzuena. Aurreko astean gun jarri genizuen kanta hause, Aimar Zeta eta Kili.

0: bat bani aipatu dugu. Eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.

Toy Story bost pelikularen soinu banda edo kanta ofiziala bere kargu doa eta pelikula urrengo astean jasoko dugu. Taylor Swift zen bera eta hau bere The Life of a Showgirl diskotik Opa Light izeneko doinua zenuten.

Bart Gauean, New York irian, hango Radio City Music Hallen, Tony Sarien, 79. edizio ospatu da. Tony Sariak dira, estatu batutako antzerki gintza saritzen duten sariak, oso sari garrantzitsuak, ba, bueno, ba, Oskarrak eta Garamiak bezala, antzerki gintza Tony Sarietan saritzen da, eta Pink abeslaria izan zen gala horren aurkezle, eta Pinkek alaxe zabaldu zuen festa hori.

Pink bera izan zen 2000ko hamarkadako Lady Marmalade kanta hartako abeslarietako bat, kolaborazio handi hartako protagonista nagusietako bat, eta beste behin abestu du hainbat artistekin batera, hainbat aktorerekin batera, Broadwayko 160 aktore batu zirelako bertsio berri hau egiteko Bart Gauean, eta tartean Megan Thee Stallion eta Lea Michele abeslariak ere ba, elkartu ziren bertsio berri hau egiteko.

Moulin Rouge-en ezagun egin zen kanta honen 2000ko hamarkadako bertsioa da gurez ezagunena, Christina Aguilera, Pink eta hauekin guztekin batera, baina bada beste bertsio bat are zarragoa, eta hau izan zen 70ko hamarkadan ezagun egin zena, Patti LaBellek egindako bertsioa di.

entzun gai duguna, 75 garen urteko soinua da, Patti LaBelle, Lady Marmalade abesten, eta berak artista honek etzekien frantsesez, eta etzekien boule bukuxe adek moa horrek zer esan ez duen, eta bera joan zen estudiora, hori guztia grabatzera, kanta horren esanaia jakin gabe, eta gerora jakin zuen, horrek zer esan ez duen, nirekin horatu nahi duzu, etzekien polizenik, eta gerora jakin zuen kanta horren esanaia. Ezinbesteko kanta bat da historikoa, Estatu Batuetako Billboard zerrendan lehenengo postura heldu zen 75 garen urtean, eta ondare kultural gisa ere babestuta dago bere herrialdean, Library of Congress erakundeak grabazioen erregistro nazionalean gordezuelako bertsio historiko hau, eh? Boule bukuxe avec moi, Lady Marmalade den 75 garen urteko bertsio handia.

kanta historikoa da Lady Marmalade izeneko hau, bi aldiz heldu delako, esan dugun bezala Billboard zerrendaren gailurera, 70ko hamarkadako bertsio hartan hori lortu zuen, eta 25 urte beranduago ere, beste behin errepikatu zen jokaldia, bertsio ezagun honekin, Moulin Rougeko bertsio honekin. Hau utziko dugu osorik, zuentzat Lady Marmalade, astelen arratsalde hau girotzeko.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Gaztean gu! Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean! Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
2: Eta bihar hemen izango gara arratsaldeko bostetan beste gu saio batekin, ez galdu biharkoa, eh? Bihar arratsaldeko bostetan Padiren diario izango dugu, eta bihar Erne Ilenia Baglietto aktore izango dugu Padiren diarioan. Gaurko amaitzera goaz, eta asteazkenean kanta berria aurkeztuko duen Tatarekin gaurko despedida. Asteazkenean Musutxo Bana izeneko emaitza berria aurkeztuko duelako Tata bakarlariak. Hauxe biharko guraldia.
3: Bueno, bihar zerua estalita egongo da ipar partean, eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egin dezake kantauri isurialdean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hegoaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira, eta ez dute euririk ekarriko, eta temperatura orokorrean beste pizkatxo bat jetxiko da biharkoan.
2: Orain behaldea Julen Idigorazekin, eta bihar bueltan izango da Gun Alain Perez.
4: Biarte, musutxo bat.
2: Baita ni ere Ibon Fernandez. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Iluntze, un guapo, saio. Mua!

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu behaldea, Julen Idigorasekin.
2: Gabon guztioi, zer moduz dekainak 8 astelena, gu asteko prest gaurko asteleneko saio hau, asteko prest ongietorriak behaldeara.

0: alde. Musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa.
1: Bertan egon zirenek esaten dute ez dela bere bizitzako kontzerturik onena izan eta estenatoki txikiegian jarri zutela Pink Panthers Primavera Sound jaialdian Bartzelonan pasanden asteburu honetan. Girl Like Me entzun diogu eta berarekin hasi dugu gaurko saioa. Primavera Soundaren inguruan hitz egingo dugu, baina ez gehiegi. Nobeda de pila bat dauzkagulako eta gaur gertatu diren guztiak hemen jakin behar dituzulako eta jarri behar dizkizugulako. Hortaz gain, askoz gauza gehiago izango ditugu behaldean, musikari dagokionez, hitak ere bai presente egongo direlako. Espero ez dituzun betiko kanta hoiek ere bai. Badugulako zer ospatu ekainaren 8 honetan astelena da. Aina Vitoria gabe egingo dugu saioa gaur. Nerekin bakarrik Julen Idigorasekin bakarrik, Aina Vitoria ez da aste honetan egongo, baina ondoren bueltan dena normaltasunera itzuliko da behaldeara. Momentuz, esamezera bi ordu aurretik eta sekulako kantak, batez ere gaztean entzuten ez direnak.

hace sorpresa, hace susteko hartu zuten primavera saun jaialdian bertan arumatean zuden ikusleek kontzertu sorpresa bat, susteko kontzertu bat iragarri zuten eta zeinena zen kontzertu hori Occidente. Agertokian 10:25, bost ordu lehenago abisatu zuten, berak saretan jarri zuen ere bai, Olivia Rodrigo egon zen primavera saun jaialdian Bartzelona zapaltzen lehen aldiz jaialdi horretan. Iragarri gabeko kontzertu batean, eta ez hori bakarrik, bueno, bai, Bloody Valentine-en ordu berean izan zen kontzertua. Eta elkarrekin abenu izuten. Txango dizut orain zeinek, ez baldin bat zehanteratu.

entzuten ari zarena Olivia Rodrigok zuzenean estrenatu zuen What's Wrong With Me izeneko kantaren audioa da, Bartzelonan grabatu zen audioa. Robert Smith aurreko gunean gainera bertan egon zela, jaialdian egon zen, 29 kantuko set ikaragarri bat egiten de Cure taldearekin. Olivia Rodrigo aurkeztu zuen kanta, bueno, Olivia Rodrigo egin zuen 3 ordu orden egon zuen kontzertu nahiko laburra, baina sekulakoa eta sekulakotasun horretan What's Wrong With Me izeneko kanta hau estrenatu zuen, badakizu disko aterako duela ostira dontan, ma kanta estrenatu zerakoan esan zuen bere ibilbideko lehen kolaborazioa dela, bere historiako lehen kolaborazioa dela, eta norekin eta Robert Smith ekin egin zuen kolaborazio buska hau Olivia Rodrigo bere ametsa bete zuela esan zuen, eta belaunaldiak batu ziren Oltza gainean Primavera Sound jaialdi horretan ikaragarria izan zen, eta kontuan izan behar dugu testu inguro gainera. Olivia Rodrigo disko aterako du. Emozionatu egiten ez dana, Zuzeneko seinale entzun demen. Eta hori ez nintzea bertan egon, bueno, diskoa, ostira honetan aterako du Olivia Rodrigo, kek diskoaren tracklistean, entzun edo irakur dezakegu beto esan da, What's Wrong With Me izeneko kantau. Ez du estudioko bertsio atera, baina ostiralean askatuko du bertsio hau, eta entzun izango dugu disko osoarekin batera. Olivia Rodrigo atzen utzi eta, ez da jaren 24 datorren disko batekin goaz, ez da Charlie XCX-ena baizik eta, egun berean ateratzen dela Charlie-rena, baina hau, ni arkaizen disko berria da, 3. diskoa. Sinatu godu Britaniarrak Emotional Junglist izenekoa, single berri bat oparitu digun New Yorken grabatutako bideo hotz batekin berak, hori nezuelako vertical izeneko nekin, kanta hotza eta disoziatiboa izan zedin, vertical ni arkaipsen berriena, behaldean.

Jofe eta Matin elkarrekin, Jofe que jarraitzen du bere diskoa egiten, tan petit deitzen da zumen berdugun hau. Hain zuzen ere bere laneko azken aurrera pena, Skrillex ekin goaz, Skrillex protagonista horrengo minutuetan, Primavera Sounden egontzelako Cupra Pulse agertokian amabi orduz programatzen, eta baitere saio bat egin zuelako, bueno, kontzertu bat eskaini zuelako jaialdian, eta egun horretan bertan Monostiralean, disko berri bat atera du, Soma izeneko lan bat atera du ezustean, Skrillexek amairu kanta, kolaborazio potolo batzuk, eta gira interneten komentatzen dela, bere azken hilabeteetako hiperaktibitate, sormen hiperaktibitate honen, beste islada bat, besterik ez dela, uda ez dela, disko konzeptual bat, bi EP ateratzetik dator, duela gutxi atera dituenak, orain, esaten da disko honek bere etengabeko fluxu sortzaile hau, islatzen duela batez ere, eta ez dela horrela konzeptual batek, edo album konzeptual batek izango lukeen, pixua duen disko bat, mixtape bat bezala ulertu dezakegu nahi zuzen ere. Soma izeneko azabaltzera goaz, Skrillexen disko experimental xamarra hau, baina bertan hainbat kolaborazio topaitzakegu, Tracy Blauan, Jaun Miko eta Fate bezalako izen ezagunagoak ere bai, Jaun Mikorekin batera atera duen duro entzutera goaz, Skrillexen.

bat, segurazki gaurkoan esperatzen duten hit bat, urte asko joan garatzera, da ziren merzi amantuteko. Albiste delako Dazi artista, bueno, testu inguru pixka doak izue Dazi artista desagertu egin zela kakotxartean medioetatik, eta 2008an kontatu zuela, baitu zutela, eta urte luzez, bueno, ba, aldendu zela musikatik, gertakari latz eta larri horretatik errekuperatzeko, kontua da albiste dela, 15 urte beranduago, kontzertu bat eskainiko duelako, kontzertu hori badakigu nun izango den, uztailaren 5an izango da, Dafik estenatokia zapalduko du beste behin 15 urte beranduago, baina ez dakigu momentuz nun izango den, eta badakiguna da, intimoa izango dela eta aforoa oso mugatua izango dela. Publikoa gainera, sare sozialen bitartez aukeratuko mendu, eta gainera dokumental bat prestatzen ari dira Disney Plus plataforman emitituko dena, bere historiaren inguruan, ez zuzen ere oraindik gauza asko daudelako argitzeke Dafiri gertatu zitzaionaren inguruan. Benetan, Oioi Burdiak

hartzen digu zentzurik txarrenean, eta, bueno, bere itzulerak poza ematen digu hori, bai. Ama bosturte berandago da ziren kontzertua Merzi entzun diogu bere hitik handiena zalantzari gabe, eta De La Fuenterekin goaz jarraian Brigado izeneko disko aterako duelako laster, urrengo astean, ekainaren 19, eta bigarren aurrerapen bat oparitu digu, Caravaggio deitzen den, bigarren kanta bat, artistarekin alderatu du bere burua esan duelako. Oso errealista eta oso dramatikoa dela bera ere bai, De La Fuente eta Caravaggio, zela noski horrela pintatzen zuela berak errealitatea eta De La Fuenteak berdina egiten omen du. Caravaggio honek gainera baditu, karibeñoak edo karibearrak diren, erritmo eta zantzuak hemen De La Fuenteren berriena entzuteragoaz, Caravaggio esan bezala diskoa datorren astean.

Ramonas First Evil Boyfriend dira beraiek eta hemen egon ziren pasaden astean EH izeneko disko aurkezten azkoitia azpeititik etorri ziren Andrea eta Julen oraintxe bertan entzun diezun kanta honetan Ramonas First Evil Boyfriend izenekoak lekuz kanpo gaude eta ez zara konturatu izeneko kantarekin Kupidorekin goaz jarraian Kupido kezustean abisatu digu disko bat atera bueno abisatu digu justu hain duzen ere datorren astean amabostean ekainaren amabostean aterako duela datorren astelenean astebete barru zehazki aterako dutela amor compartido izeneko lan berria kolaborazioz Josita Lorna Kuko Babi Little Jesus Bruces eta Jessi Baez bezalako artistekin Lornarekin batera entzun genitun pasaden astean eta orain uste zeinalamelo talde argentinarrekin batera hautsi izeneko asinatu du Cupidok single bezala bigarren single bezala otro

Phoebe Bridges bueltan da, ez du oraindik diskorik iragarri, ez du singelik atera, baina badirudi aro berria aktibatzen ari dela, aro berria pizten ari dela. The Lost Tour izeneko bira iragarri du, estatu batuetan hasiko dena, eta Britania handia, Irlanda eta Europa zapalduko dituena, 2026 honetan. Gainera, tiket bakoitzak, helburu solidario bat izango du, tiket bakoitzeko dolar bat. Aidozen ere, bueno, ba, sexu erasoen aurka lideratuko duelako Phoebe Bridgesa, gainera esan bezala mobil gabe edo mugikorri gabeko bira bat izango da. Hau, beraz, berezi izango dela bagenekin eta orain konfirmatu dugu. I Know The End izeneko antzun diogu Phoebe Bridgesi, data hoien artean, ojo, iraian, hasiko dela esan bezala Ipar Amerikan eta azarotik aurrera Irlanda zapalduko du, Erresuma Batua, Paris, Brusela, Amsterdam, Düsseldorf, Berlin, Kopenhague eta Estocolmo, beraz ez da aukera txarra Phoebe Bridges zuzenean ikusi alizateko. Askorik ez du oraindik iragarri eta mugikor gabe izango den bira hori behar bada disko berria aurkezteko bira izango da, baina momentuz hori ez dakigu. Aurrera jarraituko dugu disko berria aterako duelako Inaute Lorrietak Bryce Dresner jaunarekin ekoiztuta, The National taldeko Bryce Dresnerrekin ekoiztuta. Otsaia izeneko kanta ezagutzen diogu Inaute Lorrietari aro berri ontatik.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badak izue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Florence Road deitzen dira beraiek, Irlandatik datorren laukote hau, Barcelonan egonda Primavera Sound jaialdian, eta niri esan didate sekulako zuzeneko azutela, sekulako indarra eta abeslariaren ahotsa azpimarratu dute, bertaratu zirenok, esamar dugu gainera baita ere, beraz dinner partirekin asko alderatzen dituztela, elkarrekin ikusi ditugu, baina, bueno, beraien bertsio kainerago bat izango litzatekela hor, normala Irlandarrak direlako. Aurrera jarraituko dugu, zeinekin eta gure urrengo artistarekin, atarrabeatik datorren talde bat, naskeredota aiar bezalako, taldeetako artistak osatzen duten, taldebat.com ditzen dira bereiek eta hau txankame.

0: gaueko bederatziak dira. Gaztea!
1: Merdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea deitzen da saio hau, ekainak 8 astelena, gaurkoan Aina Vitoria gabe egiten ari gara saio hau, aste honetan horrela izango da, baina ez gode bakarrik, SADE edo sistemak arriskutsuak dira taldekoak malkorekin batera ordua zabaltzeko.

Wither, bueltan da, eta bueltan da, kanta berri honekin. Horaintxe bertan entzun dugun, We Might As Well Be Strangers iztenekoa, Wednesday, taldearekin batera egindako kolaborazio honekin Witherrek The Gold album abuztuaren 21 aterako du. Bagizu bere diskoak, batzutan Wither deitzen direla, baduela disko sorta bat, disko gehienak esango nuke Wither deitzen direla, baina kolore bat dutela azalean, eta kolore horren izena daramala diskoak, The Gold albumen kasua izango dau. Abuztuaren 21 bueltan dira Rivers Cuomo eta kompainia aurrera goaz, zeinekin eta asteko diskoarekin Dead Cup for Curic antizigiluarekin fitxatu du. Pasaden ostiralean atera zuen disko berria bateratzeko, I Build You a Tower izenekoa beraien, aro independientea zabaltzen duen, edo berreskuratzen duen hobeto esanda, diskoa litzateke, eta disko hori Riptides kantarekin aurkeztu zuten, duela gutxi Jimmy Kimmelen saioan jozuten hau, hau entzutera goaz beraz asteko diskoan, Dead Cup for Curic-ren I Build You a Tower.

0: kantu onak bakarrik.
1: Ateri taldearen kanta entzun duzu oraintxe bertan, Ilun eta Argi izeneko lana atera du Aretxabaleta eta Bergarako talde berri honek. Javi Egino abeslari izan genuen hemen disko aurkezten eta garaituen olerkia entzun diogu Ateri izeneko taldeari, fitxatu behar duzun talde bat zalantzarik gabe. Musek ingoaz jarraian, Musek disko berri aterako durako The Wow Signal izeneko lan hori ekainaren 26an aterako da eta orain arte genekien despistatu gaitu azken single honek, orain arte dena super rockeroa, super sinfonikoa izan delako eta orain gontan Justicek egin duen kanta bat dirudi honek. French Touch eta Dantza beraien hitzetan mutantea eta dantzagarriare bai izango den disko honetan. Musen berrienak horrela dio, Night Shift Superstar.

taldeak 40 urte bete ditu eta euren disko hauek 35 eta 36 Trom Lemon eta Bossa Nova kaizu zen ere Pixis taldearen inguruan ari gara hori ospatzeko, hau dena ospatzeko batez ere 40. Urte horrena ospatzeko iraiaren 11. Edizio fisiko berezi bat iragarri dute CD-an izango da, digitalean ere bai, eta vinilo betz batean ere bai. Horrez gain, hiru kanta inedito kaleratuko dituzte. Go Man Go izeneko bat, Brackish Boy, Punk Loop, eta Dig for Fire kantaren bertsio alternatibo bat, Steve Albinirekin kaleraturiko bertsio alternatibo bat. Surfer Rosa diskoaren garaira eramango gaituena. Pixisek hori espatuko du esan bezala, edizio berezi batekin. Bossa Nova eta Trom Lemon diskoen berredizio kien zuzen ere. Bela hori entzun dugu orain zebertan, Bossa Nova diskoko kanta ezagunena esango dugu. Eta atzetik hemen, are ezagunagoa den, kanta bat du litel beraien disko entzutetxutik. Aurrera jarraituko dugu, basaki taldearen bilagoaz, leioaragoaz, taldeak laugarren disko atera duerako bizimine izeneko lana, eta 30 urte hauek Pixis bezala 40 ez, baina ia, 30 urteko ibilbidea ospatzen ere bai, basaki taldea disko berri honekin, diskoa zabaltzen duen, mia kanta entzuteragoaz.

zalantzari gabe Nikapen Fenian diskoan kopatuko dugun kanta emozionalena Iris Goodbye izenekoa Kate Tempestekin batera kolaboratu zuten Nikabekoek Primavera Sounden, baina ez Kate Tempestekin baizik eta Brian Chattenekin Fontes Diziko abeslaria egozterako agertu kira gainera Fontes Dizik ez zuen jotzen jaialdean beraz nahiko ez ustean eman zen zerbait da Bartzelonan zegoen Brian Chatten kontzertuak ikusten festivalan ikusle bezala dekiuren Lehenengo filan ikusi genuen ere bai, eta Better Way to Live barkatu izeneko egin zuen Nikapekin batera. Emma Ruth Randelen bilagoaz jarraian Powerless izeneko lan berria iragarri duelako, iraiaren 18erako, bere zigilu propioarekin, Errant Child zigilurekin, estatuatutako artista gainera, banda soinu horrekin dator bueltan, inoiz baino kolaboratibago, inoiz baino kolektiboago, eta Powerless izeneko diskonek badu lehen aurrerapen bat, Emma Ruth Randelen eskutik entzungo dugun, Orain se bertan entzungo dugun Powerless izeneko homonimoa.

0: interesgarrienak Wow plataformak.
1: Bealdea saioko bipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audioak.

hit bat berreskuratu dugu, bere izena Ana of the North da, eta Lovers entzun diogora intxe bertan aski ezaguna dena kanta hau. Bere izena Ana Loterut da, Norbegian jaio zen duela urtetxo batzuk, duela 37 urte gaurko egunean, eta batez ere ezaguna egiten horrela estatu batuetan, eta hausaz esango dute asko, baina gila da, ikusi genuela lehen aldiz, Tyler the Creatorren Flower Boy diskoan, kolaboratzen beti izan da bere gertuko artista bat, naiz eta berak gero, Lovers izeneko hit hau atera zuen ere bai, Ana of the North hemen, behaldean desentetan entzun dugun artista honek 37 urte gaur, eta beste honek 37 ez 2019 kasu honetan Laguna Beachen jaio zen Ty Segall, Kaliforniako rock psikodelikoan garaje psikodelian ospetsuena den artista gaur 2019 urte bete ditu, beraz Ty Segallen urte betetzeguna ospatzeko baita ere My Lady is on Fire izeneko antzuteragoaz.

kontatu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Falcontzat estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. E-Rings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Falcontzat artistaren olatura igo nahi?

Amaretarako amar minutu falta direnean Leon Benaventeren klasikoa entzun dugu, zer brigada izenekoa entzun dugu, sirimiri egitasmoaren barruan, egongo direla jakin dugulako badakizu Bilbo irian ospatzen den, Bilbao BBK Live jaialdiaren egitasmo bat dela sirimiri eta Sala BBKan Bilboko zentroan ospatuko da. Ziklo hau aurten ere bai, ikainaren 19an Ladilla Rusa egongo zela bagenekien, orain badakigu irailaren 26an Leon Benavente egongo dela eta urriaren 30ean Angel Stanich, sarrerak salgai.

0: Bagoaz gaurko zamaitu dugu hemen egin beharreko guztiekin. Azken kanta bat gaurko behaldeari agur esateko, badakizu. Aina Victoriarekin egiten dudela normalean saia, baina aste honetan ez dugula hemen izango. Oporretan dagoelako eta jondo jola gainera. Bi harrituliko naiz beraz, behaldea berri batekin iluntzeko zortzietan beti bezala eskerrik asko gaurko alkarrekin egiteagatik.
1: Julen Idigorazekin, behaldea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.
2: Nueva York!

0: Y los bancos y la vaca, llevamos al diablo en la cadera.
1: Cantando, siempre cantando.
2: Berdindu nola hasiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
3: Betirako
0: musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Goizaldeko ordubiak dira.
1: Gaztea.